Zašto? Zato što Franjo nije ljudima ostavio samo lijepe riječi o Kristu, pokušao je živjeti poput Krista. 2 godine prije smrti na brdu Laverna povukao se u samoću i molitvu. Želio je što dublje upoznati Kristovu ljubav i njegovu patnju. Ondje su se, nakon viđenja raspetoga, na njegovo tijelo pojavile rane nalik Kristovim ranama stigme. Stigme su danas mnogima jako zanimljive, ali one nisu za pokazivanje. One su za osobno iskustvo vjere čovjeku koji ih je dobio. Ali ako bismo ostali samo zadivljeni tim čudesnim događajem, možda bismo propustili ono najvažnije. Jer prije nego što su se Kristove rane pojavile na Franjino tijelu, Krist je već odavno bio utisnut u njegovo srce. Franjo je nosio Krista kad je zagrljao gubavca od kojeg je prije bježao, kad se odrekao sigurnosti bogatstva, kad je živio među siromašnjima i kada je donosio mir među zavađene. Rane na Laverni bile su gotovo pečat života koji je govorio: Gospodine, želim ići za tobom. I tu se današnje evanđelje približava svakome od nas. Jer Isus ne govori samo Franje, uzmi svoj križ, govori i meni i tebi. Mi vjerojatno nikada nećemo nositi stigme na rukama i nogama, ali gotovo svatko nosi neke rane. Bolest, gubitak voljene osobe, razočarenje u nekoga koga smo voljeli, teškoće u obitelji, samoća, nepravda ili brigu s kojom se budimo svakog jutra, a za koju možda još nitko drugi ne zna. Isus nam ne govori da moramo voljeti patnju. Govori nešto mnogo važnije. Ne dopusti da te tvoj križ odvoji od mene. Nosi ga sa mnom. Možda ga danas ne možeš ukloniti. Možda ga ni ne razumiješ, ali možeš odlučiti da zbog njega nećeš postati ogorčen čovjek. Jer postoje ljudi koje je patnja učinila tvrdima, ali postoje i oni koje je upravo vlastita bol naučila nježnije dodirivati tuđe rane. Možda je zato lijepo danas pogledati vlastite ruke. Na njima neće biti Franjeni stigma, ali možemo se zapitati: što su moje ruke danas učinile za drugoga? Jesu li nekoga podigle, zagrlile, pomogle? Jesu li se sklopile u molitvi za čovjeka kojem je teško? Možda je upravo to najljepši način obilježavanja 800. obljetnice Franjina prelaza. Ne samo govoriti o Franji, nego dopustiti da se nešto od njegova evanđelja vidi i na nama. 800 stoljeća poslije, svijet još uvijek treba ljude koji će donositi mir tamo gdje je svađa, oproštenje tamo gdje je uvreda i dobrotu tamo gdje je čovjek ostao sam. Možda nećemo nositi Kristove rane na tijelu, ali možemo nositi Kristovu ljubav u srcu i dijelima svojih ruku. Zato danas recimo: Gospodine, ne tražim život bez križa. Daj mi samo da ga nikada ne nosim bez tebe. Ne dopusti da me moje rane učine tvrdim, nego preko njih otvori moje srce za rane drugih ljudi. A ti, sveti oče Franjo, 800 stoljeća nakon svog prijelaza, još jednom nas nauči da evanđelje ne ostane samo riječ koju slušamo, nego život koji živimo. Sveti oče Franjo, moli za nas. Mir tebi.

zemaljskim stazama. Netko je odavno krvlju platio moju kartu za nebo. Ne tražim put ka vječnosti, jer lako je zalutati.

pravljen. On dolazi da usliša sve molitve. Znam da

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: vihoru bitke za vojarne JNA u rujnu 1991. godine vrlo važnu, ako ne i najvažniju ulogu imao je Varaždin, sjedište 32. korpusa JNA. Bitka za Varaždin počela je 15. rujna napadom zrakoplova JNA. Ratni zrakoplovi nadlijetali su varaždinsko područje i pružali potporu vojsci JNA koja se nalazila u blokiranim vojarnama.
1: Dana 17. rujna 1991. na vrhuncu blokade i obostranih borbenih djelovanja s vojnog aerodroma JNA Željava kod Bihaća poletjela su četiri zrakoplova MiG-21 sa zadaćom da borbeno djeluju po aerodromu u Varaždinu i skladištu u okolici Čakovca. U 17.45 dva MiG-a doletjela su iz smjera Ivanščice i raketirala varaždinski aerodrom. MiG-om pod brojem 17104 pilotirao je Dušan Buban, kapetan prve klase. U ponovljenom naletu, želeći raketirati aerodrom pogođen je raketom Zemlja-Zrak, strijela 2M, u stražnji dio zrakoplova, koju je ispalio Vlado Ciglar. Pogođeni zrakoplov se nije srušio, već je teško oštećen nastavio letjeti prema Bihaću, zapisao je Marijan Kostanjevac za portal HIA.
0: U monografiji 117. lovački avijacijski puk opisan je ovaj događaj idućim riječima. U trenutku udara rakete u rep, pilot aviona je kratko ostao bez svijesti, koja mu se vratila kada je avion bio na leđima u poniranju. Uspostavivši kontrolu nad avionom, pilot je odlučio nastaviti let prema Bihaću. Avion je teško ubrzavao i postao nestabilan. Kako bi održao kontrolu leta aviona, pilot je morao odbaciti i četiri lansera raketa i dodatni spremnik za gorivo koji su se nalazili ispod krila.
1: Iako je u jednom trenutku pilot razmišljao usmjeriti zrakoplov i skočiti padobranom na području Slovenije, odlučio je nastaviti let te se preko Karlovca dokopao Bihaća. Ondje on teškom mukom uspio stabilizirati borbeni zrakoplov i sletio. Za uspješan povratak pilot je odlikovan ordenom za hrabrost. Zrakoplov je ubrzo popravljen, te su i on i pilot i dalje nastavili provoditi ratne aktivnosti po nalogu vojnog vrha JNA.
0: Za razliku od Dušana Bubana, koji je vjerojatno nastavio 17. rujna slaviti kao drugi rođendan, Vlado Ciglar, koji je prvi pogodio zrakoplov u varaždinskim danima rata, nikada za taj podvig nije odlikovan, a malo je ljudi za njega i čulo dok se nisu angažirali njegovi suborci iz 104. brigade, okupljeni u klub varaždinskih branitelja 1991. do 1995. Neka tako barem ova emisija bude satisfakcija gospodinu Ciglaru za njegov junački podvig.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku.
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Presveta je djevica, žena vjere, koja je u svome srcu pripravila mjesto za Boga. Prihvatila dar sina koji je došao u punini vremena i po kojoj je Bog osobno ušao u povijest spasenja. Zbog toga se Isusa ne može shvatiti bez njegove majke. Papa Franjo.

0: Glazbena slušaonica.
1: Teddy Spalato jedan je od zaštitnih znakova Dalmacije. Glasom prenosi intimu i emociju te pjeva dio Dalmacije koji je povijesno, kulturološki, vremenski nepromjenjiv. Učio je od Marinka Katunarića i Ljube Stipišića, bio je član ansambla Anima i benda More. Dobitnik je 3 nagrade Porina, svoje talente pokazao je i u Hrvatskom narodnom kazalištu Split, gdje je glumio u operetama, dramama i baletnim predstavama.

Od milja zvan Salona zbog toga što već godinama živi u Solinu, ostao je vjeran korijenima dalmatinskim uskim kalama i gitari. Za sebe kaže da je tihi dalmatinski priučeni šansonijer. Kritičari ga s druge strane zovu jednim od najboljih vokala i gitarista na ovim prostorima, koji ima konstantnu želju spojiti klasičnu dalmatinsku pismu s džezom i elementima svjetske glazbe.

Na pitanje što je najteže u karijeri glazbenika odgovara s riječima: najteže je opstati, ne u smislu potražnje i medijski, već ne obeshrabriti se ako ti nešto ne uspjeva, ako pjesma nije dobro napravljena ili ako nešto nije dobro odsvirano. Treba biti uporan u tome da se ne odustane od glazbe, to je dar. Tvrdi da je ponosan na sve pjesme koje je otpjevao, te da nema najdražu. Opisuje ih kao momente svog glazbenog života. Ipak publiku vidi kao najbolji filter, jer kad publika nešto amenuje, svi znaju koje su pjesme najvažnije i najviše prigrljene.

Jedna od želja za njegov rodni grad Split jest da glazbenici dobiju svoj klub, mjesto gdje se mogu sastati i svirati. U Splitu, kaže, nema gdje nastupiti jer ne postoji dvorana za 500 do 600 ljudi. Ne voli prevelike koncertne dvorane zbog toga što se osjeća kao sfumato čovjek, kojem je teško pogledati publiku dok pjeva. Zato je najveća dvorana u kojoj nastupa proteklih desetljeća koncertna dvorana Vatroslav Lisinski u Zagrebu. A iz Zagreba vam dolaze i pozdravi snimatelja Martina Justina i urednika emisije Filipa Ečimovića. Mir vam i dobro!

od oluja budi hrabriji i jači. Sve možeš u Kristu koji snagu daje. Vjeruj riječi ovoj koja je.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Na Laverni je Sveti Franjo 1224. doživio mistični doživljaj, suraspeće s Kristom. 1926. u židovskoj obitelji rođen je kardinal Jean-Marie Lustiger, koji je ostavio neizbrisiv trag u francuskoj crkvi.
0: Vremeplov.
8: Na Laverni, na jednoj od njenih klisura, danas je kapela Stigmata ili Svetih rana, na mjestu gdje je Franjo primio rane Isusa Krista. Lavernu je Franji poklonio grof Orlando. Prvi put susreli su se na jednoj viteškoj svečanosti, gdje je brat Franjo govorio mladim vitezovima o temi "Dobro koje tražim, veliko je tako, da za njega svaku bol ću podnijeti lako." To se duboko dojmilo grofa Orlanda, koji je kasnije razgovarao s bratom Franjom o spasu svoje duše. Za uzvrat mu je ponudio Lavernu, koju mu je preporučio kao osobito prikladno mjesto tišine i molitve. Franjo je onamo više puta navraćao, a posljednji je put ondje postio od Velike Gospe do blagdana Svetog Mihaela Arhanđela. Tih je dana intenzivno molio. Bila je to četrdesetnica velikih ekstaza i neprekidnih nebeskih viđanja. Što se Sveti Franjo više udubljivao u promatranje Svevišnjeg, sve više je u njemu plamtjela želja da u svom duhu osjeti svu ljubav, a u svom tijelu bol koju je Isus podnio u svojoj muci i smrti na križu. U jednom ukazanju Isus mu je rekao: "Znaš li što sam ti učinio? Dao sam ti rane, znakove svoje muke, kako bi mogao biti moj zastavnik." Kad je nestalo tog čudesnog viđenja, nakon dugog vremena proteklog u razgovoru, ostalo je u srcu Svetog Franje neizmjeran žar i plamen Božje ljubavi, a Krist je ostavio na njegovu tijelu čudesnu sliku i trag svoje muke u vidu svetih rana. Francuski kardinal Jean-Marie Lustiger rođen je 1926. u Parizu u obitelji poljskih Židova. S 14 godina kršten je u katoličkoj crkvi. 1954. je zaređen za svećenika, te je bio duhovnik na sveučilištu Sorbona. Ivan Pavao II. Imenovao ga je 1979. biskupom, dvije godine kasnije nadbiskupom u Parizu, a 1983. i kardinalom. Sveti Ivan Pavao II. Je u Lustigeru vidio prijatelja i osobu od najvećeg povjerenja, a obojica su dijelili ljubav prema filozofiji. Kao pariški nadbiskup uveo je novosti u obrazovanje i odgoj svećenika, sagradio je nove crkve, ustanovio katolički radio i TV postaju. Posebno se zalagao za dijalog katolika i židova, te za prevladavanje antisemitizma u crkvi i društvu. Preminuo je 2007. godine. Zanimljivo je reći kako je 1986. Hrvatska katolička misija u Parizu nakon puno godina traženja dobila dotada neiskorištenu i nedovršenu crkvu Svetih Čirila i Metoda. Naime, kardinal Lustiger bio je 1985. na proslavi Metodove godine u Đakovu, te je, vidjevši okupljeno vjerničko mnoštvo, odlučio tu crkvu dodijeliti hrvatskoj zajednici.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1179. umrla je sveta Hildegarda iz Bingena, crkvena naučiteljica. 1621. preminuo je sveti Robert Bellarmino, kardinal, crkveni naučitelj i jedan od nositelja protureformacije. 1976. američka NASA predstavila je prvi model Space Shuttle, nazvala ga je Enterprise. Ime je imalo slavnu tradiciju u američkoj povijesti već ranije, bez obzira na zvjezdane staze, jer je to ime nosilo niz američkih ratnih brodova još u doba plovidbe na jedra. Najranije zabilježeni snijeg na Sljemenu, otkada postoje mjerenja, pao je na današnji dan 1977. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. O tajstva svjetla. Predmole, članovi neokatekumenskog puta.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh

0: Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh

0: očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Zdravo, kraljice,
2: majko milosrđa, života i slasti, ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzišemo, tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini, srbi dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagosloveni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvala Isus i Marija, dobro vam jutro, poštovani dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, 6 sati i 10 minuta. Četvrtak je 17. rujna 2026. godine. U katoličkom kalendaru piše da je danas blagdan rane Svetoga Franje. Pa jedna misa o Svetoga Franje Asiškog za ovo samo jutro. Neka mi Gospodin podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti i mudrost da ih razlikujem. Još jednom, dobro vam jutro.

6:21. Ako se lagano spremate na posao, u školu, na fakultet ili bilo gdje kamo ste se uputili, evo čisto orijentira da znate koliko još imate vremena. Što se tiče ovog četvrtka, na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek navečer, na sjevernom Jadranu mogući lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu jugo, na sjeveru jako, prolazno i bura. Najviša temperatura većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 celzijevih stupnjeva. Eto, to je informacija za onaj dio kako se odijenuti za današnji dan. Obično bi meteorolozi rekli, odijenite se slojevito. A moje je da sada predstavim i jutarnju ekipu Hrvatskog katoličkog radija. Vijesti počevši s onima u 7, uređuje priprema Joško Martinec. Urednik vijesti iz života crkve danas je Ante Novak. Prvo izdanje je u 10 sati. Tehnička podrška svemu ovome je Adrian Vinković Rangel. A dobru glazbu koju slušate bira Ana Šoštarić. Ja sam Ivica Zadro i još jednom želim vam dobro jutro. Prije nego što se odjavim za ovaj put, reći ću i nekoliko riječi o tome što nas u programu očekuje do podneva. U 6:40 svetac dana, danas je to sveti Robert Bellarmine. Duhovni poticaj, jutarnja molitva patera Luke Rađe u 6:50. Već sam rekao da su prve vijesti u 7, a u svjetlu Božje riječi očekuje nas u 7:30. Najva vjerskih događaja u 9:03, odnosno odmah nakon vijesti u 9. S vama, dragi prijatelji, družimo se u 9:30. A u 10:15 glazbomat, dakle vaše želje koje ćete nam slati na 099-460-9988. U 11:15 emisija Aktualno. Tema aplikacija je duhovne s početkom jeseni 2026. živi svoje novo proljeće. Nama će biti urednik Ante Novak. Ovo je možda poznato u nečijoj drugoj izvedbi, ali ništa manje kvalitetna i dobra izvedba, ona Nine Badrić, Karoca.

0: narod se gre.
1: Nekoliko informacija o stanju na cestama. Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle. HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Ovo je autobus Kalipso, Kvizmo i Stjepan Đimi Stanić nedavno preminuli. Dobro vam jutro uz HKR.

Crkveni naučitelj Sveti Robert Bellarmine osuvremenio je katolicizam te napisao Veliki i mali katekizam. Rođen je 4. listopada 1542. godine u Montepulciano u talijanskoj pokrajini Toskani. Školovanje je započeo u Isusovačkom kolegiju, a u družbu Isusovu stupio je 1560. godine. 10 godina kasnije zaređen je za svećenika. Nakon svećeničkog ređenja radio je kao sveučilišni profesor i propovjednik u Luvenu i Rimu. Robert Bellarmine bio je prvi Isusovac koji je s dopuštenjem Luvenskog sveučilišta na Isusovačkom kolegiju javno tumačio sumu teologije svetog Tome Akvinskoga. Na zamolbu pape Grgura XIII. Tominu teologiju tumačio je od 1576. do 1588. godine i na Rimskom kolegiju. Tako je nastalo njegovo čuveno djelo Disputationes, koje su protestanti branili čitati svojim vjernicima. Kao duhovnik, Robert je u Rimskom kolegiju upoznao Alojzija Gonzagu, za čiju se beatifikaciju kasnije jako zalagao. Na poziv pape Klementa VIII. Dolazi u Rim i preuzima službu papinskog teologa i savjetnika svetog oficija. Tu je napisao i objavio svoj čuveni mali katekizam, koji je doživio oko 400 izdanja na 56 jezika. Njegov rad i zalaganja nagradio je papa Klement VIII, imenujući ga kardinalom. Bio je član više kongregacija te protektor Zavoda Germanicum. Umro je u Rimu 17. rujna 1621. godine. Proces za njegovu beatifikaciju započeo je već 6 godina ranije, ali ga je blaženim proglasio tek papa Pio XI. 1923. godine. Isti papa proglasio ga je svetim 1930. godine, a godinu potom i crkvenim naučiteljem.

koja velikodušna skromnost i poniznost. Ta alabastrena posudica sa pomašću je prava dragocjenost, koju ta žena grešnica nije sipala kap po kap tebi na noge, nego ti je velikodušno prosula sve, baš kao što si joj ti, Kriste Gospodine, oprostio sve grijehe. Molimo te i nama podaj velikodušno skromnost, iskrenost i poniznost kad ti pristupamo. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Podsjećam vas da se čovjekova vrijednost sastoji u onome što on jest, a ne u onome što on radi ili pak što posjeduje. Sveti Ivan Pavao II.
1: HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.
2: Sati i 55 minuta, za 5 minuta sedi nam prve jutarnje vijesti u programu Hrvatskog katoličkog radija. Drago mi je da ovaj četvrtak ujutro je počeo nekako malo veselije nego možda inače. A razlog za to su i vaše poruke. Pa evo, čestitamo 26. rođendan Doroteji od muža Ivana, tate Marije, mame Bojke, sestre Anita, brata Bruna, sa svih strana svijeta čestitaju.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Voda iz Like je zdravstveno ispravna, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nakon novog uzorkovanja.
3: Svi analizirani uzorci zdravstveno su ispravni, a PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice mjerljivosti, izvijestili su iz zavoda. A predsjednik Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić izvijestio je da su na sjednici postigli dogovor da se na temu otpada u Gospiću održi zatvorena sjednica tog odbora. Rekao je da treba krenuti od pitanja kako je moguće da je 17.000 kamiona ušlo u Hrvatsku, a da nitko ne zna o kakvom se otpadu radi. Pitanje je, napominje, i kako se deklarira taj otpad, jer ako je napisano da je bezopasan, onda je to ozbiljan kriminal.
2: Najavljen je prosvjed u Našicama protiv vladinog plana da se otpad iz Gospića zbrinjava u cementari na njihovom području. Gradonačelnik Našica Krešimir Kušaba.
4: Imamo velik dio ljudi koji su neinformirani i mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje, oporba, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
2: No oporba sumnja u ekološke kapacitete cementare. Marin Miletić.
5: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
2: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da se nada kraju rata protiv Irana, dok je Axios izvijestio da bi se na marginama opće skupštine UN-a trebao sastati s čelnicima zemalja Perzijskog zaljeva, objavio je Reuters.
6: Trumpove izjave dolaze u trenutku kada je rat s Iranom ušao u sedmi mjesec, a njegov se kraj za sad ne nadzire. Axios je izvijestio da bi se Trumpov sastanak s čelnicima zemalja Perzijskog zaljeva sljedećeg tjedna u New Yorku trebao usredotočiti na američke planove za strategiju nakon rata.
2: Mimohodom i komemoracijom obilježena je 35. godišnjica napada na Vodice, što je bio i početak agresije na šibensko područje u Domovinskom ratu. Šire područje Vodica našlo se u okruženju JNA i srpskih paravojnih postrojbi. Novodički branitelji zaustavili su neprijatelje. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved za javnu televiziju.
7: 35 godina je prošlo, ali sjećanja su itekako živa. Izrazito veliki doprinos u Domovinskom ratu, poglavito te 91. najzahtjevnije godine obrane i oslobađanja Hrvatske, a Šibenik i Šibenska bitka, Rujanski rat ovdje na ovom području, toliko su snažno upečatljivi u kolektivnoj svijesti hrvatskoga čovjeka.
1: Kultura.
2: U okviru dana kršćanskog kazališta Svetog Mihaela u Sračincu večeras će biti izvedena predstava Vlak za Slavoniju. Bit će održan i stručni skup Afirmativna kultura u 21. stoljeću. Više zna Katarina Varenica.
8: Organizatori Dana kršćanskog kazališta u Sračincu ne kriju zadovoljstvo nakon prve dvije predstave za koje se u tamošnjem Domu kulture tražilo mjesto više. Večerašnja predstava bit će izvedena u parku Velika Graba, a nastupit će dramska skupina Centra izvrsnosti iz Tomislav Grada. Kako najavljuje izbornica profesorica Sanja Nikčević, skupina će izvesti predstavu Vlak za Slavoniju.
9: A to je jedna specifična grupa, oni rade velike predstave sa puno djece na sceni, bit će 33 djece. Prošle godine su napravili krunidbu o kralju Tomislavu, zapravo jedinu dramsku premijeru na temu krunidbe, a ove godine su napravili tu predstavu o fra Didaku, o tome kako je on tu djecu iz Hercegovine spasio od gladi, od smrti od gladi u Prvom svjetskom ratu. Ima vrlo potresnih trenutaka na kojima će svi zaplakati koji su u gledalištu, ali ima vrlo duhovitih trenutaka jer ta predstava spaja sadašnjost sa prošlošću, spaja Slavoniju sa Hercegovinom, spaja duhovito sa tragičnim i na kraju spaja i publiku s glumcima, jer na kraju svi završe pjevajući zajedno. To su takve predstave. Dakle, to su osnovnoškolska djeca koja doista rade vrlo kvalitetne i vrlo kazališno vrijedne predstave.
8: Predstava počinje u 21 sat, a u 16:30 bit će održan stručni skup za nastavnike u osnovnim i srednjim školama te odgojitelje u vrtićima. Afirmativna kultura u 21. stoljeću.
1: Sport.
2: Nogometaši zagrebačkog Dinama u prvom kolu Europske lige odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela Berševe. Modri su u gostima pokazali blijedu igru, a od poraza ih je u navratima spašavao vratar Dominik Kotarski. Trener plavih Mario Kovačević:
0: moram prije svega igračima čestitati, izborili smo na kraju bod, nije bilo lagano, znali smo da neće biti lagano. Pa htio smo jednom čvrstom igrom, prije svega da budemo čvrsti, kompaktni. Znali smo da je Hapoel dobra ekipa, da voli ih dominirati, ali znali smo isto tako da imaju problema kad su visoko zadnjom linijom. Falilo nam je prema naprijed da sami sebe nagradimo. Iako smo par puta imali dobre situacije, ali nismo uspjeli. Normalno smo htjeli, željeli da dođemo tu do pobjede, ali na kraju mislim da je ipak realan bod. Vidite, nakon 75. minute nismo ni mi mogli više čak te polukontre izlaziti kad smo mijenjali, tako da moramo biti, evo, još jednom čestitati igračima, zadovoljni svojim bodom.
1: Vremenska prognoza.
10: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj danas govori Izidor Pelajić. Jutros je u Slavoniji, Baranji, Srijemu i većini Dalmacije pretežno vedro. Drugdje je umjereno, čak i pretežno oblačno. Vjetar je uglavnom slab. Lokalno u unutrašnjosti ima magle. Temperatura zraka u 6 sati unutrašnjosti je uglavnom bila između 10 i 15 stupnjeva, a na obali i otocima od 19 do 23. Na oblačenje sa zapada danas će zahvatiti većinu krajeva, na istoku i jugu tek navečer, mjestimice će padati kiša. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija oborina. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu i jako, prolazno i bura. Najviša temperatura zraka većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: 7:15, dobro mi jutro, poštovani slušatelji. Bacit ću pogled malo na temperature diljem Hrvatske. Osijek 12 stupnjeva, Sisak 13, Slavonski Brod 11, Dubrovnik 22 stupnja. Šibenik 19, u Zagrebu je 15 stupnjeva. Podsjećam da u 7:30, kao i svakoga jutra, možete poslušati razmatranja dnevnih čitanja. Svakoga jutra svećenici, redovnici, redovnice, laici u samo nekoliko minuta nam pokazuju da ne živi čovjek samo u kruhu, već u svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.
1: Hvala Isus i Marija!

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. Što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi naudi? Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi, toga će se i Sin čovječi stidjeti kada dođe u slavi svojoj i očevoj i svetih anđela. Riječ Gospodnja.
2: Mir tebi. Danas Isus izgovara riječi koje nisu uvijek lako slušati. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ svaki dan i neka ide za mnom. Ne kaže uzmi križ jednom, kaže svaki dan. Možda upravo zato ovo evanđelje tako lijepo pristaje uz današnji franjevački spomen, rane svetog oca Franje. A ove godine taj spomen ima posebno značenje. Obilježavamo 800 godina od premenuća svetog Franje Asiškog. Prošlo je 8 stoljeća, a njegova poruka još uvijek nije ostarjela. Zašto? Zato što Franjo nije ljudima ostavio samo lijepe riječi o Kristu, pokušao je živjeti poput Krista. 2 godine prije smrti na brdu Laverna povukao se u samoću i molitvu. Želio je što dublje upoznati Kristovu ljubav i njegovu patnju. Ondje su se, nakon viđenja raspetoga, na njegovo tijelo pojavile rane nalik Kristovim ranama stigme. Stigme su danas mnogima jako zanimljive, ali one nisu za pokazivanje. One su za osobno iskustvo vjere čovjeku koji ih je dobio. Ali ako bismo ostali samo zadivljeni tim čudesnim događajem, možda bismo propustili ono najvažnije. Jer prije nego što su se Kristove rane pojavile na Franjino tijelu, Krist je već odavno bio utisnut u njegovo srce. Franjo je nosio Krista kad je zagrljao gubavca od kojeg je prije bježao, kad se odrekao sigurnosti bogatstva, kad je živio među siromašnjima i kada je donosio mir među zavađene. Rane na Laverni bile su gotovo pečat života koji je govorio: Gospodine, želim ići za tobom. I tu se današnje evanđelje približava svakome od nas. Jer Isus ne govori samo Franji, uzmi svoj križ. Govori i meni i tebi. Mi vjerojatno nikada nećemo nositi stigme na rukama i nogama, ali gotovo svatko nosi neke rane. Bolest, gubitak voljene osobe, razočarenje u nekoga koga smo voljeli, teškoće u obitelji, samoća, nepravda ili brigu s kojom se budimo svakog jutra, a za koju možda još nitko drugi ne zna. Isus nam ne govori da moramo voljeti patnju. Govori nešto mnogo važnije. Ne dopusti da te tvoj križ odvoji od mene. Nosi ga sa mnom. Možda ga danas ne možeš ukloniti. Možda ga ni ne razumiješ, ali možeš odlučiti da zbog njega nećeš postati ogorčen čovjek. Jer postoje ljudi koje je patnja učinila tvrdima, ali postoje i oni koje je upravo vlastita bol naučila nježnije dodirivati tuđe rane. Možda je zato lijepo danas pogledati vlastite ruke. Na njima neće biti Franjini stigma. Ali možemo se zapitati, što su moje ruke danas učinile za drugoga? Jesu li nekoga podigle, zagrlile, pomogle? Jesu li se sklopile u molitvi za čovjeka kojem je teško? Možda je upravo to najljepši način obilježavanja 800. obljetnice Franjina prelaza. Ne samo govoriti o Franji, nego dopustiti da se nešto od njegova evanđelja vidi i na nama. 8 stoljeća poslije Svijet još uvijek treba ljude koji će donositi mir tamo gdje je svađa, oproštenje tamo gdje je uvreda i dobrotu tamo gdje je čovjek ostao sam. Možda nećemo nositi Kristove rane na tijelu, ali možemo nositi Kristovu ljubav u srcu i dijelima svojih ruku. Zato danas recimo: Gospodine, ne tražim život bez križa. Daj mi samo da ga nikada ne nosim bez tebe. Ne dopusti da me moje rane učine tvrdim, nego preko njih otvori moje srce za rane drugih ljudi. A ti, sveti oče Franjo, 800 stoljeća nakon svog prijelaza, još jednom nas nauči da evanđelje ne ostane samo riječ koju slušamo, nego život koji živimo. Sveti oče Franjo, moli za nas. Mir tebi.

Vrijeme je na našoj strani i Pani Valjak u programu Hrvatskog katoličkog radija, 7 sati i 44 minute. Ako posjetite stranicu Hrvatske katoličke mreže, tamo možete naći informacije o godišnjoj Karmelijadi koja će se održati u Splitu od petka do nedjelje. Karmelijada je tradicionalni događaj koji okuplja mladež iz cijele Hrvatske povezanu s karmelskom duhovnošću. Na stranici HKM-a možete poslušati službenu himnu 21. Karmelijade u Splitu, nastale u zajedništvu mladih župe Svetog Leopolda Mandića na Sirobuji. Izvezi me na pučinu, poziv na hrabrost, vjeru i povjerenje u Gospodinu, pa poslušajte na hkm.hr. Za 15 minuta očekuju nas najnovije vijesti u programu Hrvatskog katoličkog radija. Ostanite uz nas.

Ruzinavi brod, poprovi mu restu friž, a ti mu mi uvijek biži tamo, ti bitija, i tamo di ne bi smija more.

I ne bojte se što se tiče Karmelijade, imat ćete dovoljno vremena naučiti himnu iz Vezimira Pučinu. Karmelijade u Splitu od petka 25. rujna do nedjelje 27. rujna.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Voda iz Like je zdravstveno ispravna, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nakon novog uzorkovanja.
3: Svi analizirani uzorci zdravstveno su ispravni, a PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice mjerljivosti, izvijestili su iz zavoda. A predsjednik Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić izvijestio je da su na sjednici postigli dogovor da se na temu otpada u Gospiću održi zatvorena sjednica tog odbora. Rekao je da treba krenuti od pitanja kako je moguće da je 17.000 kamiona ušlo u Hrvatsku, a da nitko ne zna o kakvom se otpadu radi. Pitanje je, napominje, i kako se deklarira taj otpad, jer ako je napisano da je bezopasan, onda je to ozbiljan kriminal.
2: Najavljen je prosvjed u Našicama protiv vladinog plana da se otpad iz Gospića zbrinjava u cementari na njihovom području. Organizator subotnjeg prosvjeda Branislav Vukobratić za HRT.
4: Ne želimo taj otpad u našem gradu jer je uvezen iz drugih zemalja. Imamo dovoljno svoga otpada. Mi želimo da nas Nekse predstavlja ispred rukometa i da budemo grad poznat po rukometu, a ne po spaljivanju tuđeg otpada.
2: Gradonačelnik Našica Krešimir Kušaba smiruje situaciju.
5: Imamo velik dio ljudi koji su neinformirani i mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje, oporaba, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
2: No oporba sumnja u ekološke kapacitete cementare. Marin Miletić.
6: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je godišnji govor o stanju Unije. U svojim porukama iz Strasbura poručila je da se Europa mora osnažiti u svijetu koji postaje sve nesigurniji.
7: And I believe it is time for Europe's own Article 4, an emergency security protocol.
8: Vjerujem da je vrijeme za europski vlastiti članak 4, hitni sigurnosni protokol. Kada ih pokrene jedna država članica, sve države članice trebaju se sastati, koordinirati europski odgovor, odvratiti daljnju eskalaciju i ublažiti utjecaj. I vjerujem da moramo ići još dalje. Dugo smo raspravljali o formatu lidera usmjerenom na sigurnost našeg kontinenta s partnerima poput Kanade, Ukrajine, Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške i drugih uključenih.
2: Pozvala je na jačanje suradnje s Kanadom te osudila svečani pogreb Ratka Mladića.
1: Sport.
2: Nogometaši zagrebačkog Dinama u prvom kolu Europske lige odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela Berševe. Modri su u gostima pokazali blijedu igru, a od poraza ih je u navratima spašavao vratar Dominik Kotarski. Trener Mario Kovačević za Dinamo TV.
9: Moram prije svega igračima čestitati, izborili smo na kraju bod, nije bilo lagano, znali smo da neće biti lagano. Pa htio smo jednom čvrstom igrom, prije svega da budemo čvrsti, kompaktni. Znali smo da je Hapoel dobra ekipa, da vole ih dominirati, ali znali smo isto tako da imaju problema kad su visoko ovaj zadnjom linijom. Falilo nam je prema naprijed, da sami sebe nagradimo. No, iako smo par puta imali dobri situacije, ali nismo uspjeli. Normalno smo htjeli i željeli da dođemo tu do pobjede, ali na kraju mislim da je ipak realan bod. Vidite ste, nakon 75. minute nismo ni mi mogli više čak ni te polukontr izlaziti kad smo mijenjali. Tako da moramo biti, evo, još jednom citati igračima, zadovoljni svojim bodom.
1: Vremenska prognoza.
10: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj danas govori Izidor Pelajić. Jutros je u Slavoniji, Baranji, Srijemu i većini Dalmacije pretežno vedro, drugdje umjereno, čak i pretežno oblačno. Vjetar je uglavnom slab. Lokalno u unutrašnjosti ima magle. Na oblačenje sa zapada danas će zahvatiti većinu krajeva, na istoku i jugu tek navečer. Mjestimice će padati kiša. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija oborina. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu i jako, prolazno i bura. Najviša temperatura zraka većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

8:18, 17. rujna 2026. godine, što znači da nas tek nekoliko dana dijeli od kraja ljeta, odnosno početka jeseni, a mene zanima po čemu ćete pamtiti ovo ljeto. Rekordne temperature, vrućina, dosta dugačko sušno razdoblje. Što se mene tiče, ovo ljeto, barem njegov kraj, obilježio je moj povratak na HKR. Eto, po tome ću pamtiti ljeto 2026. 099-460-9988, slobodno pošaljite poruku i odgovorite mi na pitanje po čemu ćete pamtiti ljeto. A ovo su Jinxi, godina je 2001.

8 sati i 46 minuta. Jutro sam nešto govorio o Svetom Franji Asiškom, potaknut ranama Svetoga Franje, a nekako se pogodilo da je i 17. rujna Svjetski dan sigurnosti pacijenata. Ove godine obilježava se po sloganom Sigurna skrb za život. Upravo Sveti Franjo Asiški bio je jedan od onih koji nisu bježali od bolesnih, pa čak ni od gubavih prosjeka, i po tome je također ostao zapamćen. A fokus nije samo na bolestima, na onom fizičkom zdravlju, nego kad kada treba biti i na onom duhovnom. Trebamo ozdraviti u svakom smislu, a kako bismo to učinili, moramo imati srce. Nekada manje, a nekada srce veliko. Ovo su Detour i Srce veliko.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Uskoro počinje sjednica Hrvatskog sabora na kojoj će se po hitnom postupku raspraviti izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Izmjenama će se među ostalima omogućiti profesorima stručnog studija, redovitim profesorima i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru rad do 67. godine života. Cilj je zadržavanje najviših stručnjaka. Zakonske izmjene hitno se predlažu kako bi se novo pravo moglo koristiti već u tekućoj akademskoj godini. Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću danas održava sastanak. Predsjednik savjeta i rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
3: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni iz svog znanstvenog, stručnog aspekta, daćemo upravo ono kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način u okviru onoga što hrvatsko društvo zna i što zna akademska zajednica. Možda bi bilo za neke praktičnije da je možda neko strano sveučilište ponudilo rješenje, ali niko nije bio hrabar ponuditi rješenje. Mi smo rekli, sveučilište u Zagrebu je stožerno sveučilište. I ako postoji bilo koji problem u društvu koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
2: Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata pokreće anonimni upitnik za zdravstvene radnike i druge zaposlene u sustavu. Cilj je prijava nepravilnosti u zdravstvu i kršenja radnih prava. Upitnik se pokreće povodom današnjeg svjetskog dana sigurnosti pacijenata, a udruga navodi da zdravstvenim radnicima želi omogućiti siguran prostor za upozoravanje na propuste kojima svjedoče u svojim ustanovama. Zagrebačka gradska skupština izglasala je na sjednici izmijenjenu i dopunjenu odluku o uvjetima korištenja javnih parkirališta. Komunalno redarstvo sada može kažnjavati nepropisno korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta ispred dječjih vrtića. Kazna će biti od 250 do 700 eura. Predviđeno parkiranje na mjestima ispred dječjih vrtića između 7 i 9 sati te između 15 i 17 sati iznosi maksimalno 15 minuta. Izvan tog intervala funkcionirat će kao redovna parkirališna mjesta.
1: Vremenska prognoza.
4: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj danas govori Izidor Pelajić. Na oblačenje sa zapada danas će zahvatiti većinu krajeva, na istoku i jugu tek navečer, mjestimice će padati kiša. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija oborina. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu i jako, prolazno i bura. Najviša temperatura zraka većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.
1: Najave vjerskih događaja.
5: Hrvatska Franjevačka provincija Svetih Ćirila i Metoda svečano obilježava blagdan rana Svetoga Franje. Svečanu misu u crkvi Svetoga Franje Asiškoga na Kaptolu u Zagrebu s početkom u 18:30 predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Blagdan rana Svetoga Franje bit će proslavljen i u crkvi Svetoga Frane u Šibeniku. Večernja misa počinje u 19:00. Župa i samostan Svetoga Križa u Gružu u Dubrovniku proslavit će u nedjelju svoga titulara na vanjsku proslavu svetkovine uzvišenja Svetoga Križa. Trodnevna priprava počinje danas euharistijskim klanjanjem u 18:00 te misom u 19:00. U samostanu Svetih Petra i Pavla na Gorici u Livnu, misu i blagoslov novo izgrađenoga križnoga puta u 17:00 predvodit će ministar Franjevačke provincije Svetoga Križa Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić. Drugi je dan teološko-pastoralnog seminara za svećenike Đakovačko-Osječke nadbiskupije. S temom svećenik u crkvi i društvu danas identitet, služenje i odgovornost održava se u središnjoj nadbiskupijskoj i fakultetskoj knjižnici u Đakovu.

9 sati i gotovo 14 minuta uz program ste Hrvatskog katoličkog radija. Pitao sam vas po čemu ćete pamtiti ovo ljeto. Pa evo, dobio sam poprilično zanimljive odgovore. Neki od vas ljeto će pamtiti po onome što im se dogodilo u osobnom životu. Neki od vas ljeto pamtite po nekakvoj poveznici s nama, s HKR-om. Pa evo da čujemo, odnosno pročitat ću vam nekoliko vaših poruka. Ljiljana iz Zagreba ovo ljeto pamtit će po vjenčanju svoje kćeri, Bogu hvala na svemu. Ruža iz Metkovića ljeto će pamtiti po jako visokim temperaturama i po dobrom programu na HKR-u. Sestra Mihaela iz Siska, ljeto je bilo posebno vruće. Sestra Mihaela, hvala vam što vam je jako drago da sam se vratio na HKR. A i meni je žao što je otišla Tanja. No eto, evo iz mog primjera, otišao sam, vratio sam se. Bilo je odlazaka, bilo je povrataka, pa eto, u Božje ruke, možda se vrati Tanja. Jedno jako turbulentno ljeto, kaže Živana, ali u sjećanju će ostati jedan lijepi jubilej, proslava 25 godina svećeništva jednog dobrog prijatelja. Đuđica iz Vukovara pamtit će po dva predivna slavlja, vjenčanje unuke Sare i zaruke unuka Benjamina. Nekim je sretno. A Marija iz Zagreba također na Orebiću upoznala predivnu obitelj, naše domaće na apartmanu. Bili su s unukom, kojem su domaćini ispekli tortu za rođendan, pa tko to ne bi pamtio, kaže Marija. Uz poruku, neka ih dragi Bog blagoslovi. A ljeto nam pomalo odlazi. Summer moved on. 2000. godina. Aha.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: Sretan vam rođendan, drage prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Po ovom popisu 17. rujna vas 33. slavi rođendan. Pa neka vam je sretan i blagoslovljen. A na ovom popisu nema ga, ali danas također slavi rođendan naš Domagoj. Pa eto, lijepo je dijeliti eter, prostorije, Hrvatski katolički radio sa Domagojem Pejićem. Domagoje, sretan ti rođendan. Mnogi od vas slali su nam danas poruke u kojem čestitaju Domagoju rođendan, ali vas 33 ste također naši prijatelji. Ako ste danas možda zbog vremena malo onako usporeni kao ja, nadam se da će nam sunce zasjeti, iako je ljeto na izmaku, kao što sam već govorio. A danas vas daruje kršćanska sadašnjost. Za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji slavi rođendan na današnji dan, na dar knjiga Biti katolik u kulturi izbora Tomasa P. Rauša. Što znači biti katolik u društvu u kojem smo navikli gotovo sve birati, od karijere i životnog stila do vlastitog identiteta? Tim se pitanjem u knjizi Biti katolik u kulturi izbora bavi Isusovac i teolog Tomas P. Rauš. Polazeći od američkog društva, autor govori o izazovima koji su pod utjecajem globalizacije i medija sve prepoznatljiviji i u drugim dijelovima zapadnog svijeta. Posebno ga zanima budućnost mladih katolika i pitanje hoće li nove generacije sačuvati snažan i prepoznatljiv katolički identitet ili će se on posebno izgubiti u širem generičkom kršćanstvu. Rauš se pritom oslanja na sociološka istraživanja i svoje dugogodišnje iskustvo rada sa studentima i mladim odraslim osobama. Knjiga jasno i pristupačno otvara pitanje što znači pripadati crkvi u kulturi gotovo neograničenog izbora. A za slušatelje koji će se javiti na 01460998 i točno odgovoriti u igri znanja, darujemo knjigu Putokazi s jednog planeta fra Šimuna Šita Čorića. Dakle, kršćanska sadašnjost ih daruje. Podsjećam da nagradu ne mogu osvojiti slušatelji koji su osvojili unutar 6 mjeseci, pa budite pošteni. Putokazi s jednog planeta, knjiga je Franjevca fra Šimuna Šita Čovrića, koja okuplja žanrovski različite tekstove nastajale tijekom gotovo pola stoljeća. Na više od 400 stranica autor piše o ljudima koje je susretao, zemljama koje je upoznao, vjeri, kulturi, prirodi i povijesti, ali i o vlastitim životnim iskustvima. Posebno su zanimljivi putopisni zapisi koji vode od Australije i Novog Zelanda do Perua, Mađarske, Rumunjske i Slovačke. Više od turističkih znamenitosti fra Šita zanimaju ljudi, njihove priče, običaji i susreti, među njima i Hrvati koji žive daleko od domovine. Neizbjegavani osobne i teške teme poput bolesti, smrti roditelja i iskustava povezanih s domovinskim ratom. Knjiga se može čitati redom, ali i otvoriti gotovo nasumce, jer je svako kraće poglavlje mala priča za sebe. Hvala Isus i Marija, tko je s nama?
1: Marija, tko je s nama? Štefica Dvorski.
0: Malo stišajte radio, molim vas, i molim vas ponovite.
1: Ja sam ugasila.
0: E, super. Tko je s nama?
1: Štefica Dvorski.
0: Štefica, gospođo Štefica, kako ste nam danas?
1: Nisam dobro.
0: A niste dobro, a što je?
1: Nisam dobro, čekam toplice kad budem hodala na terapije.
0: Mm-hmm. Evo, želimo...
1: Varaždinske toplice.
0: Želim vam da što prije dođete u toplice, da nam se što prije oporavite i nastavite biti uz nas. Jeste li pažljivo slušali što sam govorio o ovim knjigama? Ja se nadam da jeste. Pa evo pitanje...
1: Govorili ste o... Kršćanska sadašnjost, knjiga.
0: Dobro, sad je pitanje za vas u igri znanja kako biste osvojili knjigu. Kojoj redovničkoj zajednici pripada autor knjige Putokazi s jednog planeta fra Šimun Šito Čorić?
1: Jo, to ne znam.
0: Ajmo ponovo pokušati.
1: Kojoj planeti?
0: Ne, kojoj redovničkoj zajednici?
1: Pa
0: pripada autor knjige.
1: Aledoničkoj.
0: Tako je, fra Šimun Šito
1: Čorić. A ja mislim da ovim fratrima.
0: Fratrima ili Franjevcima, tako je, tako je. Gospođo Štefica, eto, osvojili ste knjigu. Osvojili ste knjigu fra Šimuna Šita Čovrića Putokaze. Odlično, odlično. Biće vam to, ako ništa drugo, stići ćete kada dođete u Toplice u miru pročitati dok se oporavljate. Može tako što je? Ostanite mi na liniji da uzmem vaše podatke. Dogovoreno?
1: Može.
0: Može, eto. Čestitke našoj Štefici na osvojenoj nagradi. Šteficu moram još samo pitati jedan broj od 1 do 33.
1: Neka bude 15.
0: Dakle, nagradu je osvojila Ana Marija sa iskaznicom broj 26973, naša prijateljica. Ona je osvojila onu prvu knjigu koju sam spomenuo, Tomas Pirauš, Biti katolik u kulturi izbora. Štefice, ostanite na liniji, mi ćemo lagano zasvirati, pa se čujemo. Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste i ovo jutro uz nas. Ti si moja kiša blaga, Novi fosili u nastavku.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kad to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.
0: A evo, ja sam zaboravio, pa da ne ostane neizgovoreno, na samom kraju ljeta Kršćanska sadašnjost u svojoj web knjižari izdvojila 15 knjiga na velikom popustu do čak 70%, izbor odabranih naslova pronaći ćete u rubrici akcije na www.ks.hr. Knjige se dostavljaju u sve dijelove Hrvatske i inozemstva, dostava je sada moguća i putem paketomata Box Now. Dragi prijatelji, hvala vam što ste uz HKR, što nam svojim prijateljstvom pomožete ispuniti pristupnicu na HKR, HKM, HR. Ako još niste naš prijatelj, pišite nam prijatelji @hkmhr ili nas nazovite na 01 5635 096. Radujemo se svakom novom prijatelju.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A na početku hvaljen Isus i Marija. Papa Lav XIV. Primio je audijenciju oko 3000 sudionika međunarodnog skupa 21. stoljeće, novo vrijeme mučenika, koji je organizirao dikasteri za kauze svetaca i komisije za nove mučenike. Skup je nastao na inicijativu koju je Papa Franjo ustanovio 2023. a čija je svrha, objasnio Papa Lav XIV. Okupljenima, prikupiti svjedočanstvo o onima koji su izgubili život za Krista, neovisno o kanonskom postupku, kako njihov primjer ne bi bio izgubljen. I danas, braća i sestre, u različitim zemljopisnim i političkim okolnostima, bivaju ubijeni jer su se borili protiv nepravdi u ime Evanđelja, istaknuo je Sveti Otac, napominjući da suvremene povijesne okolnosti u kojima novi mučenici daju svoj život zahtijevaju proširenje značenja samog pojma mučeništva. Počeo je trodnevni teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Tema je svećenik u crkvi i društvu danas, identitet, služenje i odgovornost, i održava se u nadbiskupijskoj i fakultetskoj knjižnici u Đakovu.
3: Na početku je nadbiskup Đuro Hranić svojim svećenicima rekao da trajna formacija, zajedništvo unutar prezbiterija i uzajamna pomoć i podrška nisu tek neki dodatak ili dodatna obveza služenju, nego važni elementi ustrajnosti, odgovornosti, crkvenosti i zreloga sinodalnog življenja i ostvarenja službe koje im povjerila providonosna Božja ljubav i dobrota. Skup je pozdravio i dekan KBF-a u Đakovu Ivica Pažin, a prvo predavanje održao je dr. Davor Vuković. Važno je biti svjestan svoje malenosti i krhkosti, rekao je, te da izvanredna snaga dolazi od Boga. To je život u stalnoj napetosti između jakosti i nemoći. Drugi dan seminara počeo je prije sat vremena, a tako će biti i sutra.
2: A u Gospinu svetištu u Vrpolju održana je rekolekcija svećenika Šibenske biskupije. Uz predavanje fra Domagoja Volarevića s KBF-a u Splitu, koji je rekao da siromaštvo i poniznost nisu tek izvanjska stanja ili puka oskudica, nego unutarnji stav jednostavnosti i svijesti da smo svi jednaki pred Bogom, generalni vikar Šibenske biskupije Tomislav Subotičanec je uz ostalo dosadašnjem povjereniku za mlade Donanti Vrciću zahvalio na predanom radu s mladima zadnjih godina. Najavljeno je također da će središnju misu svetkovine Svetoga Mihovila 29. rujna predvoditi nadbiskup Zdenko Križić, a u samostanu Svetoga Frane završnu euharistiju godine Svetoga Franje 4. listopada nadbiskup Nikolaj Terović. Održana je i svećenička skupština Mostarsko-Duvanske i Trebinsko-Mrkanske biskupije, na kojoj se razgovaralo o obnovi priprave mladih za sakrament potvrde. Biskup Petar Palić je rekao da priprava za potvrdu ne smije biti svedena na učenje i provjeravanje gradiva. Cilj je pomoći da dublje upoznaju Krista, rastu u molitvi, oblikuju savjest i postupno otkrivaju svoje mjesto i odgovornost u crkvi. Krizma će se slaviti u 9. razredu osnovne škole. Završetak osnovne škole još je vrijeme kada su mladi snažnije povezani sa župom, obitelji, svojom sredinom, dok se prelaskom u srednju životni ritam znatno mijenja, objasnio je biskup. Dvogodišnja priprava u 8. i 9. razredu tako dobiva svoju prirodnu cjelinu, a mladi u novu etapu školovanja ulaze osnaženi krizmom i iskustvom ozbiljnijeg života u župnoj zajednici.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Ako je pročitao redio Ante Novak, čujemo se i poslije podne.

0: Dobrodošli u Glazbomag. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomag svira kako vi želite. Svaki dan u 10:15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Dobrodošli u Glazbomat, već ne ponešto glazbenih želja smo vaših dobili uz prigodne poruke. Pa evo, nekako ću 3 po 3, lagano. Za početak Stanka moli, ako može, pjesma Sanjaj Marela, Novi fosili. Mislim da je to Sanjaj me, ali sad, ako sam pogriješio, ispričajte. Dragom Domagoju Pejiću, sretan i blagoslovljen rođendan uz pjesmu Krist na žalu, žele Marijana i Jele iz Dubrovnika. Eto, spojili ste. Ugodno s koristom. Ovoga puta slušat ćemo o izvedbi klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i Krist na žalu. I treća u ovom prvom bloku, Aleluja Lenarda Koena, Željko i Marija uz želje za sretan i blagoslovljen rođendan Domagoju Pejiću. Domagoje, tvoj rođendan je stvar, nacionalna stvar. Da ja ne duljim, za početak, kao što sam rekao, Novi fosili s prekrasnim vokalom Đurđice Barlović, godina je 1978. Sanjaj me.

0: Slušate Glazbomat. Glazbomat Hrvatskoga katoličkog radija.
1: I dalje slušate Glazbomat, 10 sati i 30 minuta. Renata moli i pjesmu Stjego za Jasmina Stavrosa. Pozdravi Boži blagoslov. Nama u studiju i svim slušateljima. A od stoljeća sedmog Dražena Žanka, Toma iz Duge Rese. A za početak slušamo Misto kraj mora od Džanije Maršana, vjerna slušateljica iz Zadra. U srdačne pozdrave jutarnjoj ekipi HKR-a. I pjesma je naravno posvetila našem Domagoju.

0: Glazbomat.
1: Došli smo do posljednjeg bloka, 10 sati i 43 minute. U Glazbomatu čestitka za 26. rođendan Doroteji od muža Ivana, tate Marije, mame Bojke, sestra Anite, brata Brune i ponosne bake Ruže iz Metkovića uz pješmu Lumin Klaper Išpet. Lijepo molim najbolje hrvatske tamburaše i Rastanak Ičiće. Za Domagoja Pejića, od opće opasnosti tvoje ime čuvam. Od srca mu čestitaju njegove prijateljice, kuharice, zna on tko su. Pozdrav svima. Ako može bilo što od opće opasnosti, za sretan rođendan dragom Domagoju iz Međimurja Antuni Cecilija. I za kraj, a što drugo nego sretan rođendan od Fantoma, za našeg Domagoja i Siska od sestre Mihaele. Pa krenimo redom.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Uskoro počinje sjednica vlade. Vlada će uz savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem osnovati još tri savjeta za sjever, središnju Hrvatsku te jadransku Hrvatsku. Usvojit će se još nekoliko programa potpora za poljoprivrednike. Među odlukama koje će donijeti je i ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreću u korist grada Splita. Svrha je građenje nogometnog kampa Hajduka. Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću danas održava sastanak. Predsjednik savjeta i rektor sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
3: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni iz svog znanstvenog, stručnog aspekta, daćemo upravo ono kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način u okviru onoga što hrvatsko društvo zna i što zna akademska zajednica. Možda bi bilo za neke praktičnije da je možda neko strano sveučilište ponudilo rješenje, ali niko nije bio hrabar ponuditi rješenje. Mi smo rekli, sveučilište u Zagrebu je stožerno sveučilište. I ako postoji bilo koji problem u društvu koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Europskoj uniji ako dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru izjavila je da bi Kanada trebala postati prva pridružena članica Europskoj uniji, iako takav status trenutačno ne postoji. Trump je rekao da bi se takva ideja mogla smatrati neprijateljskim činom, te zaprijetio da će kao odgovor uvesti carine Europskoj uniji. Dodao je da bi SAD mogao i obustaviti trgovinu s Europom u pojedinim područjima. Trump je mogućnost pridruživanja Kanade Europskoj uniji nazvao smiješnom, te ustvrdio da je Kanada bila užasan trgovinski partner.
4: Zagrebački nadbiskup Kutleša predvodit će proslavu blagdana Rana Svetog Franje kod kaptolskih Franjevaca. U crkvi Svetog Franje Asiškoga misa počinje u 18.30. Tim slavljem će ujedno biti obilježen povratak Franjevaca u kaptolski samostan nakon obnove zbog potresa 2020. godine.
1: Vremenska prognoza.
5: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj danas govori Izidor Pelajić. Na oblačenje sa zapada danas će zahvatiti većinu krajeva, na istoku i jugu tek navečer, mjestimice će padati kiša. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija oborina. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu i jako, prolazno i bura. Najviša temperatura zraka većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

11.15. ne propustite aktualno koje će govoriti o aplikaciji e-duhovne koja od rujna 2026. živi svoje novo proljeće. Nova značajna novost, 50 novih snimljenih molitva od litanija, krunica, pobožnosti do meditacija, križnih puteva te molitava smirenosti. Ante Novak dovodi goste, fra Darka Teperta i brata Marinka Klajića u studio. U 11.15. ne propustite još jedno aktualno hrvatsko katoličkog radija. Dani koji sjaje, Pavel featuring Sanja, Marinko i Zec.

0: za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Aktualno.
2: Recite mi samo, di ste zapravo sada s namišljan, koje vrijeme tamo gdje ste vi sad, jeste li na Blidinju?
3: Je, da, poluoblačno.
2: Ajde, dobro, ovo čudo sam namislio.
3: Čekamo kišu.
2: Dobro, aha, ovdje je nama nešto kapucka, ali nikako da iskapa pošteno, samo da ovo čudo izgasim, da mi ne zvoni, zapravo otvorit ću ovdje aplikaciju, već sam je, isprobao sam je, radi sve, rade krunice, neke, dobro, ovako.
3: Je li?
2: Da, da.
3: Dobro, dobro.
2: Hvala Nisusi Marija, poštovani slušatelji Dobrog radija za dobre ljude. Upravo kreću naše nove aktualne minute i u programu HKR-a je poznato lice, zapravo lice toliko nećete vidjeti, ali čim čujete, evo, fra Josip Vlašić, mir vam i dobro, dobro nam došli u program HKR-a iznova.
3: Mir i dobro, lijepi pozdrav, lijepo je biti opet tu.
2: Iako ste vi na razne načine s nama povezani putem ekrana i krančića i zato smo zajedno. Zapravo, evo, 2017. je sve to skupa krenulo, ali prije nego što uđemo u bit stvari sa aplikacijom e-duhovne vježbe, zapravo me zanima, jeste li vi nekome u tim vremenima došli s idejom aplikacije ili je vama netko prišao s idejom aplikacije? Sjećate li se više toga, fra Josipe?
3: Pa nije to baš tako davno bilo da se ne bi sjećao. I ideja je moja, ajmo tako reći, ideja je moja, ona temeljna nekakva jezgra, i onda sam ja nekome došao i tako je priča krenula.
2: Ako vi to skromno nekome. Danas je u toj igri, baš sam onako vidio, evo, fra Darko Tepert, evo, brat Marinko Klajić, vi ste tu, puno je suradnika kad su nekakve duhovne vježbe, pogotovo one duže, i što se tiče laika i što se tiče redovnica, jel možda još nekom ime promaklo ovoj ekipi koja je stalno s vama neprestano, pogotovo ovaj tehnički dio, možda njih, oni su uvijek u drugom planu, pa ajmo ih kratko, evo, vrijedni su pažnje, jer najviše zapravo tu se moraju truditi da sve savršeno štima neprestano.
3: Da, ovi fratri koje ste vi spomenuli, oni su tu od početka, i mi smo tada živjeli u Pazinu i naše poslanje je bilo tražiti nove načine evangelizacije, i evo tako, tu je još bio i fra Drago Vujević kojeg bih volio spomenuti, a onda kasnije, naravno, mi smo to dijelili s drugima, tražili smo načine kako bi to bilo dobro podijeliti s ljudima. I dobro da smo to učinili, inače bi to bio kolaps. Tu je se pojavio Vladimir Rosančić, moj dragi prijatelj, član Franjevačkog svjetovnog reda, koji je, ja kažem da njega nema, to bi mi još uvijek ta razmatranja za duhovne žve slali preko e-maila. Evo, on je sad koordinator cijelog tog razvojnog puta kojeg e-duhovne žve su prošle i prolaze. Dakako, tu su, evo, i oni koji su spikeri, koji snimaju, jer imamo i audio verzije već duže vremena. Kad bi pobrojavao, bojim se da bi se pogubio, tako da, evo, ima ih tu puno, i lektora, i tehničara, i spikera, i oni koji pišu razmatranja, svećenici, časne sestre.
2: Vlado je ona tehnički dio, ali tako, dobro sam razumio, što se tiče programiranja. Dobro, evo, ima tu i naših HKR-ovskih radijskih glasova i prepoznatljivih, evo, i kolega, i što bivših kolega. Koliko ste ljudima važni, zašto? Što vam kažu? Ja vjerujem da uz ova svjedočanstva koje objavljujete na aplikaciji ima onog i nenadanih, možda su ta najljepša nekad čovjeku.
3: Pa evo, mi imamo jako dobar feedback, što bi se reklo, ne objavljujemo dosta toga, to je onako samo simbolično objavljeno, ali čuli smo dosta, kako bi se reklo, teških priča, u smislu da da su ljudi, evo, uz neka naša razmatranja proživjeli neke osobito zahtjevne faze svoga života. Neki su, evo, približili se vjeri, neki su otkrili snagu, ljepotu riječi Božje, neki su, evo, umirali. Meni je možda to najsnažnije nekakvo iskustvo. Javio nas jedan gospodin, kaže, evo, ja vam se javljam sa e-maila moje supruge, hvala vam, evo, ona je se uz korizmene duhovne vježbe pripremala za svoju smrt i mi smo svi to zajedno prošli, i ona je preminula tjedan dana prije Uskrsa, i ja sam nastavio te duhovne vježbe. Za to mi je bilo onako nešto možda najpotresnije. Drago nam je da su nam ljudi otvorili vrata svog života, i da zajedno s njima, evo, živimo taj odnos s Bogom i sve ono što ide sa životom.
2: E sad slijedi bit našeg razgovora. Sredina je rujna, vi ste početkom rujna korisnicima onim starim putem, ja i novim putem, dakle ja sam privatno to uočio u e-mailu, poslali da ste nadogradili aplikaciju. Pogledao sam, zapravo morao sam je ja nadograditi, 100.000 preuzimanja. E sad, vi ste nam samo napisali mi kao korisnici, ali ja vas definitivno ne doživljavam, vi ste samo, da ste vi tamo neka uslužna djelatnost, vi ste meni braća i drugima, savjetnici, duhovnici, moji je fratri koji me duhovno bodre, prate, potiču, upozoravaju, ali morali ste s tom jednom riječju biti kratki i precizni, ali svjesni ste toga. Mislim, i hvala Bogu da ste pokrenuli tu aplikaciju i sad mi je drago zapravo, evo, ako smijem reći, ono, uvijek kad bi završila ljetne duhovne vježbe, dobro, ili ono, uoči Svetoga Franje, došašće, korizma ili korizma moja, uvijek mi je bilo, ajme, kad će sljedeća. A sad ste tu stalno s nama i što je najljepše svojim glasom. Dakle, snimili ste više i pustili ste nam to 50 molitava.
3: Mi smo zbog toga jako smo ono, kako bih se rekao, ono, ushićeni, zahvalni smo Bogu, radosni smo za taj mali detalj, ali tako važan detalj. Evo, dakle, i mi smo dosta u pokretu i mi svećenici i često i mi molimo u autu ili kad nešto radimo ili tako, želimo obogaćivati svoje iskustvo molitve i dakako, slušajući ljude, njihova iskustva, evo, došli smo do toga da bi bilo dobro da i mi napravimo jednu ponudu tekstualnu i osobito audio, dakle da snimimo te molitve, ono, koje ljudi najčešće mole, evo, to su krunice, to su litanije, to su neke devetnice, pobožnosti, i ono što je tu novo, to su molitve smirenosti, recimo tako, da je to nešto novo, neke meditacije, i već sad imamo jako, jako dobre povratne informacije. Jedna korisnica je javila i rekla je, ma hvala vam, konačno molim krunicu bez reklama.
2: Dodaću, psalme, meditacije i križni put. Fra Josipe, brate, korisniče, koliko je bila intenzivna ta želja korisnika i, evo, za ovakvim sadržajima? Koliko se to ponavljalo, vraćalo, pitalo i slalo?
3: Pa ja bih rekao da smo mi negdje zadnjih godinu dana onako počeli intenzivno to čuti i onda je slijedilo planiranje kako, što, trebalo je najprije to sve isprogramirati, pa zatim i odrediti koje će to biti molitve, zatim snimiti, montirati, evo, posla je tu, jer mi ovo sve radimo onako, što se kaže, usputno, volonterski, naši programeri, naši ton majstori, oni svi imaju svoje obiteljske obveze, poslovne obveze i ovdje smo svi, ono što se kaže, volonterski, sa dobrom voljom. Tako da nama za ovu fazu je trebalo malo više, to ne radimo ono po principu plati, naruči, isporuči, preuzmi, jel? Nego to ide, evo, nekako uz naš redoviti život. Tako da ja bih rekao, evo, možda oko godinu dana mi se intenzivno bavimo tom idejom i evo, konačno smo to realizirali.
2: Evo, sad ste mi odgovorili na pitanje koliko je pothvat bio velik i zahtjevan. I ono što mi se sviđa, pogotovo kod vas, to sam i primijetio kod ovih ljetnih. Ja hvala vam i na tome. I ove ljetne su duhovne vježbe novosti, jel tako? Nije prije bilo ovo sa ovih 10 dana, jel tako? Nije?
3: Ma, to je bilo, mi smo to nekako, to su bile kao neke marijanske duhovne vježbe, obično smo to vezali uz blagdan Velike Gospe, ali sad smo nekako odlučili da bi to bilo, evo, nekad u ljeti, pa više nisu marijanske, mogu biti marijanske, ali evo.
2: I znate šta mi se svi, mi ne smo, kad imamo tu, kad moramo snimati to Božjeg milosrđa, pa kad ljudi pogriješe, mi onako radijski profesionalci vraćamo ih. A meni se sviđa, pogotovo kod vas, evo, to je bilo ovo ljeto, svidjela mi se ona nesavršenost izgovorene riječi, ponavljanja, i onda sam jedan dan i čak išao čitati, vidim da se ne držite strogo ni teksta, baš nam govorite s druge strane, baš sam osjećao da ste tu pokraj mene, iako ste to snimili, ko zna da, koliko ste daleko od mene, tako da mi se ta dimenzija baš jako sviđa, a ona je, evo, pregledao sam sve ove molitve, uglavnom je fra Darko Tepert na krunicama, brat Marinko je na ovim, to mi se sviđalo, molitve smirenosti u dvije, i vi ste tu stalno i baš onako ste s nama i bez reklama, to je jedna jako dobra, onako možda nevidljiva stvar, ali i tekako bitna nekom ko pretirano sluša radijske savršenosti poput nas ovdje.
3: Je, ma ja bih rekao da se mi tu u svemu, to nama nije struka snimati, nama je to bilo strano kad smo odlučili se za taj potvat, ono, bilo nam je malo ono neugodno i čuti same sebe, ali evo nekako, kako smo više o tome, to nam je sve nekako normalnije i spontanije. I baš sjećam se kad sam ja spremao, snimao svoje razmatranje za Ljetne duhovježbe, u nekom trenutku sam baš ono imao potrebu, i kako si rekao, jel, ne slijediti taj tekst i biti što spontaniji, i baš sam ono vidio sam pred sobom neke ljude koji me slušaju i kao da ja sad njima tu evo vodim njihovo razmatranje, i to je nekako meni puno ljepše nego kad ono samo pročitam taj tekst i tako. Ima tu malo i treme, vi to ne kužite, ali tako ono, upaliti taj diktafon pa snimiti to, pa ne smije zakašljati pa. Ali dobro, trudimo se, rastemo i mi s time, učimo nešto.
2: Evo, ne, možda neko ko vas onako bliže pozna, možda bi prepoznao tu tremu, ali ja ću reći, mi korisnici s druge strane ambona i oltara, to zapravo najviše volimo i tad ste najbolji, evo, to je ono što svaki put iznova konstatira, ja samo nek digne glavu s papira i onda zasvijetli to te navještate, ali nekad se jednostavno mora, ovi nadbiskupi, biskupi moraju tu biti, ovi, šalju neke poruke, ovi, subliminalne i nesubliminalne. Gdje vas sve, fra Josipe, ljudi slušaju, on znaju reći onako, to je ipak dok su na gradilištu na 5., 6. katu, ne znam, voze auto, to je najčešće, ali ima nekih što i vas možda začudilo.
3: Pa recimo, imali smo javljanja iz dalekog svijeta, iz Indije, iz Kine, bila su nam dragocjena iskustva mornara koji su daleko, koji ne mogu na misu u velikim svetkovinama, prigodama. Evo, možda to osobito, evo, ljudi koji su daleko u tuđem svijetu gdje nemaju čak priliku niti ići na misu, evo, to nam je možda najdragocijeniji. I evo, suživot sa mornarima koji brode po svijetu i onda nam se jave tako za Božić, za Uskrs, zahvale za ono što smo pripremili, svukud smo.
2: Ja kao čovjek moram pitati, a ribar je ovako po Jadranu, imali tih povratnih informacija?
3: No, nemoj, oni su zauzeti.
2: Dobro, fra Josipe, evo, ovih 50-ak, odnosno 50 molitvi, dakle, ja ću ponoviti, znači, snimili ste ljudima krunice, litanije, molitve smirenosti, pobožnosti, psalmi, meditacije i križni put. I imate nekog favorita među ovima svima, koji je onako baš bio, ja baš bi ga tio ljudima snimiti, podijeli s njima?
3: Pa ja vidim, odnosno mi vidimo po statistikama da su molitve smirenosti onako na samom vrhu što se tiče korisnosti. To ljudi, evo do sada, kako smo pustili u novu verziju aplikacije, najviše slušaju, potom tu su krunice, evo. Tako da ja bih im rekao molitva smirenosti, one su kratke i onako zaustaviti se, smiriti se i uzeti te tog svježeg daha iz Božjega srca i sjediniti se s Bogom i evo, smiriti malo svoj um, svoje srce, svoje tijelo i evo, to je favorit moj osobno, ali i vidim da korisnici to koriste drugo rado. A drugo što bih, to je onako moje osobno, ne zato što sam ja to snimio, nego zato što volim, to je litanije imena Isusova. Meni tako drage, evo jutro dok sam se spremao, kad sam se probudio, lijepo sam ih upalio i evo da s tim počnem svoj dan.
2: Onako kad mi ljudi poklone krunicu, ono, materijalno, ja ih znam pita, je li radi ovaj? Tako da sam, evo, Isuse, misli, ti sam prvo odslušao i radi, evo, prije dva dana sam bio malo duže vani uoči nekog treninga i nakon treninga i za vrijeme treninga radi i krunica svjetla i uvijek mi ona, nju još moram onako štreberski, u nizu, pa su mi se neke stvari baš otvorile, radi psalam 91, zafrkavam se, evo. Jeste mogli, evo, rekli ste sad da je već u vrhu, a nije niti rujan, kako su statistike, jel to iz dana u dan, vidite da su ljudi stalno na tome, možete to, pretpostavljam da ima tih mehanizama, da se to može i tekako vidjeti.
3: Je, možemo mi to pratiti, a meni su inače brojke slabija strana, i nisam odavno gledao, sigurno tjedan dana, taj podatak nisam pripremio za ovaj trenutak, ali možemo pratiti koliki je interes, koliko se to, što se ono kaže, otvara, sluša, evo.
2: U svakom trenutku je netko s vama?
3: Je, da. I recimo, sve te naše duhovne vježbe, one ostanu u aplikaciji, tako da, recimo, neke korizmene duhovne vježbe u ovom trenutku sad netko obavlja, pohađa, tako. Uvijek su sve ove duhovne vježbe aktivne, recimo tako.
2: E, moram...
3: One aktualne, nego uvijek netko nešto.
2: Moram priznati, ja sam bio od onih korisnika koji je čekao vašu obavijest, pa bio onda se uključio, pa mi nekad pobjegne jedan dan, pa evo, dva dana, ali onda imam one vrijeme kad nisam na vijestima i baš sam onda zamijetio, vidiš, pa ima i starih i mi onda se negdje pročitao da, mislim čak i od vas, pa možete vi korizmeno doći sad u sred adventa, ali u nekom izvan korizmenom i adventskom vremenu, jer ljudi nekad žive svoju korizmu u nekim neplaniranim danima. Jeste mogli uopće sanjati, evo, na početku, ne sanjati, nego predvidjeti, prvo da će tehnologija tako napredovati, da će to, toliko to ljudima biti, jer ušli ste u arenu drugih aplikacija, postojale su od prije, evo, znam, evo, novu Evu imam, ali ona nije ovako, moram reći ovako javno, onako praktična, u nju volim za radija, pogotovo ova strana, malo upaliti, a to je u biti jako rijetko.
3: Pa naravno da nismo mogli sanjati kad smo mi odlučili se za taj korak, to sam spomenuo Vladu Rosančića, mi smo mislili to onako što se kaže poprijeko sve raditi, ali uopće nismo znali da postoje sustavi za odašiljanje više tih e-mailova, recimo za prve duhovne vježbe, mi smo očekivali do 1000 ljudi maksimalno, neka moja braća, ono, 100, 200, 300,
2: a kad ono...
3: očekio do 1000, a 12,5 tisuća, to je bio onako baš ono za nas štok.
2: onda ste skužili da radite nešto jako dobro, ozbiljno i da ljudi to trebaju i da bi tu trebalo se zadržati.
3: Mi smo služili da smo ponudili odgovor na pitanje koje ljudi postavljaju, odnosno da smo, evo, ponudili ono što ljudima treba i evo, to je posve logično. Božja riječ uvijek treba dobro dođe ljudima.
2: I znate šta je, ekrane, ekrančiće, ekranurine, ljudi su stalno s njima, pogotovo ovi ekrančići, a onda već kad je tu svašta i svaštarenje, pa ajde, zašto ne je duhovne, tako da je to pun pogodak i onako vrlo su lagane pitke, odnosno ne lagane pitke sadržajno, nego ne opterećujete nas i reklamama i onako sve vrlo, vrlo jasno. Čak sam na neke potencijalne sugovornike za zašto vjerujem pronašao. Evo, na samom kraju, što je pred nama? Sad je, pretpostavljam da će uoči Svetog Franje biti nešto, je li tako? To je već klasika.
3: Biće, tako je. Tako je, Fradarković priprema duhovne vježbe za Svetog Franju, onda slijedi advent, ali mi se sad zapravo pripremamo za veliki jubilej. 27. Mm-hmm. godina je naša desetogodišnjica, prvi deseti rođendan i planiramo, evo, to nekako organizirati, neko slavlje tijekom 2027. godine, pa evo, vjerujem da će tu biti i prostora da se opet čujemo ponovno.
2: E sad ste me posjetili zapravo da vi svoje vjernike ove koji su s vama, da ih i okupljate na godišnjoj razini u nekim svetištima, tako da uopće ne sumnjam. Evo i zapravo ovo što ste rekli, znači, brat Marinko Klajić je u međuvremenu postao službeno odobrenje od biskupa Pustinjak Gospićko-senjske biskupije. Fradarko Tepert, on je na službi gdje?
3: On je na službi u Rimu, uh-huh. Generalni tajnik za formaciju i studije u cijelom našem Franjevačkom redu, tako da je najčešće u avionu, obilazi cijeli svijet gdje god fratri žive i koordinira tim procesom formacije i studija u našem redu. A Fra Marinko je postao brat Marinko i on je, evo, prvi biskupijski pustinjak u Hrvatskoj općenito i, kako ste rekli, nalazi se u Gospićko-senjskoj biskupiji.
2: A ovo mi je bilo zapravo sve važno zbog vas, evo, nisam vam htio pitati na kraju, nego onda mi je super se rodilo jedno podpitanje, evo, da definiramo i zaokružimo ovaj naš razgovor. Vi ste voditelj, Fra Josip Vlašić je s nama, ako je ko to previdio i ne prepozna još uvijek glasa, ne vjerujem. Voditelj Franjevačke kuće molitve Masna Luka na Blidinju. Je li to nešto slično Samoborskoj kući koju vodi naš Fra Đoni? Evo sam je pobjeglo, kako se zove? Daj, možete mi reći, kako se zove? Nije Emaus, majko.
3: Tabor, kuća susreta Tabor.
2: Mogu ponoviti, jer možda bi čak ovo mogo staviti, da čuje slušatelji da mi nama nekad zna zablesirati, jer nisam stavio More, Natuknica, Tabor. Jel to ne možemo reći analogija, da je to ta analogija, da je to slična kuća, slični rad, pastoral?
3: Pa moglo bi se reći, samo kod nas je puno to skromnije, kod Fra Ivana u Taboru tu je puno veći broj ljudi se vrti, mi ovako više idemo na jedan smireniji pristup ljudima, to je 50-ak većinom jednokrevetnih soba, tišina, nismo u nekakvom šušuru u gradu, nego smo u planini, u samoći, na 1200 metara nadmorske visine, tako da ja bih rekao, poslanje nam je slično, ali evo, malo drugačije smo mi ovdje organizirani.
2: I kad smo spomenuli, znam da ste vi kao pazinski fratri, to je bila ona pokusna zajednica koja nije zaživjela. Dole na dnu, eto da spomenemo, već kad smo Gospićko-senjsku biskupiju, Fra Darko, on je provincija Hrvatska svetih Čirla i Metoda, a dole na dnu aplikacije, odnosno imate internetsku stranicu, piše zapravo da je to je projekt aplikacija e-duhovne Hercegovačke Franjevačke provincije. Pa, jer to me sjetilo, imali, sad sam razmišljao da vas to na kraju pitam, imali još neki detalj koji smo možda previdili, sad sam se sjetio da je taj detalj koji sam ja previdio, a je li ima nešto još što bi tu za ovaj vaš susret sa našim slušateljima u programu HKR-a dodali, da sam preskočio, Fra Josipe?
3: Ja ću samo ispraviti da ta naša zajednica u Pazinu, kako ste rekli, nije zaživjela. Ona je živjela onoliko koliko je trebala živjeti, to nije bilo ništa nekakva, neko su spominjali kao oni će obnoviti sad Franjevački red. Ne, to je jedna od stvarnosti. U našem Franjevačkom redu povremeno se pojavljuju bratstva koja traže nove putove evangelizacije i života, i mi smo evo tamo živeći pronašli duhovne vježbe i povezali se, još uvijek traje to naše zajedništvo.
2: Pa da, da nije bilo tog zajedništva, ne bi bilo ni aplikacije.
3: Pa evo, vjerojatno.
2: Fra Josip Vlašić, voditelj duhovnih vježbi zajedno Fra Darkom Tepertom i sa bratom Marinkom Klajićem, a povod nam je zapravo što ste ažurirali i nadogradili aplikaciju, s obzirom na rujan i na taj skok 50 snimki molitava iz bogatstva katoličke tradicije, jel se povećao broj korisnika, molitelja, pratitelja vaših?
3: Je, svakako. Sad smo negdje, evo, a opet kažem, brojke mi nisu bolja strana, ali mislim smo negdje oko 110.000 preuzimanja.
2: Hvaljen Isus i Marija, i mir vam i dobro, Fra Josip, i ustrajte u svemu što radite, jer evo, sretan sam i zadovoljstvo mi je kad vas mogu sresti u programu HKR-a i ugostiti.
3: Hvala tebi, Ante, hvala za interes, i evo, poziv svima, dođite ljudi, molit ćemo zajedno.
2: Super, evo ga, to je to. I već kad je spomenuo tko je urednika i prepoznajete glasom, Ante Novak, evo. Čujemo se, ostanite dalje uz Dobar radio za dobre ljude.
1: Aktualno.

Nekoliko sekundi dijeli nas od 11 sati i 50 minuta. Vrijeme je lagano da se mi prijepodnevni odjavimo iz etera Hrvatskog katoličkog radija. Prije toga želio bih pročitati još nekoliko vaših poruka. Vidim da ste pozorno slušali emisiju Aktualno na temu novosti u aplikaciji e-duhovne. Pa tako, pozdrav imamo iz Slavonskog Broda, kaže da su ga se posebno dojmile, probudi se ti što spavaš, Isuse misliti, mada su sve prekasne. Kaže Ivana, evo mene u putovanju prema kući s posla, je duhovne su mi u svakodnevnoj primjeni. A Božena zahvaljuje dragim fratrima na e-duhovnim vježbama, bila je već u samim početcima s njima. Eto, drago nam je sada znate da ima i novosti u e-duhovnim. Pa ako još uvijek niste, skinite aplikaciju. S obzirom na vrijeme kakvo nam je i par informacija o stanju na cestama, kolnici su mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, u Gorskom Kotaru, u Hrvatskom Primorju i u Istri. Zbog jakih pljuskova ponegdje se zadržala veća količina vode, stoga Hrvatski autoklub poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Kao i uvijek upozorenje na povremena usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. A ovaj četvrtak prijepodne s vama su bili urednik vijesti Joško Martinec. Vijesti života crkve uredio je u 10, a ponovno će to učiniti u 16 sati Ante Novak. Tehnička podrška ovo prijepodne Adrian Vinković Rangel. A dobru i kvalitetnu glazbu, uz naravno vašu pomoć u glazbomatu, birala je Ana Šoštarić. Ja sam Ivica Zadro i lijepo vas pozdravljam. U nastavku programa od podneva s vama se druži Ana Lesić.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Sabor raspravlja izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Sastaje se znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova osudilo niz sigurnosnih incidenata zbog ruskih hibridnih aktivnosti u regiji. Europska komisija predlaže zabranu pristupa društvenim mrežama djeci ispod 13 godina. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će proslavu blagdana rana Svetog Franje kod kaptolskih Franjevaca u 18.30.

0: Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio Izidor Pelajić. Nastavlja se na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu steći će tek navečer, na sjevernom Jadranu mjestimice i dalje lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz moguće nevrijeme, u Gorskom kotaru može biti i obilne kiše. U unutrašnjosti će puhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu većinom jugo, na sjeveru jako, a prolazno će okrenuti na buru. Najviša temperatura u nastavku dana uglavnom od 20 do 25, na istoku i u Dalmaciji od 25 do 29.

0: ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje,
2: neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, uliju duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: I pokoj vječni daruj svim mrtvima, Gospodine,
2: i svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Ižan je tmuran dan vani, ali ne u programu Hrvatskog katoličkog radija. Dobar dan, u 12 sati i 9 minuta želim vam poslje podnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija, Adrian Vinković, Rangel, u poslijepodnevnom programu, ali ovaj puta kao glazbeni urednik. U vijestima, od kojih su prve u 13, očekuje vas Lana Popovčić. Puno još ljudi sa nama ovoga poslijepodneva. Reći ćemo ih nešto kasnije. Za mikrofonom Ana Lesić, želim vam ugodno poslijepodne ovoga 17. rujna kada se spominjemo rana Svetoga Franje. A detalje o tome što su to svete stigme, odnosno svete rane, kada i zašto ih je dobio svetac koji danas oduševljava, a slavimo 800 godina od njegova preminuća, doznajte između 13 i 14 sati. Poslušajte i što svjetovni Franjevački red kaže o tome tko je bio Sveti Franjo i kako bi se danas trebali ponašati svi koji nasljeduju Svetoga Franju, jednog od najomiljenijih svetaca Katoličke crkve, utemeljitelja Franjevačkog reda, reda Manje braće i suutemeljitelja reda Klarisa. A danas u Domoljubnom satu od 14 do 15 sati doznajte sve detalje o bitci za Varaždin. A sada u Vreme plovu u 12 sati i 30 minuta saznajte zašto je današnji dan bitan za svjetsku povijest.

melankolična i emotivna pjesma. Obrada Džibove pjesme Kad sam nasamo s njom, transakustik. I vokalistica Iva Ivković, Ivanišević.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodovlje.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Na Laverni je Sveti Franjo 1224. doživio mistični doživljaj, suraspeće s Kristom. 1926. u židovskoj obitelji rođen je kardinal Jean-Marie Lustiger, koji je ostavio neizbrisiv trag u francuskoj crkvi.
0: Vremeplov.
8: Na Laverni, na jednoj od njenih klisura, danas je kapela Stigmata ili Svetih rana, na mjestu gdje je Franjo primio rane Isusa Krista. Lavernu je Franji poklonio grof Orlando. Prvi put susreli su se na jednoj viteškoj svečanosti, gdje je brat Franjo govorio mladim vitezovima o temi "Dobro koje tražim, veliko je tako, da za njega svaku bol ću podnijeti lako." To se duboko dojmilo grofa Orlanda, koji je kasnije razgovarao s bratom Franjom o spasu svoje duše. Za uzvrat mu je ponudio Lavernu, koju mu je preporučio kao osobito prikladno mjesto tišine i molitve. Franjo je onamo više puta navraćao, a posljednji je put ondje postio od Velike Gospe do blagdana Svetog Mihaela Arhanđela. Tih je dana intenzivno molio. Bila je to četrdesetnica velikih ekstaza i neprekidnih nebeskih viđenja. Što se Sveti Franjo više udubljivao u promatranje Svevišnjeg, sve više je u njemu plantjala želja da u svom duhu osjeti svu ljubav, a u svom tijelu bol koju je Isus podnio u svojoj muci i smrti na križu. U jednom ukazanju Isus mu je rekao: "Znaš li što sam ti učinio? Dao sam ti rane, znakove svoje muke, kako bi mogao biti moj zastavnik." Kad je nestalo tog čudesnog viđenja, nakon dugog vremena proteklog u razgovoru, ostalo je u srcu Svetog Franje neizmjeran žar i plamen Božje ljubavi, a Krist je ostavio na njegovu tijelu čudesnu sliku i trag svoje muke u vidu svetih rana. Francuski kardinal Jean-Marie Lustiger rođen je 1926. u Parizu u obitelji poljskih židova. S 14 godina kršten je u katoličkoj crkvi. 1954. je zaređen za svećenika, te je bio duhovnik na sveučilištu Sorbona. Ivan Pavao II. Imenovao ga je 1979. biskupom, dvije godine kasnije nadbiskupom u Parizu, a 1983. i kardinalom. Sveti Ivan Pavao II. Je u Lustigeru vidio prijatelja i osobu od najvećeg povjerenja, a obojica su dijelili ljubav prema filozofiji. Kao pariški nadbiskup uveo je novosti u obrazovanje i odgoj svećenika, sagradio je nove crkve, ustanovio katolički radio i TV postaju. Posebno se zalagao za dijalog katolika i židova, te za prevladavanje antisemitizma u crkvi i društvu. Preminuo je 2007. godine. Zanimljivo je reći kako je 1986. Hrvatska katolička misija u Parizu nakon puno godina traženja dobila dotada neiskorištenu i nedovršenu crkvu Svetih Čirila i Metoda. Naime, kardinal Lustiger bio je 1985. na proslavi Metodove godine u Đakovu, te je, vidjevši okupljeno vjerničko mnoštvo, odlučio tu crkvu dodijeliti hrvatskoj zajednici.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1179. umrla je sveta Hildegarda iz Bingena, crkvena naučiteljica. 1621. preminuo je sveti Robert Bellarmino, kardinal, crkveni naučitelj i jedan od nositelja protureformacije. 1976. američka NASA predstavila je prvi model Space Shuttle, nazvala ga je Enterprise. Ime je imalo slavnu tradiciju u američkoj povijesti već ranije, bez obzira na zvjezdane staze, jer je to ime nosilo niz američkih ratnih brodova još u doba plovidbe na jedra. Najranije zabilježeni snijeg na Sljemenu, otkada postoje mjerenja, pao je na današnji dan 1977. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Malo Evergreena u programu Hrvatskog katoličkog radija da vam poprave ovaj kišni dan. Kolnici su mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i Istri. A zbog jakih pljuskova ponegdje se zadržala veća količina vode. Dragi vozači, brzinu i način vožnje prilagodite trenutačnim vremenskim uvjetima. Pripazite svakako, posebno za vrijeme kiše, naravno na sigurnu udaljenost između vozila i danju vozite s uključenim kratkim svjetlima. Na svoj put krenite nešto ranije jer kad padne kiša svi malo usporimo. Tako i treba biti. Imamo i neke izvanredne prometne događaje. Autobus u kvaru na autocesti A1 kod tunela Krpani na 214. km u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Imamo jedan požar niskog raslinja unutar zaštitnog pojasa na autocesti A1 na 292. km između čvora Benkovac i čvora Vodice na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se tamo vodi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je promet na otoku Krku, Krčkom mostu u smjeru kopna, kolona je 4 km. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između mjesta Sušanj, Cesarički i Lukovo Šugarje vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Imamo i radove, zagrebačka obilaznica A3, tamo je veća gustoća prometa i vozi se usporeno u koloni u pokretu između čvora Buzin i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, a prometna je nesreća na 17. km u smjeru Lipovca. Idemo i na A7, Rupa Rijeka, zbog radova između čvorova Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Rupe Istre. Opatije vozi se jednim trakom, usporeno, kolona je duga oko 2 km. A Istarski Ipsilon između tunela Učka i čvora Matulj u smjeru Rijeke, kolona je duga oko 5 km. Evo danas kišni dan, samo kolone, zastoji, dragi vozači, samo polako i strpljivo i uz Božju pomoć stići ćete na vaše odredište.

The Platters, The Great Pretender, pjesma iz daleke 1955. Idemo dalje još uz Evergreene do 13 sati do još jednih vijesti. Ovoga puta, ovoga poslijepodneva, za vas ih donosi Lana Popovčić.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na početku sjednice vlade na aktualno prijepodne u Hrvatskom saboru, na kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. U govoru u uvodnom dijelu sjednice kritizirao je oporbu, ponovivši da je voda u Lici ispravna te da je ministrica Vučković iznijela vrlo jasan plan uklanjanja neopasnog otpada.
3: Od oporbe čuli smo uobičajeno politikanstvo i nastojanja za neke dnevno političke probitke uz pregršt širenja panike, dezinformacija, a jednako tako i manipulacija kada je riječ o odgovorima naših članova vlade.
2: Grmljavinsko nevrijeme koje može prouzročiti veliku štetu postupno jača na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Za riječku regiju na snazi je narančasto upozorenje meteo alarma, dok je za gospićku regiju izdano žuto upozorenje. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča, a detaljniju prognozu poslušajte na kraju vijesti. Kanadski premijer Mark Carney održao je govor u Europskom parlamentu, a glavna tema je potencijalno pridruživanje njegove zemlje Europskoj uniji. I dalje je nepoznato što bi takav status konkretno značio, no Carney je pozdravio tu inicijativu potvrdivši da velika većina Kanađana podržava bliže odnose. A Rusija je nakon stanke od nekoliko noći ponovno pokrenula napade balističkim projektilima na Ukrajinu. Na meti je i opet bio Kijev, uključujući tamošnje poslovne i stambene zgrade, a bilo je i ozlijeđenih.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio Izidor Pelajić. Nastavlja se na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu steći će tek navečer. Na sjevernom Jadranu mjestimice i dalje lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz moguće nevrijeme. U Gorskom Kotaru može biti i obilne kiše. U unutrašnjosti će puhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu većinom jugo, na sjeveru i jako, a prolazno će okrenuti na buru. Najviša temperatura u nastavku dana uglavnom od 20 do 25, na istoku i Dalmaciji od 25 do 29.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.

Hrvatski katolički radio uvijek dira, vjerujem, u vaše srce, a vjerujem da će vas i sljedeće javljanje baš onako dirnuti i potaknuti na razmišljanje. Među mističnim tjelesnim pojavama, rane, svete rane, odnosno stigme, su znak najviše i najizričitije ljubavi duše prema gospodinu i zadovoljstva gospodinova sa svojim slugama ili službenicama. Svete rane zagrljaj su i poljubac Boži prema svom stvorenju, što utiskuju u stvorenje znakove muke njegova ljubljenoga sina. A svetac najpoznatiji po svetim ranama, gospodinovim ili po stigmama je sveti Franjo, čijih se rana danas spominjemo. A u nastavku poslušajte što nam je u nedjeljnoj emisiji Putevima svetoga Franje koju emitiramo povodom 800 godina od njegova preminuća rekla Mirela Barbarić, nacionalna ministra Franjevačkog svjetovnog reda u Bosni i Hercegovini.

0: mislim da se baš trebamo vježbati u Franjinim krepostima od jednostavnosti, siromaštva, nenavezanosti na materijalno nekako. Evo, svi smo svjedoci u ovom vremenu kako nekako nam odlači pažnju, možda nekad i nesvjesno mnogo toga, a nekako ono najbitnije možda često ostavljamo po strani, tako da sve Franjine kreposti su nam dobro došle, ali onako, mislim, neka poniznost, nenavezanost na materijalno, jednostavnost. A njegova svetost je ono, njegova neka bezazlenost, što je u svakom vidio dobro.
1: Objasnila nam je i koja je uloga Franjevačke svjetovne obitelji.
0: Mi smo Franjini sljedbenici koji žive u svojim okruženjima, svojim obiteljima, i evo, naše bi poslanje trebalo biti da donosimo Krista tamo gdje svećenik ne može doći, jer evo, znamo da su danas svećenici i prezaposleni i jednostavno ne mogu doći u svaku obitelj.
1: A evo, i kako donijeti Krista drugima?
0: Mi svi na svome poslu možemo svjedočiti Krista, možemo svjedočiti Franju svojim ponašanjem, svojim djelima, i evo, to je nekako naše poslanje, da živimo u svijetu, ali ne od svijeta.
1: U ovoj velikoj jubilejskoj godini cijela Franjevačka obitelj obilježava 800 godina od preminuća svetoga Franje Asiškog, a mi na HKR-u nastavljamo otkrivati dubinu njegova života i duhovnosti. Zato u nedjelju 20. rujna u 18 sati budite s nama i poslušajte novu emisiju Putevima svetoga Franje, u kojoj ovoga puta govorimo što zapravo znače Franjine rane, zašto ih crkva i danas slavi, što one govore nama ljudima koji sami nosimo svoje rane, tjelesne, duševne, obiteljske ili one koje nitko ne vidi. Možemo li upravo kroz rane otvoriti se Gospodinu? Može li upravo kroz rane Bog čovjeku otvoriti put prema novome životu?

uvijek uz vas. Hrvatski katolički radio uvijek uz vas da vam donese ono dobro. A u nastavku donosimo jednu molitvu. Ti si svet, Gospodin, Bog jedini koji čudesa stvaraš. Ti si jak, ti si velik, ti si svevišnji, ti si svemoguć kralj. Ti si Oče sveti, kralj neba i zemlje. Ti si trojstveni jedini Gospodin, Bog nad bogovima. Ti si dobro, svako dobro, najveće dobro. Gospodin Bog živi i istiniti. Ti si ljubav, sveta ljubav. Ti si mudrost, ti si poniznost, ti si ufanje, ti si ljepota. Ti si blagost, ti si sigurnost, ti si mi spokojstvo. Ti si radost, ti si nada naša i veselje. Ti si pravednost, ti si umjerenost, ti si sve naše. Ti si ljepota i blagost, ti si moje utočište. Ti si mi čuvar i branitelj, ti si zaklon moj. Ti si rashlada, ti si naša nada, ti si vjera naša. Ti si naša ljubav. Ti si sva naša naslada, ti si naš vječni život, veliki i divni Gospodine, svemogući Bože, milosrdni Spasitelju. Ovaj tekst Sveti Franjo napisao vlastitom rukom na komadu pergamenta koji se i danas čuva u Asizu, i to nakon što je primio svete rane stigme na brdu Laverna 1224. godine, a koje častimo na današnji dan 17. rujna. Molitva se zove Pohvale uzvišenome Bogu.

My Life i Billy Joel. Doveli su nas do 13 sati i 44 minute, a pada kiša u većem dijelu zemlje, na istoku i jugu Hrvatske ipak sunčano i toplo. Osijek i Slavonski Brod sunčani na 26 celzijevih u 13 sati, a Šibenik i Komiža također na sunčanih 27. Makarska i Split na 28, a Dubrovnik na vrućih 30 celzijevih stupnjeva. Dok jedni žele malo sunca u tmurnom danu, vi kojima je vruće trenutno možda priželjkujete koju kap kiše i koji stupanj niže. A najviše kiše trenutno pada u Karlovcu, Rijeci, Pazinu i na otoku Rabu. A u tim dijelovima zemlje prometnice su mokre i skliske. Zbog jakih pljuskova ponegdje se zadržala veća količina vode. Dragi vozači, brzinu i način vožnje prilagodite svakako trenutačnim vremenskim uvjetima. Pripazite na sigurnu udaljenost između vozila i danju vozite s uključenim kratkim svjetlima, a obzirom da nam je kiša, ukoliko želite na vrijeme stići od točke A do točke B, krenite malo ranije, gužve su. Imamo izvanredne prometne događaje. Autobus u kvaru na autocesti A1 kod tunela Krpani na 214. km i dalje u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačen je promet na otoku Krku i Krčkom mostu u smjeru kopna, kolona je 4 km. A na A3 Zagrebačkoj obilaznici veća je gustoća prometa, vozi se usporeno u koloni u pokretu između čvorova Buzin i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca, kolona je duga oko 2 km. A na A7 Rupa Rijeka, zbog radova između čvorova Rijeka zapad i čvora Učka u smjeru Rupe Istre Opatije, vozi se jednim trakom. Također imamo kolonu, duga je oko 2 km. A na Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u smjeru Rijeke kolona je duga oko 5 km. Puno kolona, dosta kiše, dragi vozači, Hrvatski katolički radio, želim vam sretan put i sigurnu vožnju.

koja je predivna glazba u programu Hrvatskog katoličkog radija. Tena Kopić, Nove haljine, dovela nas je do 13 sati i 53 minute. Idemo dalje još uz Aleksandru Marković i Džibonija i njegovu kišu. Sve do 14 sati do još jednih vijesti koje za vas donosi Lana Popovčić. Ja sam Ana Lesić, družimo se do 18 sati. A u domoljubnom satu od 14 sati, tamo do 15, saznate između ostalog sve o bici za Varaždin. Glazbu ovoga poslje podneva za vas slaže Adrian Vinković-Rahel.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio.

0: Dobar dan. Ovotjedni početak jesenskog zasjedanja Sabora protekao je u znaku ekocida u Gospiću, a premijer Plenković na tu se raspravu osvrnuo i na početku današnje sjednice Vlade.
1: Od oporbe čuli smo uobičajeno politikanstvo i nastojanja za neke dnevno političke probitke uz pregršt širenja panike, dezinformacija, a jednako tako i manipulacija kada je riječ o odgovorima naših članova vlade.
0: Da u Hrvatskoj već dugo nedostaje kultura dijaloga, odgovornosti i spremnost za ozbiljnu raspravu, rekao je pak zastupnik Mosta Ante Kujundžić. Posljednje sukobe u Hrvatskom saboru ocijenio je političkim i komunikacijskim cirkusom kojim se u drugi plan guraju pitanja poput onečišćenja u Lici i mogućih posljedica za zdravlje ljudi. Umjesto da se građanima kaže gdje je sustav zakazao i tko je odgovoran, pred javnost se bacaju PR-ovske dosjetke kako bi se građani ponovno podijelili na nas i njih, upozorio je Kujundžić. A nakon što je HDZ pozvao oporbu da se izjasni o nastavku razgovora o izboru tri suca Ustavnog suda, odgovorio je glavni pregovarač lijeve oporbe SDP-ov Saša Đujić. Poručuje da više ne pristaju na tajne i zatvorene sastanke, nego isključivo na javne razgovore o kandidatima. O izboru ustavnih sudaca razgovarat ćemo isključivo javno i tražimo transparentan postupak, izjavio je. Uz postojeći savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem, vlada je danas osnovala i tri nova savjeta za sjever, središnju te jadransku Hrvatsku. Svakim će predsjedati premijer Andrej Plenković, a kako je rekao, radi se o novim institucionalnim formatima za jačanje ravnomjernog regionalnog razvoja. Kanadski premijer Mark Carney održao je govor u Europskom parlamentu, a glavna tema je potencijalno pridruživanje njegove zemlje Europskoj uniji. I dalje je nepoznato što bi takav status konkretno značio, no Carney je pozdravio tu inicijativu, potvrdivši da velika većina Kanađana podržava bliže odnose. Europska komisija uputila je pak u zakonodavni postupak prijedlog kojim se djeci ispod 13 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama. Predsjednica komisije von der Leyen rekla je da djeca u Europi provedu u prosjeku 4 do 6 sati dnevno pred ekranima, a ona koja su počela koristiti društvene mreže prije svoje 10. godine, pred ekranima su još više, od 7 do 8 sati dnevno.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio Izidor Pelajić. Nastavlja se na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu steći će tek navečer, na sjevernom Jadranu mjestimice i dalje lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz moguće nevrijeme, u Gorskom kotaru može biti i obilne kiše. U unutrašnjosti će puhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu većinom jugo, na sjeveru i jako, a prolazno će okrenuti na buru. Najviša temperatura u nastavku dana uglavnom od 20 do 25, na istoku i Dalmaciji od 25 do 29.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: I ovo je uredila i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

Čovjek koji je ostvario jako puno dueta, Kemal Monteno i divas Dunje i Kolači. U čast Kemalu Montenu, koji bi na današnji dan da živ slavio 78 godina, evo ponovit ćemo, rođen je 17. rujna 1948. u Sarajevu. I u nastavku još puštamo njegovu legendarnu pjesmu Napiši jednu ljubavnu iz 1982. godine. Inače, napustio nas je 21. siječnja 2015. godine. Neponovljivi Kemal Monteno.

Čovjek koji bi danas navršio 78 godina, Kemal Monteno, i napiši jednu ljubavnu. Doveli su nas do 14 sati i 16 minuta, još malo dijeli nas od 14.30 od domoljubnih minuta u kojima saznajte sve o bici za Varaždin, odnosno o oslobođenju Varaždinske vojarne 91. godine te blokadi i predaj 32. korpusa snaga JNA. Ova je vojarna inače raspolagala velikom količinom oružja i ratne opreme, pa je njeno oslobođenje bilo iznimno važno za naoružavanje Hrvatske vojske, a slom 32. korpusa za prekid velike prijetnje za stanovništvo Varaždina i šire regije. Do 14.30 malo strane glazbe i prije domoljubnih minuta bit će Sokolovi Hrvatske ruže.

0: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.
1: Kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: U vihoru bitke za vojarne JNA u rujnu 1991. godine vrlo važnu, ako ne i najvažniju ulogu imao je Varaždin, sjedište 32. korpusa JNA. Bitka za Varaždin počela je 15. rujna napadom zrakoplova JNA. Ratni zrakoplovi nadlijetali su varaždinsko područje i pružali potporu vojsci JNA koja se nalazila u blokiranim vojarnama.
1: Dana 17. rujna 1991. na vrhuncu blokade i obostranih borbenih djelovanja s vojnog aerodroma JNA Željava kod Bihaća poletjela su četiri zrakoplova MiG-21 sa zadaćom da borbeno djeluju po aerodromu u Varaždinu i skladištu u okolici Čakovca. U 17.45 dva MiG-a doletjela su iz smjera Ivanščice i raketirala varaždinski aerodrom. MiG-om pod brojem 17104 pilotirao je Dušan Buban, kapetan prve klase. U ponovljenom naletu, želeći raketirati aerodrom pogođen je raketom Zemlja-Zrak, strijela 2M, u stražnji dio zrakoplova, koju je ispalio Vlado Ciglar. Pogođeni zrakoplov se nije srušio, već je teško oštećen nastavio letjeti prema Bihaću, zapisao je Marijan Kostanjevac za portal HIA.
0: U monografiji 117. lovački avijacijski puk opisan je ovaj događaj idućim riječima. U trenutku udara rakete u rep, pilot aviona je kratko ostao bez svijesti, koja mu se vratila kada je avion bio na leđima u poniranju. Uspostavivši kontrolu nad avionom, pilot je odlučio nastaviti let prema Bihaću. Avion je teško ubrzavao i postao nestabilan. Kako bi održao kontrolu leta aviona, pilot je morao odbaciti i četiri lansera raketa i dodatni spremnik za gorivo koji su se nalazili ispod krila.
1: Iako je u jednom trenutku pilot razmišljao usmjeriti zrakoplov i skočiti padobranom na području Slovenije, odlučio je nastaviti let te se preko Karlovca dokopao Bihaća. Ondje on teškom mukom uspio stabilizirati borbeni zrakoplov i sletio. Za uspješan povratak pilot je odlikovan ordenom za hrabrost. Zrakoplov je ubrzo popravljen, te su i on i pilot i dalje nastavili provoditi ratne aktivnosti po nalogu vojnog vrha JNA.
0: Za razliku od Dušana Bubana, koji je vjerojatno nastavio 17. rujna slaviti kao drugi rođendan, Vlado Ciglar, koji je prvi pogodio zrakoplov u varaždinskim danima rata, nikada za taj podvig nije odlikovan, a malo je ljudi za njega i čulo dok se nisu angažirali njegovi suborci iz 104. brigade, okupljeni u klub varaždinskih branitelja 1991. do 1995. Neka tako barem ova emisija bude satisfakcija gospodinu Ciglaru za njegov junački podvig.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Konavljima!
5: Osijek!
4: Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku.
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Mirno srce, baš to nam sada treba. 14 sati i 46 minuta. Još manje od 15 minuta dijeli nas od krunice Božjega milosrđa. Povratite svoj mir. Evo, molite Gospodina upravo za to. Svoje molitvene nakane možete poslati još uvijek na 099-460-9988 i zahvala svima vama koji ste to već učinili. I još jedna obavijest za sve Šibenčane i za sve one koji žive u okolici Šibenika. Evo, blagdan nam je Rana Svetoga Franje koji se slavi danas, znači 17. rujna. Posebno je svečano u Šibeniku. I to u crkvi Svetoga Frane. Misa je bila u 8 sati i bit će još u 19 sati, a nakon mise vjernici će imati priliku za čašćenje moći Svetoga Franje Asiškoga. Evo, svi vi koji su u Šibeniku i okolici, a volite Svetoga Franju ili kako ga vi zovete Svetoga Franu, uputite se u crkvu Svetoga Frane u Šibeniku, misa je u 19 sati. I kao što sam rekla, nakon mise čašćenje moći Svetoga Franje Asiškoga.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj sutra za Hrvatski katolički radio govori Izidor Pelajić. U našoj zemlji bit će promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom. Kiši će osobito biti na Jadranu i predjelima uz njega gdje su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u prvim satima dana i na krajnjem istoku. Vjetar slab do umjeren na kopnu uglavnom. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 11 do 15 na kopnu, a na moru od 17 do 23, najviša dnevna od 21 do 26, a na jugu i do 29.

Minuta nas dijeli od krunice Božjega milosrđa. A danas četvrtkom molimo za našu domovinu i sve one kojima je povjerena na upravljanje. Molimo i na vaše nakane. Stiglo ih je doista, doista puno. Idemo redom. Molimo za ozdravljenje sina, za obraćenje brata Šagorice i nećaka, za uspješnu operaciju, za sina u teškoj situaciji, za duševno i tjelesno zdravlje obitelji, za sve potrebite, za mir u svijetu. Molimo za obraćenje supruga koji vrijeđa. Za unuka koji slavi četvrti rođendan, da ga Isus dragi čuva i prati kroz život. Za unuka da dobije posao, za zdravlje i mir u obitelji. U zahvalu za sretnu operaciju vratne kralježnice i oporavak. Molimo za pronalazak djevojke, za sina i snahu koji su podnijeli zahtjev za rastavu braka, da upoznaju milosrdnog Isusa koji će im vratiti ljubav, mir i blagoslov. Molimo za uspješno rješenje pitanja skrbništva, u zahvalu za duševno i psihičko ozdravljenje po zagovoru kraljice Svete Krunice, u zahvalu Bogu za primljene milosti. Molimo za jednu kćer, za uspješno rješavanje diplomskog, za dušu supruga koji slavi četvrti nebeski rođendan, za uspješno liječenje i ozdravljenje majke, za brata i sestru koji boluju od autoimunih bolesti, za nećaka koji je nastradao u prometnoj nesreći. Molimo za ozdravljenje supruga i teško bolesnoga sina. Molimo za oslobođenje jednoga sina od ovisnosti. Molimo za mir i Božji blagoslov obitelji koja je jako pati pritisnuta brojnim nedaćama. Molimo za psihički bolesnu sestru, u zahvalu za ozdravljenje jednog patra, za obraćanje brata i šogorice, za oslobođenje od velike boli u leđima, za blagoslovu poslu, za bračnog suputnika i ostvarenje majčinstva, za što skorije zaruke i udaju sestre. Molimo za oslobođenje i ozdravljenje

0: jednog muškarca, za sve trudnice Hrvatske i njihovu djecu, za sve parove u Hrvatskoj koji žele djecu, a ne mogu ih imati, bilo da uopće ne mogu imati djece ili ih imaju pa bi htjeli još djece. Molimo za unuku koja slavi rođendan da uspješno završi fakultet, nađe dobrog bračnog druga i da ju Bog sačuva od lošega društva. Molimo za pomoć u poslovnoj situaciji, za unuku da prohoda i za ozdravljenje djevojčice sa specifičnim poremećajem u ponašanju. Molimo zajedno.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmole bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našeg Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O
3: krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u Tebe. Mario, Majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.

Bog ne uklanja uvijek naše rane, nego kroz njih ulazi u naš život. Danas se spominjemo rana Svetoga Franje, siromaška iz Asiza, koji nije ostao zatvoren u vlastitoj patnji. Njegova su ga rane još više otvorile prema ljudima. Na brdu Laverna tijekom duboke molitve i posta, Franjo nije tražio čudo, nije tražio slavu ni izvanredna iskustva. Tražio je samo jedno. Da što potpunije upozna Kristovu ljubav i da svojim životom bude što sličniji svome gospodinu. I upravo ondje dogodilo se ono što crkva već 8 stoljeća promatra sa strahopoštovanjem. Sveti Franjo na svome tijelu primio je Kristove rane, svete stigme. No možda još važnije od rana na njegovu tijelu bile su one koje je već odavno nosio u svome srcu. Rane ljubavi, suosjećanja, milosrđa i potpunoga predanja Bogu. I sami nosimo svoje rane, tjelesne, duševne, obiteljske. Uglavnom one koje nitko ne vidi. Danas promislimo, može li nam upravo kroz naše rane Bog otvoriti put prema novome životu.

Maja Tadić i Vjera u gospodina doveli su nas do 15 sati i 20 minuta, još malo sviramo, a nakon toga u 15 sati i 30 minuta poslušajte kulturne minute koje je uredila Mislava Biščan.

0: Kulturne minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama donosimo: predstavljen duhovni klasik Romana Guardinija, Gospodin, razmatranje o osobi i životu Isusa Krista. U sklopu Dana kršćanskog kazališta Svetoga Mihaela u Sračincu će biti održan stručni skup na temu Afirmativna kultura u 21. stoljeću. Izložba Jurice Kezića Tlo slike večeras će biti otvorena u galeriji Umjetnina u Splitu. A orguljaš Pariške katedrale Notre Dame Vincent Dubois večeras nastupa u katedrali Svete Stošije u Zadru. Nove knjige. Knjiga Gospodin, razmatranja o osobi i životu Isusa Krista, jedno od najpoznatijih dijela velikog teologa, filozofa i duhovnog pisca Romana Guardinija, predstavljena je u Verbumu u Splitu. Romano Guardini ubraja se među najznačajnije katoličke mislioce 20. stoljeća. U ovoj opsežnoj meditaciji o osobi i životu Isusa Krista čitatelja vodi kroz evanđelja, istaknuo je glavni urednik Petar Balta.
1: Guardini nas vodi kroz evanđelja na svoj način. Od utjelovljenja i rođenja u Betlemskoj štalici, pa sve do muke, smrti i uskrsnuća, uzašašća. Međutim, premda nam se čini da poznajemo sve te događaje, da su oni dio nekakve naše kulture, duhovnog, vjerskog svijeta, Guardini nam otvara obzori na jedan potpuno nov način. Pomaže nam da evanđelske prizore vidimo dublje, cjelovitije, da oni prodru, rekao bih to tako, u naš osobni život, našu osobnu stvarnost, našu povijest, naš trenutak u kojem živimo.
0: Na taj način evanđelja ne ostaju tek pripovijest o događajima iz prošlosti, nego postaju osobna poruka svakom čovjeku.
1: Guardini omogućuje čitatelju da bude u situaciji učenika iz Emausa, da doživi ono iskustvo koje su oni opisali riječima: nije li gorilo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao pismo. Evo, vjerujem da Guardini kroz ovo svoje meditativno čitanje evanđelja, kroz meditiranje osobi i životu Isusa Krista, doista može otkriti suvremenom čitatelju evanđelje na jedan nov način, kako bi u ostalom i ostvario dublji odnos s Isusom Kristom i kako bi njegov život imao jedan drugačiji, puniji, dublji smisao.
0: Urednik također ističe da Guardini u knjizi upozorava na opasnost da Isusa oblikujemo prema vlastitim mjerilima, umjesto da dopustimo da njegov lik, njegove riječi, njegova prisutnost oblikuju nas.
1: Za razliku od jedne struje teološke misli, posebice 20. stoljeća, Guardini se ne trudi prilagođavati Krista nekim svojim očekivanjima, predožbama, vizijama, nego ga doista nastoji upoznati kao takvoga, ponuditi čitateljima kao onako koji se objavljuje evanđelja, dakle dati njegovu autentičnu sliku.
0: U ovom hrvatskom izdanju pridodan je predgovor koji je napisao kardinal Jozef Ratzinger, kasnije papa Benedikt XVI. On u predgovoru ističe značaj ove knjige i njezinu ključnu poruku. Guardini uči da bit kršćanstva nije ideja, nije misaoni sustav, nije plan djelovanja. Bit kršćanstva jest osoba, sam Isus Krist. Ono što je bitno jest onaj koji je bitan. Istinski živjeti znači upoznati Isusa Krista i od njega učiti što znači biti čovjek. Kazališna scena. U okviru Dana kršćanskog kazališta Svetoga Mihaela u Sračincu će večeras biti izvedena predstava Vlak za Slavoniju o fra Didaku Buntiću, te će biti održani stručni skup na temu Afirmativna kultura u 21. stoljeću. Opširnije donosi Katarina Varenica.
2: Organizatori Dana kršćanskog kazališta u Sračincu ne kriju zadovoljstvo nakon prve dvije predstave za koje se u tamošnjem domu kulture tražilo mjesto više. Večerašnja predstava bit će izvedena u parku Velika Graba, a nastupit će dramska skupina Centra izvrsnosti iz Tomislavgrada. Kako najavljuje izbornica profesorica Sanja Nikčević, skupina će izvesti predstavu Vlak za Slavoniju.
3: A to je jedna specifična grupa, oni rade velike predstave sa puno djece na sceni, sceni bit će 33 djece. Prošle godine su napravili krunidbu o kralju Tomislavu, zapravo jedinu dramsku premijeru na temu krunidbe, a ove godine su napravili tu predstavu o fra Didaku, o tome kako je on tu djecu iz Hercegovine spasio od gladi, od smrti od gladi u Prvom svjetskom ratu. Ima vrlo potresnih trenutaka na kojima će svi zaplakati koji su u gledalištu, ali ima vrlo duhovitih trenutaka jer ta predstava spaja sadašnjost sa prošlošću, spaja Slavoniju sa Hercegovinom, spaja duhovito sa tragičnim i na kraju spaja i publiku s glumcima jer na kraju svi završe pjevajući zajedno.
2: Predstava počinje u 21 sat, a u 16:30 bit će održan stručni skup za nastavnike u osnovnim i srednjim školama te odgojitelje u vrtićima, afirmativna kultura u 21. stoljeću.
3: Gdje ću ja imati uvodno predavanje, a da tako kažem, snage iz Varaždinske biskupije će držati radionice, Silvija Čavlek, Nataša Roginek i Tibor Martan. Oni će držati radionice dramske koje će biti vrlo, vrlo korisne svima onima koje zanima korištenje dramskog i kazališta u nastavi. I onda smo doveli tu predstavu kao primjer dobre prakse, da se vidi kako se s djecom može raditi vrlo ozbiljne predstave, vrlo ozbiljne teme, a da opet bude kazališno kvalitetno i zanimljivo i malima i nama velikima kao gledateljima.
0: Muzej Međimurja Čakovec domaćin je trodnevnog skupa muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, na kojem više od 50 sudionika kroz predavanja i razmjenu iskustava predstavlja suvremene pristupe muzejskoj edukaciji, javlja Vesna Bihar.
4: Na trodnevnom skupu od jučer su u Čakovcu okupljeni muzejski pedagozi, kustosi i drugi stručnjaci iz 30 hrvatskih muzeja uz sudjelovanje kolega iz inozemstva. Tema ovogodišnjeg skupa je muzeji kao inkluzivni prostori, pristupačnost, sudjelovanje, zajednica. A koliko je danas važna uloga muzejskog pedagoga govori predsjednica organizacijskog odbora skupa Vlasta Krklec.
5: Danas ne bi smjelo biti muzeja ili galerije koji nema zaposlenog muzejskog pedagoga ili pedagoginje, jer su oni upravo te prve spone sa posjetiteljima, sa javnošću, i to su osobe koje će prenijeti našim posjetiteljima pravu sliku o stalnom postavu, o radionicama, o izložbama koje muzej ima, i oni su ti koji će razviti i razvijaju programe za posjetitelje svih dobnih skupina.
4: Program donosi više od 40 stručnih predavanja, a sudionici će kroz stručni izlet upoznati Međimurje, njegovu povijest i kulturnu baštinu. A da i te kako imaju što pokazati, dokazuje i Muzej Međimurja Čakovec, koji je uz Hrvatsko muzejsko društvo prvi put domaćin ovog bijenalnog skupa. Ravnateljica Muzeja Međimurja Maša Hrustek Sobočan.
6: Razlog iz kojeg je i odabran Muzej Međimurja Čakovec ima veze i sa ovogodišnjom temom, a to je inkluzija, pristupačnost i suradnja sa zajednicom, tako da mislim da se Muzej Međimurja Čakovec unazad nekoliko godina iskazao u tim temama s našom riznicom Međimurja, koja je obnovljena na način da bude pristupačna za osobe s invaliditetom. Puno radimo na programima, ne samo sa djecom, sa osobama starije životne dobi, sa ljudima sa invaliditetom, s djecom sa autizmom, zatim sa slijepima i slabovidnima.
7: Posjetite izložbu.
0: Izložba nazvana Tlo slike priređena je u povodu 90. obljetnice rođenja Jurice Kezića i 70. obljetnice njegove prve samostalne izložbe održane u Splitu 1956. Ovaj obljetnički okvir povod je za ponovno sagledavanje umjetnikova slikarskog opusa u kustoskoj koncepciji Dalibora Prančevića. Večerašnje otvorenje izložbe najavila nam je ravnateljica Splitske galerije umjetnina Jasminka Babić.
8: Prikazan je taj jedan iznimno zanimljiv opus koji u Splitu u biti na samostalnim izložbama nismo mogli vidjeti čak od 90. godina, jer on je negdje sredinom 90. prestao izlagati i početkom 2000. uopće i slikati. Ovo je izuzetna prilika da se Split upozna sa radom Jurice Kezića. Izloženo je 80 radova od prvih negdje iz 50. godina pa preko možda najvećeg dijela i onoga po čemu je bio najviše najviše prepoznat u 80-ima, te vrlo specifični pejzaži i kasnije mrtve prirode, koji donose jedno jako zanimljivo slikarstvo koje vuče tragove i enformela i jedne važnosti te materije, same slike. Stoga je Dalibor odlučio nazvati izložbu Tlo slike.
0: Kezićev se umjetnički i profesionalni put oblikovao između slikarstva, primijenjene umjetnosti i likovne pedagogije. Njegov doprinos splitskoj i hrvatskoj umjetničkoj kulturi očituje se u djelima, oblikovanim prostorima i dugotrajnom radu na umjetničkom obrazovanju i izgradnji njegovih institucija. Jurica Kezić preminuo je 2021. godine.
7: Najavljujemo koncert.
0: Jedan od najiščekivanijih koncerata ovogodišnjeg Zadar Organ Festivala održat će se večeras u Katedrali Svete Stošije u Zadru. Na velikim tromanualnim orguljama Zadarske katedrale nastupit će orguljaš Pariške katedrale Notre Dame Vincent Dubois. Najavila je to umjetnička ravnateljica festivala Tea Kulaš.
9: Prekrasan koncert u Katedrali Svete Stošije gdje će nastupiti dvoje vrlo poznatih svjetski afirmiranih francuskih umjetnika. Nastupit će Vincent Dubois, orguljaš, to je inače titularni orguljaš Katedrale Notre Dame, i uz njega će nastupiti cijenjena harmonikašica Marie-André Jorger. Biće to jedan krasan repertoar, transkripcija i divni kompozicije za ta dva instrumenta koja je jedna neobična kombinacija, ali se vrlo lijepo poklapaju i nadopunjuju jedan drugog.
0: Dolazak Vincenta Dubois u Zadar događaj koji nadilazi uobičajene okvire orguljskog recitala. On je 2016. imenovan jednim od titularnih orguljaša Pariške katedrale Notre Dame, gdje danas djeluje uz još tri istaknuta orguljaša. Riječ je o jednoj od najuglednijih orguljaških službi na svijetu, povezanoj s instrumentom i glazbenom tradicijom koja stoljećima zauzima posebno mjesto u povijesti europske orguljske umjetnosti. A ciklus koncerata Dubrovačka glazbena jesen, koji Dubrovački simfonijski orkestar priređuje tijekom rujna i listopada, započeo je prošlog tjedna u atriju Kneževa dvora. Program se nastavlja večeras koncertom kojim će ravnati maestro Pavle Zajcev, dok će kao solist nastupiti istaknuti hrvatski violinist i koncertmajstor Zagrebačke filharmonije Martin Draušnik. Početak je u 21 sat. Gradska knjižnica Kaštela večeras u 18 sati u parku Kaštel Sučurcu dodjeljuje priznanja i nagrade sudionicima ljetnog čitateljskog izazova. Knjižnica je ove godine po 13. put tijekom ljeta organizirala program poticanja čitanja za djecu i mlade. U ljetni književni izazov svake se godine uključuje sve veći broj djece, a od 2014. godine u natjecanju je sudjelovalo oko 2100 mladih čitatelja. Poštovani slušatelji, ovime smo došli do kraja kulturnih minuta. Uredila ih je i čitala Mislava Bišćan. Srdačan pozdrav, do slušanja.
7: Kulturne minute.

Baš bi nam to sada trebalo da sad zašuti sve. A trebalo bi nam sad malo zagrlja, kako je to pjevao naš Kiki Rahimovski. 15 sati i 51 minuta, nemamo zagrljaj, nećemo šutjeti, ali imamo zato informacije iz prometa. Mislimo, dragi vozači, da vam je sad to itekako važno. Kolnici su mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i u Istri. A zbog jakih pljuskova ponegdje se zadržala veća količina vode, dragi vozači, brzinu i način vožnje prilagodite trenutačnim vremenskim uvjetima i pripazite na sigurnosnu udaljenost između vozila. Vozite danas sa uključenim kratkim svjetlima, pogotovo na područjima gdje pada kiša. Imamo izvanredne prometne događaje, prometna nesreća na autocesti A1 na 94. kilometru i to između čvora Ogulin i čvora Brinje u smjeru Dubrovnika te na 161. kilometru između čvora Perušić i čvora Otočac u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. A na zagrebačkoj obilaznici veća je gustoća prometa, vozi se usporeno u koloni u pokretu i to između čvora Buzin i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane te između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Također na A8 na Istarskom ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulju u smjeru Rijeke kolona je duga oko 5 km, a na A7 Rupa Rijeka zbog radova između čvorova Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Rupe Istre Opatije vozi se jednim prometnim trakom, usporeno kolona je duga i dalje oko 2 km. Dragi vozači, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Ostanite uz Hrvatski katolički radio. U nastavak dva duhovna glazbena broja, Bog je ljubav i Kristina, a nakon toga vijesti iz života crkve donosi ih Ante Novak.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Povodom 60. obljetnice deklaracije Nostra Aetate, tri vatikanska dikasterija objavili bilješku Put nade, dokument koji poziva na dijalog, vjersku slobodu i bratstvo. Oko 60 svećenika vrh Bosanske nadbiskupije sudjelovalo u Sarajevu na redovitom godišnjem susretu, a Gospino svetište u Vrpolju okupilo svećenike Šibenske biskupije. Fra Josip Vlašić u emisiji Aktualno predstavio novitet na aplikaciji E-duhovne, 50 snimljenih molitvi. Veliki interesi neprestano se slušaju. A iz zemlje koja je najopasnija za katoličko svećenstvo, nažalost, stiže još jedna tužna vijest. Povodom 60. obljetnice deklaracije Nostra Aetate Drugog Vatikanskog koncila o odnosu katoličke crkve prema nekršćanskim religijama, tri vatikanska dikasterija za nauk vjere, za promicanje jedinstva kršćana i za međureligijski dijalog objavili su bilješku Put nade. Radi se o dokumentu koji poziva na dijalog, vjersku slobodu i bratstvo.

0: bilješci se tako naglašava potreba suprotstavljanja fundamentalizmu, napuštanja logike neprijateljstva, obrane i osvajanja, te zaštite vjerske slobode. Ističe se i važnost izgradnje bratstva među ljudima različitih vjera. Javlja naš dopisnik iz Vatikana Aldo Sinković.
1: Deklaracija Nostra Aetate označila je prekretnicu u odnosima katoličke crkve sa židovima i pripadnicima drugih religija. U dokumentu se ističe da poštovanje drugih religija nije moguće bez poštovanja njihove slobode, a isto pravo mora biti zajamčeno i kršćanima na područjima gdje žive kao manjina. Velik dio bilješke posvećen je odnosima židova i kršćana. Ponovno se potvrđuje da je Božji savez sa židovskim narodom neopoziv uz poziv na zajedničku borbu protiv antisemitizma. Vatikanski dikasteriji upozoravaju da su ratovi i sukobi na Bliskom istoku otežali dijalog te oslabili neke komunikacijske mostove.
0: Istodobno se podsjeća na konkretne plodove međureligijskog dijaloga s muslimanima i pripadnicima drugih religija, od prijateljstva među vjerskim vođama do zajedničkih obrazovnih i društvenih projekata. Dokument upozorava i na islamofobiju, no poziva na razlikovanje nasilnog fundamentalizma od muslimana koji mirno žive, rade i integriraju se u društva.
1: Kao važan kriterij za budućnost dijaloga navodi se odnos prema siromašnima i najranjivijima. Oni su, ističe se, kompas za procjenu svakog političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i kulturnog projekta. Novi dokument Svete Stolice, Put nade, poziva vjernike različitih tradicija da budu graditelji mostova, a ne zidova. Dijalog se pritom ne predstavlja kao odricanje od vlastitog identiteta, nego kao put koji traži otvorenost, poštovanje, hrabrost i spremnost na suradnju u izgradnji pravednijeg i humanijeg društva.
0: Sveti Otac primio oko 3000 sudionika skupa 21. stoljeće Novo vrijeme mučenika, koji je organiziran na inicijativu Dikasterija za kauze svetaca i Komisije za nove mučenike i svjedoke vjere. Sve je počeo još Papa Franjo 2023. želeći prikupiti svjedočanstva o onima koji su izgubili život za Krista neovisno o kanonskom postupku, kako njihov primjer ne bi bio izgubljen. I danas, braća i sestre, rekao je Lav 14. sudionicima međunarodnog skupa, bivaju ubijeni jer su se borili protiv nepravdi u ime Evanđelja, a suvremene okolnosti u kojima novi mučenici daju svoj život za Krista zahtijevaju proširenje značenja pojma mučeništva. Susret dijecezanskih svećenika vrh Bosanske nadbiskupije održan je u Sarajevu. Uz nadbiskupa Tomu Vukšića i kardinala Vinka Puljića sudjelovalo je 60 svećenika. Susret je jučer počeo misom u Sarajevskoj prvostolnici.
2: Monsignor Vukšić tom je prilikom rekao da tradicija susreta nadbiskupijskih svećenika traje 30 godina. Zahvalio je svima koji su pridonijeli tome. Pozvao je i na molitvu za pokojne, naglasivši da svaki član Kristova mističnog tijela, kako poručuje apostol Pavao, treba čest za još višim darovima, prema kojima vodi samo jedan put, najizvrsniji, a zove se ljubav. U tom duhu rekao je da je ljubav znak raspoznavanja u djelovanju svakog svećenika i njegova obveza. Bez ljubavi, naime, Krist je nezamisliv. Stoga je drugi Krist samo onaj svećenik koji se u svojoj službi vodi ljubavlju, posvijestio je vrhbosanski nadbiskup. Poslije mise uslijedio je radni dio susreta u nadbiskupijskom svećeničkom domu. Predavanje o temi Acedija, marljivost i lijenost, održao je dr. Oliver Jurišić s KBF-a u Sarajevu, a predstavljena su i izvješća o radu ustanova Vrh Bosanske nadbiskupije.
0: A u Gospinu svetištu u Vrpolju održana je istoga dana rekolekcija svećenika Šibenske biskupije. Uz predavanje fra Domagoja Volarevića s KBF-a u Splitu, koji je rekao uz ostalo da su siromaštvo i poniznost zapravo unutarnji stav jednostavnosti, svijesti da smo svi jednaki pred Bogom, generalni vikar biskupije Tomislav Subotičanec je dosadašnjem povjereniku za mlade Donanti Vrciću zahvalio na predanom radu s mladima. Najavljeno je i da će središnju misu svetkovine Svetog Mihovila 29. rujna predvoditi nadbiskup Zdenko Križić, a u samostanu Svetoga Frane završnu euharistiju godine Svetoga Franje 4. listopada monsignor Nikolaj Terović. U danima pred završetak jubileja godine Svetoga Franje, školske sestre Franjevke iz Splitske provincije ovog su tjedna u Asizu na izvorima svoje duhovnosti. Osobna i zajednička molitva na takvim mjestima produbljuje svijest o franjevačkoj jednostavnosti i zajedništvu. Molitva i pjesma na Laverni, u Porciunkuli kod Svetog Damjana i na drugim mjestima povezanima sa životom Svetog Franje, poručuju iz provincije, učvršćuju svijest o zajedništvu i pripadnosti franjevačkoj obitelji. Sutra i prekosutra sestre bi još trebale obići Grečo, koji čuva spomen na prve božićne jaslice, te svetište Fonte Colombo, samotište Carceri i Loreto. U samostanu Karmeličana pak u duhovnome centru Gospe Karmelske u Krku danas završavaju četverodnevne duhovne vježbe u kojima je sudjelovao 21 svećenik iz Zagrebačke nadbiskupije te Varaždinske, Sisačke i Bjelovarsko-Križevačke biskupije. Voditelj duhovnih vježbi bio je krčki biskup Ivica Petanjak, kojim je na jednostavan način dao poticaje u nagovorima povezanim sa Svetim pismom, ali s primjerima iz svakodnevnog života. Čupljani Kampora na otoku Rabu, zajedno s drugim prispjelim vjernicima s otoka i hodočasnicima, svečano su proslavili svetkovinu svete Eufemije, djevice i mučenice, svoje nebeske zaštitnice. Svečanu misu u samostanskoj župnoj crkvi svete Eufemije predvodio je kustod Franjevačke kustodije svetog Jeronima, fra Tomislav Šanko.
3: Na primjeru svete Eufemije, koja je ostala vjerna Kristu unatoč kušnjama i progonima, protumačuje da vjera nije samo tradicija koja se čuva, nego živi odnos s Bogom koji se treba vidjeti u svakodnevnom životu, u ljubavi prema bližnjima, praštanju, pomaganju i spremnosti ostati vjerni dobru. O svetoj Eufemije rekao da njezina snaga nije bila u ljudskoj moći, nego u pouzdanju Boga. Primjer svetice i danas poziva vjernike da hrabro žive svoju vjeru i da budu nositelji mira, nade i zajedništva u svojim obiteljima i sredinama, rekao je jučer fra Tomislav Šanko vjernicima otoka Raba.
0: S mjesecom rujnom aplikacija e-duhovne bogatija je za 50 snimljenih molitvi, a svoj mali jubilej 10 godina postojanja proslavit će uskoro, 1. listopada. Rekao je to u emisiji Aktualno fra Josip Plašić, koji zajedno s Radarkom Tepertom i bratom Marinkom Klajićem osmišljava i vodi ove digitalne molitvene poticaje vjernicima ma gdje bili. Tu je i velika podrška Vlade Rosančića u programerskom osmišljavanju i oblikovanju aplikacije, te tolikih spikera koji čitaju njihove sadržaje zajedno sa spomenutom trojkom. A koliki je interes već u prvim danima za tim novim sadržajima, pitali smo i to fra Josipa Vlašića.
4: Pa ja vidim, odnosno mi vidimo po statistikama da su molitve smirenosti onako na samom vrhu što se tiče korisnosti. To ljudi, evo do sada, kako smo pustili ovu novu verziju aplikacije, najviše slušaju, potom tu su krunice, evo. Tako da ja bih im rekao molitva smirenosti, one su kratke i onako zaustaviti se, smiriti se i uzeti tog svježeg daha iz Božjega srca i sjediniti se s Bogom i evo, smiriti malo svoj um, svoje srce, svoje tijelo i evo, to je favorit moj osobno, ali i vidim da korisnici to koriste rado. A drugo što bih, to je onako moje osobno, ne zato što sam ja to snimio, nego zato što volim, to je litanije imena Isusova. Meni tako drage, evo jutro sam, dok sam se spremao, kad sam se probudio, lijepo sam ih upalio i evo da s tim počnem svoj dan.
0: Rekao nam je fra Josipi da ih uvijek netko sluša u svaku doba, čak i mornari u prekooceanskoj plovidbi. Ostajemo u virtualnom i digitalnom svijetu. Mobilna aplikacija Biblija KS dobila je nove poboljšane funkcionalnosti i dizajn. Izvijestili su izdavačke kuće Kršćanske sadašnjosti. Aplikacija donosi cjelovit biblijski tekst prijevoda koji je osnova službenim liturgijskim knjigama i udžbenicima. Aplikacija donosi niz novih mogućnosti koje čitanje i proučavanje Biblije čine još praktičnijim. Do sadržaja može se doći jednostavno, pretraživanjem po knjizi, poglavlju i retku ili prema pojmu, poručuju. Dodajmo da je na spomendan Gospe žalosne u župi Blaženog Alojzija Stepinca u Slavonskom Brodu održan molitveni susret kojim je najavljena nova iduća jesenska kampanja 40 dana za život. Počinje iduće srijede 23. rujna i trajaće do 1. studenog. Pozvani smo moliti, postiti i bdjeti pred bolnicama i domovima zdravlja na nakanu zaštite nerođenih života.
5: Slušate vijesti života crkve.
0: Za kraj smo u Srednjoj Americi. Prema izvješćima meksičkih medija, na cesti koja povezuje Tolago i Tetlapaju, pronađen je mrtav 48-godišnji svećenik velečasni Roman de la Cruz Hernandez s ranama od vatrenog oružja. On je bio župnik u Uhuejutli.
6: Ordinari ubijenog svećenika, biskup Jose Raisa Costa Beltran, je zaprepašten. Suočeni s alarmantnom situacijom nasilja u našoj zemlji, izjavio je: hitno apeliramo na vlasti da provedu temeljitu istragu. Ovo ubojstvo i drugi zločini ne smiju proći nekažnjeno. Upućujem hitan apel svima da izgradimo kulturu mira i pomirenja, iskorijenimo nasilje, ne gubeći poštovanje prema životu bilo koje osobe. Meksička biskupska konferencija također je izrazila ogorčenje, tugu te solidarnost s mjesnom crkvom. Pozvala je na brzo provođenje pravde. Ured državnog odvjetnika Središnje Meksičke savezne države Hidalgo pokrenuo je istragu. Od 1990. godine u Meksiku, jednoj od najopasnijih zemlji za katoličko svećenstvo, ubijeno je 80 svećenika, redovnika, redovnica i vjernika laika, prenosi IKA.
5: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Brojem njih 11, a u redu ih je pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus, jedna Marija.

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: Teddy Spalato jedan je od zaštitnih znakova Dalmacije. Glasom prenosi intimu i emociju te pjeva dio Dalmacije koji je povijesno-kulturološki vremenski nepromjenjiv. Učio je od Marinka Katunarića i Ljube Stipišića, bio je član ansambla Anima i benda More. Dobitnik je tri nagrade Porina, svoje talente pokazao je i u Hrvatskom narodnom kazalištu Split, gdje je glumio u operetama, dramama i baletnim predstavama.

Od milja zvan Salona zbog toga što već godinama živi u Solinu, ostao je vjeran korijenima dalmatinskim uskim kalama i gitari. Za sebe kaže da je tihi dalmatinski priučeni šansonijer. Kritičari ga s druge strane zovu jednim od najboljih vokala i gitarista na ovim prostorima, koji ima konstantnu želju spojiti klasičnu dalmatinsku pismu s džezom i elementima svjetske glazbe.

Na pitanje što je najteže u karijeri glazbenika odgovara s riječima: najteže je opstati, ne u smislu potražnje i medijski, već ne obeshrabriti se ako ti nešto ne uspjeva, ako pjesma nije dobro napravljena ili ako nešto nije dobro odsvirano. Treba biti uporan u tome da se ne odustane od glazbe, to je dar. Tvrdi da je ponosan na sve pjesme koje je otpjevao, te da nema najdražu. Opisuje ih kao momente svog glazbenog života. Ipak publiku vidi kao najbolji filter, jer kad publika nešto amenuje, svi znaju koje su pjesme najvažnije i najviše prigrljene.

Jedna od želja za njegov rodni grad Split jest da glazbenici dobiju svoj klub, mjesto gdje se mogu sastati i svirati. U Splitu, kaže, nema gdje nastupiti jer ne postoji dvorana za 500 do 600 ljudi. Ne voli prevelike koncertne dvorane zbog toga što se osjeća kao sfumato čovjek, kojem je teško pogledati publiku dok pjeva. Zato je najveća dvorana u kojoj nastupa proteklih desetljeća koncertna dvorana Vatroslav Lisinski u Zagrebu. A iz Zagreba vam dolaze i pozdravi snimatelja Martina Justina i urednika emisije Filipa Ečimovića. Mir vam i dobro!

I ovo psalam 24. koji nas je doveo do 16 sati i 47 minuta. Dobar dan svima koji ste uz Hrvatski katolički radio ovim poslije podnevnim satima kada veliki dio sjeverozapadne Hrvatske i Istre obasipa puno kišnih kapi, a tamo u istočnoj Hrvatskoj i na jugu Hrvatske imamo, hvala Bogu, i nešto, odnosno dosta sunca u pojedinim dijelovima Hrvatske. Idemo dalje s nešto još strane glazbe, a nakon toga u 17 sati i očekuje vas dnevnik Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Ana Lesić, s vama sam danas do 18 sati.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Danas prvi sastanak znanstvenog savjeta koji bi vladi trebao pružiti stručnu pomoć u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću.
2: Donosimo analizu večerašnjeg govora predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen o stanju Europske unije.
3: Sjedinjene Države stoje iza napada u Iranu koji predstavljaju ratni zločin, ocijenio UN.
2: Ne jenjavaju borbe s utistima oko važnog strateškog tjesnaca.
3: Vrijeme sutra promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom, osobito na Jadranu.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Danas se prvi put sastaje znanstveni savjet koji bi vladi trebao pružiti stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. O zbrinjavanju se govorilo i na sjednici vlade u oporbenim redovima, a ne miruju ni građanske inicijative. Više u prilogu Danijele Dujmović-Ojvan.
4: Znanstveni savjet kojeg je u ponedjeljak osnovala vlada sastao se danas u 15 sati, a njegov predsjednik, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, najavio je da će sa stručnog i znanstvenog aspekta dati svoje prijedloge i mišljenje oko sanacije gospićkog otpada.
5: Da ćemo upravo ono kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način u okviru onoga što hrvatsko društvo zna i što zna akademska zajednica.
4: Premijer Plenković osvrnuo se pak na početku sjednice vlade na aktualno prijepodne u Saboru, na kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću.

0: pa i kritizirao oporbu.
1: Od oporbe čuli smo uobičajeno politikanstvo i nastojanja za neke dnevno političke probitke uz pregršt širenja panike, dezinformacija.
0: Za razliku od oporbe, vlada je, rekao je, angažirana da se problem riješi.
1: Istinito, bez širenja panike, jednom agilnom pristupu koji će dovesti do rješenja.
0: Ponovio je da je zdravstvena situacija s ispravnošću vode u Lici dobra, te da je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković dala vrlo jasan plan uklanjanja neopasnog otpada u Gospiću. Podsjetimo je da je taj plan resornog ministarstva o spaljivanju gospićkog otpada u dvijema cementarama izazvao protivljenje lokalnog stanovništva. Prvo su prosvjedovali građani Raše u Istri, gdje taj posao treba odraditi cementara Holcim, te za subotu najavljen prosvjed u Našicama, gdje bi gospićki otpad trebala spaliti cementara Nekse. Iz Mosta Sisačko-moslovačke županije danas su pak zatražili od vlade i nadležnih tijela dokumentaciju o sudbini troske uklonjene sa lokacije Crno brdo u Biljanima Donjim u Zadarskom zaleđu, a koja je obrađena u tvrtki Kemokop u Sisku. Istaknuli su kako je sanacija Crnog brda financirana javnim sredstvima u iznosu od 17,5 milijuna eura, te da javnost ima pravo znati ne samo da je otpad uklonjen, nego i što je s njim učinjeno nakon uklanjanja. Dodajmo i da je jučer s radom počeo prvi centar za gospodarenje otpadom u kontinentalnom dijelu zemlje na Babinoj gori kod Karlovca. A povodom planirane izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Novoj Gradišci, danas će građanska inicijativa nazvana Nova Gradiška nije smetlarnik održati konferenciju za novinare na kojoj će upozoriti na moguće štetne posljedice takvog centra, te iznijeti zahtjeve za otvaranjem javne rasprave i većim uključivanjem lokalnog stanovništva.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen jučer se u govoru u Europskom parlamentu o stanju Europske unije zauzela za novu europsku sigurnosnu arhitekturu. Najavila je niz novih inicijativa kao odgovor na izazove s kojima se Unija suočava. Više u prilogu Ive Lovrića.
4: Ursula von der Leyen ukazala je na goruća pitanja s kojima se Unija suočava, kao što su sigurnost i perspektiva širenja. Predložila je uspostavu Europskog vijeća sigurnosti koje bi uz države članice okupljalo i zemlje poput Kanade, Ukrajine, Velike Britanije i Norveške. Govorila je o brojnim prijetnjima stabilnosti i napretku Europske unije, zaključivši:
5: But our path is clear.
6: Naša je uloga jasna, izgradnja neovisne Europe koja ima sposobnost djelovanja. Ništa nas ne može odvratiti od toga.
5: Nothing can divert us from this.
4: Von der Leyen je mnoge iznenadila ponudom pridruženog članstva Kanadi. Pridruženo članstvo do sad je bilo poznato kao neformalni opis statusa zemalja kandidata, međutim u službenom obliku takav oblik odnosa ne postoji. Pridruženo članstvo ne znači da će Kanada jednog dana stvarno postati članica Unije. Riječ je zapravo o posebnom obliku suradnje između Unije i dotične zemlje partnera. Za sad nije jasno kako bi to partnerstvo s Kanadom trebalo izgledati. Pretpostavlja se da je riječ o posebnim oblicima suradnje u područjima tehnologije, umjetne inteligencije, naoružanja i geostrateških pitanja poput Arktika. Ponuda predsjednice Europske komisije Kanadi glede suradnje stigla je u kontekstu agresivne politike američkog predsjednika Donalda Trumpa prema zapadnim saveznicima. Takvom suradnjom moglo bi se očekivati jačanje Zapadnog saveza mimo Sjedinjenih Država. Trump je na odgovarajući način i reagirao na ponudu von der Leyen Kanadi. Nazvao ju je smiješnom i rekao da bi se mogla smatrati čak neprijateljskim činom. Kao posljedicu spomenuo je mogućnost uvođenja carina u Uniji. Kad je riječ o proširenju, jednoj od uvijek aktualnih tema u Uniji, von der Leyen je rekla da je budućnost Ukrajine, Moldavije i zemalja Zapadnog Balkana u Europskoj uniji. Govoreći o pristupnim perspektivama kandidata za članstvo, osudila je veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu uglavnom su pozdravili govor von der Leyen, posebice kad je riječ o zajedničkim normama i snaženju Europe. Međutim, zastupnik socijaldemokrata Tonino Picula kaže da je izuzetno razočaran dijelom govora koji se odnosio na Srbiju kao jednog od mogućih pristupnih kandidata. Picula smatra da je reakcija Ursule von der Leyen na događaje u Srbiji nakon smrti Ratka Mladića morala biti znatno oštrija, odnosno da je Brisel trebao jasno poručiti Beogradu da ovakva Srbija nema što tražiti u Europskoj uniji. Podsjetio je da je Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića pridružena članica Europske pučke stranke kojoj pripada von der Leyen. Za zastupnicu HDZ-a i Europske pučke stranke Sunčanu Glavak najvažniji naglasak izgovora von der Leyen jest pitanje neovisnosti, odnosno političke težine koju Europska unija želi postići u geopolitičkom smislu. S druge strane, među kritičkim tonovima na njezin govor, ističe se izjava estonskog zastupnika u Europskom parlamentu Riha Terasa, koji se protivi njezinoj ideji Europskog vijeća sigurnosti. Govor Ursule von der Leyen obuhvatio je niz pitanja odnosa unutar Unije i tema koje se tiču razvoja europskih društava, između ostalih i tema migracija, ali i umjetne inteligencije i općenito novih tehnologija. U tom kontekstu vrijedi podsjetiti da je Europska komisija jutros u zakonodavnu proceduru uputila prijedlog zabrane pristupa društvenim mrežama djeci ispod 13 godina.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
7: A u nastavku Dnevnika o ostalim vijestima iz zemlje javlja Vlatko Ivan.
8: Umjeran potres jačine 3,6 po Richteru zabilježen je prije podne na području Senja. Epicentar je bio kod mjesta Krmpotske Vodice, 14 km sjeveroistočno od Senja. Sabor po hitnom postupku raspravio je izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Glavni cilj je zadržati stručnjake u sustavu jer je dosad sveučilišnim profesorima ugovor o radu prestajao nakon stjecanja uvjeta za mirovinu u pravilu sa 65 godina, a odsad će im biti omogućen rad do 67. godine, rekao je u raspravi resorni ministar Radovan Fuchs.
9: Važno je naglasiti da se predloženim rješenjem ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa, već se predlaže mogućnost njegovog nastavka na zahtjev zaposlenika.
8: Izmjene zakona predložene su po hitnom postupku kako bi se to pravo moglo primjenjivati već u tekućoj akademskoj godini, što oporba osporava.
10: Zbog koga, ministre, točno donosite ovaj zakon u hitnom postupku? Čija imena i prezimena nedostaju u ovom zakonu? Jer naime, jedna hitna odredba ne čini hitnim cijeli zakon.
11: Radi toga što sad to trebate hitno donijeti do kraja akademske godine radi nekolicine ljudi kojima to je radi kojih je to potrebno, mijenjate cijeli niz odredbi.
8: Uz postojeći savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem, vlada je sukladno novom zakonu o regionalnom razvoju Hrvatske osnovala i tri nova savjeta za sjever, za središnju Hrvatsku te Jadransku Hrvatsku. A svim savjetima će predsjedati premijer Andrej Plenković.
1: Novi institucionalni formati za jačanje ravnomjernog regionalnog razvoja.
8: Ministarstvo vanjskih poslova je u razgovoru s ruskim veleposlanikom u Hrvatskoj osudilo niz sigurnosnih incidenata u članicama Europske unije intenziviranje ruskih hibridnih aktivnosti u regiji. Ministarstvo u priopćenju ističe da daljnje pogoršanje odnosa sa Rusijom nije u interesu ni jedne zemlje. U priopćenju ruskog veleposlanstva u Zagrebu navodi se pak da je njihov veleposlanik odlučno negirao optužbe i nazvao ih nedokazanima. Dodao je da je riječ o koordiniranoj provokaciji usmjerenoj prema daljnjem degradiranju odnosa s Rusijom. Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata pokreće anonimni upitnik za zdravstvene radnike i druge zaposlenike u sustavu radi prijave nepravilnosti u zdravstvu. Prijaviti se može korupcija, mobing, kršenje radnih prava, rizici za pacijente i manjkavosti kadrova. Upitnik se pokreće povodom Svjetskog dana sigurnosti pacijenata, a udruga navodi da zdravstvenim radnicima žele omogućiti siguran prostor za upozoravanje na propuste i rizike kojima svjedoče u svojim ustanovama. Hrvatski zavod za javno zdravstvo organizirao je konferenciju o mentalnom zdravlju. Glavni zaključak je da u sustav treba uključiti suradnike po iskustvu, takozvane PER stručnjake. U ime ministrice zdravstva Ivana Portunal-Pajić istaknula je potrebu za većim brojem psihologa i psihijatara, snažnijim povezivanjem zdravstvenog i socijalnog sustava, razvojem usluga u zajednici i integracijom PER stručnjaka. Na opterećenje sustava upozorio je i ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. On je otkrio da mentalni poremećaj čine oko 5% ukupnog tereta bolesti u Hrvatskoj, te da se godišnje bilježi više od 30.000 hospitalizacija te oko 900.000 bolničkih dana.
2: Vijesti iz svijeta.
12: Postoje opravdani razlozi za vjerovanje kako su Sjedinjene Države stajale iza vojnih napada na školu i sportski objekt u Iranu u veljači koji predstavljaju ratne zločine. Objavila je to UN-ova misija za utvrđivanje činjenica o Iranu. Također je utvrđeno da su iranske vlasti počinile zločine protiv čovječnosti tijekom smrtonosnog gušenja antivladinih prosvjeda. Američki i iranski dužnosnici odbacili su te optužbe. SAD je odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u Njujorku sljedećeg tjedna. Isto su učinili i prošle godine, izjavio je palestinski dužnosnik upoznat sa slučajem. Ne navodeći imena, State Department je jučer objavio da će produljiti vizne sankcije palestinskim dužnosnicima zbog napora za internacionalizaciju izraelsko-palestinskog sukoba, među kojima je i pokretanje postupaka protiv Izraela pred međunarodnim sudovima. Borbe između militanata Hutista koje podupire Iran i međunarodno priznate jemenske vlade u blizini tjesnaca Bab el-Mandeba, strateški važnog pomorskog prolaza, ne jenjavaju. Noćni sukobi odvijali su se uglavnom na zapadu pokrajine Taiz, u blizini Bab el-Mandeba. Riječ je o strateški važnoj planinskoj pokrajini za nadzor obale koju su nedavno zauzeli pobunjenici Hutisti. Vladine snage uspjele su zaustaviti napredovanje Hutista na dvijema bojišnicama. Studentski je pokret u okviru predizborne kampanje u Beogradu započeo biciklističku turu Čuvari Ustava, koju će nastaviti narednih dana diljem Srbije. Glavna poruka je da Ustav mora vrijediti jednako za sve i na svakom mjestu, te da su spremni za demokratske promjene u državi. Akcija studenata dolazi u vrijeme kad se studentsku listu, predanu za prijevremene parlamentarne izbore 25. listopada, otvoreno pokušava diskreditirati od strane Vučićevih medija.
2: Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj sutra za Hrvatski katolički radio govori Izidor Pelajić. U našoj zemlji bit će promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom. Kiše će osobito biti na Jadranu i predjelima uz njega gdje su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u prvim satima dana i na krajnjem istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 11 do 15 na kopnu, a na moru od 17 do 23, najviša dnevna od 21 do 26, a na jugu i do 29.
2: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
7: Tonska realizacija Mihael Bosak, Dnevnik čitali Ana Lesić i današnji urednik Ante Peran.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, 17 sati i 30 minuta nam već izmiče, vrijeme da vam čestitamo rođendan svima vama koji ga slavite na današnji dan 17. rujna. A na današnji dan 17. rujna rođendan slavi i legenda Hrvatskog katoličkog radija, čovjek koji je od početka ovdje u eteru, Domagoj Pejić. Dragi Domagoj, kako smo od milja govorili i govorimo o Domagoj, legenda HKR-a, želimo ti sretan 63. rođendan. Inače, Domagoj Pejić rođen je 17. rujna 1963. godine. Evo, zanimljiva koincidencija. I hvala svima vama koji ste to znali i koji ste mu danas poslali čestitku na 099-460-9988. Dragi prijatelji HKR-a i vama i našem Domagoju Pejiću, neka je blagoslovljeno sve u ovoj novoj godini, novoj rođendanskoj godini. Kako bi rekli u Dalmaciji, sve vam cvitalo. A u nastavku jedna dalmatinska, odnosno više njih, za početak Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Poruka u boci.
3: Tuđih mora poruku ti šalje, dok me tuđu neke druge bure, kaj onda srce ti pridaje ispod tvoje

predivna klapa Grobnik, kad nebo dođe po mene, treća nagrada Uskrs Festa 2013. A uz ovu dalmatinsku glazbu oprosit će se od vas do poslijepodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija, Mihael Bosak u tehnici, Ante Peran koji je odradio dnevnik u 17 sati, Lana Popovčić koja vam je donijela vijesti, Mislava Biščan, 15.30, donijela vam je kulturne minute, jako bogate, a Ante Novak, vijesti iz života crkve. Adrian Vinković Rangel odebrao je predivnu glazbu za ovo divno poslijepodne. U nekim dijelovima Hrvatske kišno i tmurno, a u nekim dijelovima Hrvatske izrazito sunčano, pa i vruće za ovo doba godine. 17. je rujna, slavimo, odnosno častimo rane Svetoga Franje, spominjemo ih se danas, siromaška iz Asiza, koji nije ostao zatvoren u vlastitoj patnji, nego su ga njegove rane još više otvorile ljubavi prema ljudima. Pa evo, na današnji dan sjetimo se da Bog ne uklanja uvijek naše rane, nego kroz njih ulazi u naš život. I promislimo o tome može li nam upravo Bog kroz naše rane otvoriti put prema novome životu. Evo, od srca vam želim ovo promišljanje u večeri koja je pred nama, a koju će u programu Hrvatskog katoličkog radija oplemeniti u svjetlu Božje riječi repriza naše Evanđelja dana. Repriza od ujutro, zatim duhovni biseri 18.40, a u 18.50 Radio Vatikan. Biće tu glazbe Posavina i Hercegovine i Slavonije od 19 do 20 sati i još jedna repriza Sakroritma u 20 sati. Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, vrijeme da se pozdravim s vama. Ana Lesić bila je s vama od podneva. I ponovno smo sutra ujutro zajedno od 6 sati. Želim vam ugodno poslijepodne, odnosno večer ovoga predivnog dana, 17. rujna.

0: HKR Dobar radio.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: U svjetlu Božje riječi
3: pripremio fra Josip Repeša.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danumice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. Što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi naudi? Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi, toga će se i Sin čovječi stidjeti kada dođe u slavi svojoj i očevoj i svetih anđela. Riječ Gospodnja.
2: Mir tebi. Danas Isus izgovara riječi koje nisu uvijek lako slušati. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ svaki dan i neka ide za mnom. Ne kaže uzmi križ jednom, kaže svaki dan. Možda upravo zato ovo evanđelje tako lijepo pristaje uz današnji franjevački spomen, rane svetog oca Franje. A ove godine taj spomen ima posebno značenje. Obilježavamo 800 godina od premenuća svetog Franje Asiškog. Prošlo je 8 stoljeća, a njegova poruka još uvijek nije ostarjela. Zašto? Zato što Franjo nije ljudima ostavio samo lijepe riječi o Kristu, pokušao je živjeti poput Krista. 2 godine prije smrti na brdu Laverna povukao se u samoću i molitvu. Želio je što dublje upoznati Kristovu ljubav i njegovu patnju. Ondje su se, nakon viđenja raspetoga, na njegovu tijelu pojavile rane nalik Kristovim ranama stigme. Stigme su danas mnogima jako zanimljive, ali one nisu za pokazivanje. One su za osobno iskustvo vjere čovjeku koji ih je dobio. Ali ako bismo ostali samo zadivljeni tim čudesnim događajem, možda bismo propustili ono najvažnije. Jer prije nego što su se Kristove rane pojavile,

javile na Franjino tijelo, Krist je već odavno bio utisnut u njegovo srce. Franjo je nosio Krista kad je zagrljao gubavca od kojeg je prije bježao, kad se odrekao sigurnosti bogatstva, kad je živio među siromašnjima i kada je donosio mir među zavađene. Rane na Laverni bile su gotovo pečat života koji je govorio: Gospodine, želim ići za tobom. I tu se današnje evanđelje približava svakome od nas. Jer Isus ne govori samo Franje, uzmi svoj križ, govori i meni i tebi. Mi vjerojatno nikada nećemo nositi stigme na rukama i nogama, ali gotovo svatko nosi neke rane. Bolest, gubitak voljene osobe, razočarenje u nekoga koga smo voljeli, teškoće u obitelji, samoća, nepravda ili brigu s kojom se budimo svakog jutra, a za koju možda još nitko drugi ne zna. Isus nam ne govori da moramo voljeti patnju. Govori nešto mnogo važnije. Ne dopusti da te tvoj križ odvoji od mene. Nosi ga sa mnom. Možda ga danas ne možeš ukloniti. Možda ga ni ne razumiješ, ali možeš odlučiti da zbog njega nećeš postati ogorčen čovjek. Jer postoje ljudi koje je patnja učinila tvrdima, ali postoje i oni koji je upravo vlastita bol naučila nježnije dodirivati tuđe rane. Možda je zato lijepo danas pogledati vlastite ruke. Na njima neće biti Franjini stigma, ali možemo se zapitati: što su moje ruke danas učinile za drugoga? Jesu li nekoga podigle, zagrlile, pomogle? Jesu li se sklopile u molitvi za čovjeka kojem je teško? Možda je upravo to najljepši način obilježavanja 800. obljetnice Franjina prelaza. Ne samo govoriti o Franji, nego dopustiti da se nešto od njegova evanđelja vidi na nama. 8 stoljeća poslije, svijet još uvijek treba ljude koji će donositi mir tamo gdje je svađa, oproštenje tamo gdje je uvreda i dobrotu tamo gdje je čovjek ostao sam. Možda nećemo nositi Kristove rane na tijelu, ali možemo nositi Kristovu ljubav u srcu i dijelima svojih ruku. Zato danas recimo: Gospodine, ne tražim život bez križa. Daj mi samo da ga nikada ne nosim bez tebe. Ne dopusti da me moje rane učine tvrdim, nego preko njih otvori moje srce za rane drugih ljudi. A ti, sveti oče Franjo, 800 nakon svog prijelaza, još jednom nas nauči da evanđelje ne ostane samo riječ koju slušamo, nego život koji živimo. Sveti oče Franjo, moli za nas. Mir tebi.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Zabrinjava što neke države djeluju samostalno u upravljanju umjetnom inteligencijom, istaknuo je kardinal Parolin u razgovoru s novinarima na marginama skupa naslovljenog Vjera i razum u doba umjetne inteligencije. Na konferenciji za novinare je predstavljen kalendar proslava povodom 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asiškoga. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Potrebno se zaustaviti i doista razmisliti o tome kakve mogu biti posljedice umjetne inteligencije i njezine uporabe, kao i promišljati o njezinim opasnostima. Na to je potaknuo državni tajnik kardinal Pietro Parolin, koji je razmišljajući o izazovima koje predstavljaju nove tehnologije, odgovarao na pitanja novinara na marginama skupa naslovljenog Vjera i razum u doba umjetne inteligencije, koji se jučer poslije podne održao u dvorani refektorija zastupničkog doma u Rimu. Kardinal Parolin se osvrnuo upravo na temu umjetne inteligencije, njezinih potencijala i rizika za čovječanstvo i opće dobro u izlaganju koje je održao na skupu, kao i u odgovorima na pitanja novinara o aktualnim međunarodnim događajima. Vatikanski državni tajnik nazvao je opravdanim nedavni apel talijanskog predsjednika Sergia Mattarelle, koji je pozvao države i nadnacionalne institucije na odgovornost u upravljanju novim tehnologijama. Globalni fenomen zahtjeva sudjelovanje svih, istaknuo je kardinal. Zabrinjava me zapravo to što postoje zemlje koje žele djelovati samostalno. Međutim, svi bi morali biti uključeni u donošenje nekih zajedničkih pravila kojima bi se doista moglo upravljati tim fenomenom. Nadam se da će se svi udružiti kako bi pronašli odgovore, napomenuo je, jer mi se čini da o tome ovisi budućnost čovječanstva. Državni je tajnik potom odgovorio na nekoliko pitanja o stanju u Ukrajini te o ulozi Svete Stolice u sukobu koji se sve više pogoršava i približava vratima Europe. Rezultati su prilično skromni, rekao je, ali mi nastavljamo svojim putem, putem humanitarne diplomacije. Nadamo se da ćemo, nastavljajući sijati, jednoga dana kada Bog bude htio, moći i žeti, istaknuo je kardinal Parolin. Kardinal je potom ponovno istaknuo da će Sveta Stolica nastaviti s humanitarnim djelovanjem, nadajući se da bi to moglo otvoriti neka vrata prema prekidu vatre, pregovorima i dijalogu. Pritom je važno ne izolirati Moskvu, te uspostaviti neku vrstu kanala putem kojega možemo razgovarati, jer se samo razgovorom mogu pronaći rješenja, napomenuo je vatikanski državni tajnik, te rekao da vjeruje da je diplomatski put, odnosno takozvani win-win solution, put koji će omogućiti da svako rješenje doista donese korist i jednoj i drugoj strani. Vjerujem da ako krenemo tim putem, možda više neće biti potrebe ni perspektive za uništenjem ili za prevlašću jedne strane nad drugom, zaključuje kardinal Parolin. Napomenimo još da se državni tajnik kardinal Pietro Parolin također u izlaganju na skupu osvrnuo na sadašnju situaciju umjetne inteligencije. Kako je rekao, najnovijeg i najnaprednijeg proizvoda znanosti, ponosa tehnike rođene iz čovjekova zahtjeva za autonomijom i slobodom. Ona, istaknuo je, paradoksalno postaje božanstvo koje proždire prostore slobode i sposobnosti donošenja odluka kako bi uniformirala čovjeka i sustav. Sama po sebi umjetna inteligencija nije ni dobra ni loša, ali nameće određene odluke. U tom nam smislu enciklika Pape Lava XIV. Magnifica Humanitas služi kao vodič. Suočen s tehnološkom moći koja više služi privatnim interesima nego općem dobru, Sveti Otac ističe upravo taj vid. Moramo izabrati hoćemo li graditi Babilonsku kulu ili obnoviti Jeruzalemske zidine, rekao je kardinal Parolin, te zaključio da je u pitanju zaštita ljudske osobe, njezina dostojanstva, njezine slobode i njezina vlastitog identiteta. Sveti Franjo nije samo uspomena ni sjećanje koje slavimo. On je prije svega prisutan i upućuje na mir. Upravo se o tome razgovaralo na konferenciji za novinare koja je danas održana u dvorani Marconi u sjedištu Dikasterija za komunikaciju, a na kojoj je predstavljen bogat kalendar proslava povodom 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga. Na njegov spomendan 4. listopada Asis će posjetiti italijanski predsjednik Sergio Mattarella. Svečano euharistijsko slavlje predvodit će kardinal Zuppi, predsjednik Talijanske biskupske konferencije i nadbiskup Bolonje, uz koncelebraciju kardinala Angela Fernandesa Artimea, papinskog legata za bazilike u Asizu. Tom će danu prethoditi bogat program događaja koji će se održavati od 24. rujna do 5. listopada. Govoreći o bratstvu koje današnji svijet treba ponovno otkriti i njegovati, kustos svetog samostana u Asizu istaknuo je u razgovoru za vatikanske medije kako Franjo prepoznaje braću kao dar. U svojoj je oporuci zapisao: Gospodin mi je darovao braću. Stoga bratstvo nije nešto što se jednostavno gradi zato što mi to želimo, nego je Božji dar, napomenuo je. Međutim, taj Božji dar trebamo najprije prihvatiti i njegovati na najrazličitijim mjestima, počevši od ovoga svetoga samostana gdje žive braća koja dolaze iz više od 20 različitih naroda. Možete zamisliti koliko je lijepo, ali ponekad i zahtjevno, povezati toliko različitih kultura i toliko različitih načina pristupanja životu. Svi smo fratri, a ipak vrlo različiti. Riječ je dakle o pravoj radionici bratstva koja može pružiti nadu, kako bi takvo bratstvo bilo moguće i u svijetu, istaknuo je kustos svetog samostana u Asizu. Asiz je Franjo i Franjo je Asiz. To je oduvijek nerazdvojiva povezanost, istaknuo je za vatikanske medije monsignor Acroca, nadbiskup Asiza. Dodaje da su nadolazeći događaji svojevrsno putovanje između sjećanja i budućnosti. Sjećanje na neki način treba usmjeravati našu budućnost i dati nam ključeve za čitanje tako složene sadašnjosti, istaknuo je. Dok je nauk svetoga Franje trajno aktualan, upravo zato što donosi radikalno čitanje, aktualizaciju, radikalno ostvarenje evanđelja. Evanđelje je nositelj mira na svakom mjestu, u svijetu i u ljudskoj duši. To je dobro znao Franjo Asiški, koji je sve ostavio kako bi slijedio mir koji je potreban svijetu jučer i danas. Kardinal Zuppi je na konferenciji za

0: se od osuda, predrasuda i neprijateljstva. Put koji je zacrtao svetac iz Asiza nastavlja biti otvoren put koji moramo slijediti i kojim moramo hoditi, ali prije svega put koji trebamo živjeti u svakodnevnom životu. Taj nam je isti put pokazao Krist, zaključio je kardinal Zuppi.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Članovi Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda 15. rujna najavili su aktivnosti na Kaptolu nakon obnove crkve i samostana. Danas na blagdan rana Svetog Franje misu predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Blagoslovit će i svećev kip koji će biti izložen u devetnici uoči 800. obljetnice preminuća Svetog Franje 4. listopada. Ovim slavljem obilježava se povratak Franjevaca u kaptolski samostan nakon obnove poslije potresa 2020. godine. U samostanu trenutno djeluju 11 braće s doživotnim zavjetima, od kojih 7 svećenika, a ostali su časna braća. U formaciji su još 8 braće. Za obnovu crkve i samostana Franjevci su primili više od 23 milijuna eura, za što je provincijal Ivica Jagodić zahvalio svim uključenim ministarstvima. Rekao je da su obnovljene dvorane koje su nekad bile u funkciji i najavio otvaranje novih podrumskih i tavanskih prostora za pastoralne potrebe. Vezano za arheološka otkrića rekao je da je formiran tim stručnjaka koji će istraživati povijest Kaptola. Rovinj je jučer proslavio zaštitnicu župe i grada, svetu Eufemiju. Večernje misno slavlje predvodio je porečki i pulski biskup Ivan Štironja, a prije podne misu je služio zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, nekadašnji rovinjski župnik. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je 14. rujna središnje misno slavlje proslave blagdana uzvišenja Svetoga križa u župi Muke Isusove u zagrebačkom Vukomercu. Župa koja nosi ime Muke Isusove vjerodostojno uzvisuje križ onda kada ni jedan njezin vjernik ne mora sam nositi svoj križ. Ne smije samo čuvati sliku raspetoga, nego je pozvana u svakome svom članu prepoznavati Krista koji i danas trpi u svojim udovima, u bolesniku koji čeka posjet, u starijoj osobi kojoj nedostaje razgovor, u obitelji pritisnutoj brigama i u mladoj osobi koja izvana djeluje bezbrižno, a iznutra ne vidi smisao. Uzvisiti križ znači spustiti se do ranjenoga čovjeka, nazvati usamljenoga, posjetiti bolesnoga, pomiriti se dok još ima vremena i pomoći onomu komu je život postao pretežak. Križ na oltaru ili na zidu crkve postaje djelotvoran znak spasenja kada naše ruke postanu oruđe milosrđa, riječi su nadbiskupa Kutleše. Milosrdne sestre Svetoga križa proslavile su 14. rujna u Đakovu naslovnu svetkovinu uzvišenja Svetoga križa svečanom misom u samostanskoj crkvi Presvetoga srca Isusova, koju je predvodio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, izvijestio je tiskovni ured đakovačko-osječke nadbiskupije. Suslavio je i sofijsko-plovdivski biskup Rumen Stanev. U svojim životima nije nam lako prepoznavati skrivenu pobjedu križa. Iako vodimo duhovni život, meditiramo, molimo, živimo redovitim svakodnevnim sakramentalnim životom, te u svakoj misi slavimo pobjedu križa, ipak, zar ne, zaboravljamo Isusove riječi. U svijetu imate muku, ali hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. No, bez obzira na svoje subjektivno osobno iskustvo, svaki put kada pristupamo stolu Gospodnjem, iznova se podsjećamo na pobjedu ljubavi koja je proizašla iz Isusova križa, koja nas hrani i vodi prema vječnom životu, istaknuo je đakovačko-osječki nadbiskup. U katedrali Svetog Vida u Rijeci, gdje se nalazi i štuje čudotvorno raspelo, svečano misno slavlje 14. rujna predvodio je prvostolni dekan Sanjin Francetić. U propovjedi je podsjetio na to da kršćanstvo nije tek pitanje vanjskih znakova i običaja. Na svetkovinu uzvišenja Svetoga križa ne dolazimo počastiti križ kao predmet, nego iskazati poštovanje Isusu Kristu, koji je živ i koji okuplja svoje vjernike. Križ je kroz ljudsku povijest bio sredstvo mučenja i zastrašivanja.

Rimljani su raspećem nastojali javno pokazati poraženost i nemoć osuđenoga, no Isusov križ ima posve drugčije značenje. On je slavni križ jer nosi poruku ljubavi, predanja i spasenja, poručio je dekan Francetić, a izvijestila riječka nadbiskupija. Bog suradnik, nova je knjiga Don Antona Šuljića, objavljena u izdanju Kršćanske sadašnjosti. Riječ je o zbirci tekstova koji čitatelja vode kroz liturgijsku godinu, pitanja kršćanske duhovnosti te različite teme na sjecištu vjere, kulture i svakodnevnog života. Kako autor piše u proslovu, tekstovi su povezani s njegovom dugogodišnjom emisijom Duhovna misao na Hrvatskom radiju. Posebno mjesto zauzima pitanje što znači biti čovjek koji surađuje s Bogom. U petak 18. rujna u Kninu će biti pokopan član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja dr. Fra Jure Jurić Šimunović, koji je preminuo u 82. godini života, objavljeno je na provincijskoj stranici. Kao misionar služio je u Buenos Airesu u Argentini, u Sinju je bio magistar klerika, duhovnih sjemeništaraca i profesor vjeronauka. U Zagrebu je bio magistar bogoslova, te ponovno u Sinju profesor vjeronauka. Magistar bogoslova bio je u Makarskoj. Služio je kao prefekt odgoja i obrazovanja, definitor, duhovnik bogoslova, meštar novaka na Visovcu, zatim kao samostanski vikar i kao ispovjednik u župi Gospe Lurdske u Zagrebu.

0: lijep pozdrav, poštovani slušatelji i slušalice, odnosno, pardon, slušateljice. Dobrodošli u 1342. izdanje emisije Sacro Rhythm. Odmah da vam kažem, da vam bude potpuno jasno, dakle, velike pozdrave vam šalju tonski realizator Domagoj Matijević. Moje ime je Slavko Nedić. Ovo će biti jedna vrlo, vrlo zanimljiva emisija jer imamo puno, puno sadržaja. Odmah na početku skrećemo vam pozornost ono što već dobro znate. Dakle, ovo se u stvari odnosi na slušateljice i slušatelje Hrvatskog katoličkog radija, jer oni Sacro Rhythm slušaju četvrtkom o 20 sati. Dakle, danas je Tijelovo, a vi slušateljice i slušatelje Radio Marije u BiH i Radio Marije Srbije, koji Sacro Rhythm slušate subotom, jedan dio emisije za vas će biti prošlost, ali nije od viška se prisjetiti i toga. Dakle, danas je Tijelovo, tako da će jedan dobar dio emisije biti posvećen upravo u tome. A da vam ja ne bi pričao što je Tijelovo, mislim da je to jako lijepo sročeno u našoj rubrici Svetak s dana. Pa čujte.
1: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje, svaki dan.

crkva danas slavi svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo? Tijelovo, ili kako se u nekim našim krajevima naziva Brašančevo, slavi se uvijek u četvrtak nakon svetkovine presvetoga trojstva. Povijest ustanovljenja današnje svetkovine seže u 12. stoljeće. Augustinska redovnica Julijana živjela je u to doba u samostanu u blizini Liježa, u današnjoj Belgiji. Isticala se kreposnim životom i pobožnošću Majci Božjoj, Muci Kristovoj i Presvetom Sakramentu. Sa 16 godina počela je imati viđenja. Vidjela je pun mjesec, nagrđen nekom tamnom mrljom. Isprva nije shvaćala značenje viđenja, ali je uskoro začula glas neba koji joj objasnio da želi da se ustanovi poseban blagdan posvećen Presvetom Oltarskom Sakramentu.

0: Glas je naveo tri razloga za ustanovljenje takvoga blagdana. Učvršćivanje vjere u sam presveti sakrament, jačanje vjernika klanjanjem sakramentu i javno pružanje zadovoljštine za uvrede nanesene presvetom sakramentu. Julijana je dugo šutjela o ovome viđenju, ali je na kraju ipak sve rekla svome biskupu, jednom dominikancu i kanoniku iz Liježa koji je kasnije postao papa Urban IV. Lokalni je biskup ubrzo ustanovio ovu svetkovinu za područje svoje biskupije. Papa Urban IV. Konačno je 1264. bulom Transiturus odredio da se svetkovina tijelova ima slaviti u cijeloj crkvi u četvrtak nakon svetkovine presvetoga trojstva, te je uz nju vezao i oproste. Dao je i prirediti obrede svetkovine koje je po njegovu nalogu sastavio sam sveti Toma Akvinski. Svetkovina je kasnije dobila i procesiju u kojoj se u pokaznici javno nosi i časti presveti sakrament. Teološki, svetkovina tijelova prilika je da javno priznamo svoju vjeru u Isusa Krista, Boga koji je postao čovjekom, i da častimo njegovu stvarnu prisutnost u presvetom oltarskom sakramentu. Ovom svetkovinom slavimo jednu od najvećih tajni kršćanske vjere, tajnu utjelovljenja. Bog je iz ljubavi prema čovjeku uzeo naše ljudsko tijelo, postavši s nama u svemu jednak osim u grijehu. Tajnom utjelovljenja Bog pokazuje da nije neki daleki, nezainteresirani Bog, nego nam se po svome sinu objavio i postao nam bliskim. I nakon svoga uskrsnuća i uzašašća ne ostavlja nas same, nego ostaje trajno prisutan među nama u prilikama kruha i vina.
1: Sad vam je jasno, barem onima koji nisu znali što je tijelovo, pa stoga glazbena molitva će večeras biti ne jedna, nego čak dvije pjesme posvećene toj temi: Živi kruh Damira Topića i Sveto tijelo Božje pobjede. A prije ono što pjesme poslušamo, evo samo i kratka najava. Dakle, najavit ćemo Antunovski hod pjesmom koja je ove godine baš u tu čas napravljena. To se održava u subotu 6. lipnja, a sutradan u nedjelju u Starom Petrovom selu održava se festival Svetom Anti u čast. Imaćete prilike čuti i prošlogodišnju pobjedničku pjesmu. Ali nije to sve. Nikako nije sve. Ako ostanete uz nas, čut ćete Zvonimira Kalića koji će najaviti svoju novu pjesmu. Ona se zove U tebi nađem mir. Ali ni to nije sve. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i Antonija Grkaša. On će predstaviti novu pjesmu koja se zove Život vječni. Naime, tu pjesmu pjeva ne samo Veritas Eterna, nego i Vanessa Mior zajedno s njima. A tu je i instrumentalna pratnja, njihov Adeo. Ali ni to nije sve. Ako ostanete do kraja emisije, prisjećamo vas da smo u prošloj emisiji premijerno predstavili album Molitveni rep jednog dragog čovjeka. On se zove Dinko Ledić Purić, skraćeno DLP. Neki su ga pitali DLP kada je došao na radio sa CD-om, ali možda jednog dana ta CD ploča naraste i na LP. I nakon toga, jel, nakon kratke priče o njemu, poslušat ćemo i pjesmu Želim te razveseliti, kome uz Dinka pridružila se i Ivona. Ma, krenimo redom. Najavih ne jednu glazbenu molitvu, nego dvije. Slušamo Damira Topića i Živi kruh, a potom i Božju pobjedu u skladbi Sveto tijelo.

kreće rubrika Sacro Info. Kao što rekao na samom početku, taj prvi dio je vezan uz Svetog Antu. Najprije najavljujemo Antunovski hod mladih 2026. koji se održava u subotu 6. lipnja ove godine. Naime, osmo izdanje popularnog duhovnog događanja koje predvodi evangelizacijska zajednica Sveti Duh pod geslom Ako imaš Boga, imaš sve. Za razliku od prijašnjih godina, hod ove godine započinje s istoka grada. Dakle, raspored, evo i ruta. U 12 sati Dubrava, okupljanje i predprogram ispred samostana bezgrešnog začeća Blažne Djevice Marije Avenija Gojka Šuška. U 14 sati u Dubravi središnja sveta misa ispred samostana. U 15:30 polazak, početak hoda prema centru grada. U 17 sati trg Bana i Jelačića, dolazak, pauza, pjesma, evangelizacijski program i u 19:30 na Svetom Duhu, dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padevanskog, euharistijsko klanjanje i zajedničko slavlje i onako tulum za tilo, a posebice za dušu. Ekipa iz evangelizacijske zajednice Sveti Duh u tu čast je snimila i istoimenu pjesmu koja nosi naziv kao i geslo hoda Ako imaš Boga, imaš sve. Pa evo kao poziv na taj hod, čujmo pjesmu.

Jupi, odbrojavanje počinje. Dakle, još samo par dana do novog izdanja festivala Svetom Antunu u čast. Naime, festival je to duhovne glazbe koji se održava u starom Petrovom selu i posvećen je isključivo pjesmama Svetom Anti Padovanskom, dakle svecu svega svijeta. Evo, ovaj festival je još pokazatelj da naime može biti festivala koji će biti posvećeni hrvatskoj autorskoj glazbi, dakle pjesme moraju biti nove i isključivo posvećene Svetom Anti. Festival se održava u nedjelju u starom Petrovom selu. Tamo će biti izvedeno 15 novih pjesama posvećenih Svetom Antunu Padovanskom, a izvođači su Zbor mladih Budaševo, HPD Cernik, zatim Veliki zbor SPS, Klapa Sveti Antun Godinjak, Klapa Sveti Ante Zagreb, Obitelj Kotorac, Živa voda, tamburaški sastav Satir, Kud tamburica, Zbor mladih Feričanci, Igor Freifogel, Flos Karmeli, Vis Celestial, Zbor Gabriel i domaćini Julini. A evo, kao ilustraciju poslušajmo prošlogodišnju pobjedničku pjesmu, skladbu Dijela Božje ljubavi, izvode Drago Kovačević i Lovro Piletić.

0: i svi vi redovite slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, u našem programu već ste imali prilike čuti jednu novu pjesmu koja se zove U tebi nađem mir. Vi koji ste pažljivije slušali imali ste prilike i čuti da je jučer čak u dva navrata govoreno o predpremijeri te pjesme. Naime, pjesma je to nova Zvonimira Kalića, a za premijeru ostavili smo današnji dan. Naime, pjesmu ste i ovako onako čuli, evo priča da malo više popričamo sa Zvonom, naime je li živ, što radi, kako radi, i evo nova pjesma je tu što nas posebice veseli. Prije no što krenemo sa pričom o čovjeku, evo njemu lijepi pozdrav od mene, od našeg tonskog realizatora i naravno svih slušateljica i slušatelja ne samo Hrvatskog katoličkog radija nego Radio Marija u BiH i Radio Marija Srbije. Zvone, lijep ti pozdrav i dobrodošao.
1: Hvala puno, dragi Slavko, pozdrav i vama, evo svim slušateljima koji nas slušaju, Božju blagoslov svima.
0: Kućeš ti s tolikim pozdravima, čovječe, znaš ti kolika je to masa svijeta, pa je Sacro Ritam je jedna od najslušanijih emisija Hrvatskog katoličkog radija, to sluša nekoliko desetaka tisuća, još kad dodamo sve ove s Radio Marije Srbije i Radio Marije BiH, čovječe, bit ćeš popular, a nema razloga da u stvari ne budeš popularan, budući da si, evo, predstavljamo večeras u emisiji jednu tvoju novu pjesmu, ona se zove U tebi nađem mir. Zvone, mala pauza je bila, skupljale su se ideje, vrlo vjerojatno skupljale su se i pjesme i evo, nova pjesma je tu.
1: Je, prošlo je, evo, ja bih rekao jedno dvije godine, ako ne mrvicu malo više od zadnje pjesme. Pauza u smislu bila možda samo djelovanja autorskog stvaralaštva, ali Zvon je bio aktivan sa bendom po župama, u slavljenjima, koncertima, radilo se koliko se moglo. No evo, dogodila se situacija u tom periodu dok je to bila jedna mala pauzica, javilo mi se, moram priznati, nekoliko ljudi sa željom da im otpjevam njihove pjesme, da pretočimo taj jedan zapis od papira pa preko glazbe do nekakvog aranžmana, i evo, našla se među tih par pjesama na koje sam dobio na ponudu i dragog prijatelja Filipa pjesmu U tebi nađem mir. Nastala nekako vrlo spontano nakon jednog našeg druženja i vjenčanja koje smo svirali u okolici Zagreba. Evo, zanimljivo je reći kako Filip zapravo više djeluje u komercijalnoj glazbi, dečko svira, pjeva i u to baš uživa, ja bih rekao, ali evo, nešto ga je očito bilo potaklo, ja bih rekao, nekakva nit sa neba da napravi jednu lijepu pjesmu. Evo, ja bih rekao da mu je ovo jedan njegov prvo nekako ovako djelo što se tiče duhovne glazbe. Čestitam od srca, želim da zapravo piše još puno lijepih pjesama. Meni se ovo jako dopalo i evo, napravili smo zajedničku suradnju i evo, pjesma je sad vani.
0: Pa činjenica je, naime, s obzirom na pjesmu, da bi šteta bilo da Filip ne napravi, da li tebi ili još nekome, još neku pjesmu ovog tipa. Naime, nisam čuo za njega, ne poznam ga i ugodno sam se iznenadio kad sam vidio da u stvari je ovo novi čovjek, odnosno novi autor na tvom glazbenom putu, a u stvari vaša suradnja je takva kao da vi već godinama i godinama radite. Ipak ostao je onaj pečat od prije, a to je aranžer i producent. Mislim, čemu mijenjati kad čovjek ne samo da zna raditi, nego to voli raditi, to ovoga jako dobro radi Viktor Kessler.
1: Tako je. Pa volim reći, držimo se dobrih kola koja dobro žure. Pa evo, u ovom slučaju bih to rekao da je to moj dragi prijatelj Viktor. Mislim, Viktor je on od prvog dana praktički u glazbi, stvaranju glazbe i aranžmana za moje pjesme, kako s druge strane i draga moja Josipa Dević, koja je, evo, to je jedan duo koji ja jako, jako volim i obožavam, i zapravo jako mi je drago što, evo, to jednoj moje ekipi se pridružilo jedno mlado, novo lice koje, evo, nešto napravilo u smislu da bi Zvone, evo, mogao nešto prezentirati, ja bih rekao, na jednoj lijepoj razini, visokoj razini, kao što i moji trenutni autori to rade, i mislim da je pjesma zaista onako jedna lijepa, koncertna, radijska, ima jedan onako poletan refren, šalje jednostavno jednu lijepu poruku ljudima koji zapravo možda traže gospodina razno raznim putevima, smjerovima, zapravo ga mogu pronaći skoro svuda, samo je možda malo bitno više čuti, malo više vidjeti, i kaže da je zapravo gospodinu najveći mir, a uz mir dobivamo ljubav, utjehu, radost, snagu i sve ostalo.
0: S tobom je naravno tvoja vjerna ekipa, neću reći da ih i neću ih više zvat Kalići, budući da su oni stvarno ekipa koja zavrijeđuje ovoga da ne bude u tvojoj sjeni, jer su to stvarno u istinu vrhunski glazbenici koji ne samo da dobro sviraju, nego i vole, a i znaju kome sviraju.
1: Tako je, to je moj dragi bend Noel, jako ih volim, jako sam ponosan na njih. Slavko moj, mi smo prije nekoliko godina slavili 10 godina postojanja, rada, jednu malu obljetnicu, evo sad ja mislim da već nam je 13. Na dolasku. Pa gospodin je nekako to lijepo posložio. Posložio da zaista budemo vjerni na tom putu prema njemu. Uspijevamo sve svoje obaveze, aktivnosti nekako izbalansirati, biti aktivni kako u duhovnoj glazbi, a i oni sami, evo, mimo možda našeg zajedničkog benda, imaju još neke druge glazbene aktivnosti. Sve se to nekako lijepo posloži, jednako uživamo u tome, jednako doprinosimo, blagoslovljeni smo u tom pogledu, i ono na čemu smo jako zahvalni što imamo obiteljsku podršku jako veliku, svako od nas od svojih roditelja, i na tome smo zapravo jako zahvalni, zadovoljni. Moram pohvaliti u ovom trenutku i sve te roditelje, evo, od mojih prijatelja iz benda koji često dolaze na naše koncerte, ja više ne znam na koliko koncerata nisu bili, i svaki put im je sve nešto opet malo drugačije, opet nešto novo, opet nekakav trenutak veći, bolji, drugačiji, i to me jako veseli, evo i nas isto veseli, ispunja. Oni su mi bili u ovom slučaju, evo, pri samom snimanju spota i sudionici spota, tako da prenijeli su onu lepršavost, mladost, vedrinu, ljepotu, sve ono što nose mladi ljudi, i evo, to smo nekako uspjeli prikazati sa ovom pjesmom u jednom prigodnom spotu koji, evo, ima svoje svjetlo dana.
0: A kad govorimo o Noelu, nisu oni samo prijateljski povezani, naime, mislim da unutra je, ima kombinacija koja su puno više od prijatelja, jeli nedavno čini mi se da je i bračni par se oženio.
1: Tako je, dragi moj prijatelj Matej, koji mi svira klavijature u bendu, a Ozana koja mi pija bek vokala, su postali jedan prekrasan bračni par. Ove godine krajem srpnja će proslaviti svoju lijepu prvu godišnicu braka. I to su neke stvari, evo, koje su nas međusobno još više povezale. U međuvremenu se drugi prijatelj iz benda ženi, u međuvremenu je treći najavio da će se ženiti. Tu su još nastale kumstva, tako da nekako je stigla ona lijepa potvrda da je gospodin među nama tu prisutan. Mi smo učvrstili naše prijateljske odnose, tako da nije samo, ako neko misli to, oni se sad tu, ne znam, druže i rade samo zbog nekakvog, ne znam, posla, rada, ali nekakvog stvaranja. Ne, naprotiv, mi smo prvenstveno i prijatelji, a onda kasnije nas to nekako ujedinjuje i glazba, zajedničko stvaranje, zajednička putovanja i sve što, evo, lijepo to nosi.
0: Da, evo, za ove neke očito trebalo malo manje molitve da se spoje. Ne znam ko bi trebao i koliko devetnica bi trebao ovoga krenuti da se možda i, što bi rekli, frontman benda ili izvone naše nekako smiri po tom pitanju.
1: I da se ja malo poskratim.
0: Međutim, mislim da su to teme, jeli, nekih drugih emisija. Nismo mi emisija koja spaja, još manje koja razdvaja. Dakle, evo, slušateljice drage i slušatelji u emisiji Sacro Ritam, poslušajte novu pjesmu Zvonimira Kalića, ona se zove U tebi nađe mir. Autor pjesme je Filip Brkanac, a autor aranžmana Viktor Kessler. Za pjesmu je snimljen i spot, prema tome, jeli, nakon što čujete pjesmu, otiđite malo i pogledati ovu raspjevanu i razigranu ekipu. Zvone, tebi i cijeloj ekipi Noela, neizmjerno vas volim i Bog vas blagoslovio, i svaki naš zajednički susret, posebno Dubice svirka me neizmjerno veseli, a nismo dugo u stvari zajedno nigdje svirali, mogli bi nešto napraviti, ali evo, ako ništa drugo, možda na jesen, ako bude prilike da možda u novom studiju, čak i da zasvirate zajedno, bit će mi ovoga jako, jako drago.
1: I meni također isto. Dragi moji Slavko, svim slušateljima veliki pozdrav od mene, od svih mojih dragih ljudi koji okružuju autora benda Noela, a svim slušateljima neke na veselje, radost u Gospodinova moja nova pjesma.

0: A nije samo Zvonimir Kalić vrijedan, naime i Antonio Grkeš mi je poslao novu pjesmu, ona se zove Život vječni, za nju je napisao glazbu, tekst je biblijski, a kao izvođači pjesme su naravno njegov sastav Veritas Eterna, koji stvarno, mislim, ta ekipa koja pjevaju ko anđeli, pojačanje im je Vanessa Mioć, a instrumentalnu pratnju izvodi sastav Adeo. Antonio, lijep ti pozdrav, dobro došao u Sacro Ritam.
1: Lijepi pozdrav vama i hvala vam na pozivu.
0: Evo, Život vječni, dakle jedna pjesma koja, mislim, svakom od nas vjernika treba puno, puno značiti i govoriti. Nešto o samoj pjesmi, inspiracija ovoga, kako, odakle i tako.
1: A evo, pjesma je nastala još negdje 2019. godine u želji da se pronađu prikladni teološki bogati tekstovi za najprije liturgiju, je li? Tako smo, tražeći određene tekstove za pojedini dio mise, tako smo i prepoznali ovaj ulomak, evo, na sugestiju jednog mog dobrog prijatelja Donalena Kerija, koji mi je poslao, evo, upravo ovaj Ivanovo šesto poglavlje iz Evanđelja i nekako mislim da se u njemu sadrži zapravo sama srž ovoga što mi danas kao katolici živimo, a to je doslovno blagovanje tijela Kristovoga i pije njegove krste, dakle pričesti same, jeli. Pjesma je zapravo već dugi niz godina čekala ono što zovemo pravi trenutak, koji pitanje je da li je ikad pravi trenutak, ali uvijek smo to odgađali i sad smo došli, evo, nekako ovu godinu nam je zapravo i 10 godina rada i obilježavamo ga krajem godine i nosačem zvuka, jednim lijepim koncertom, nadamo se u HNK u Splitu, o čemu ćemo više razgovarati, nadam se, drugom zgodom. Ali evo, u suštini to je vezano za ovu pjesmu, to jedna pjesma koja je bila dugogodišnja čežnja da se snimi i napravi u nekako najbolje što znamo i možemo, pa vjerujem da smo to, evo, i ostvarili, a Bogu sam zahvalan da je Vanessa Mioć prepoznala ovu pjesmu i da se odazvala na naš poziv, da bude naša gošća. I naravno hvala i bendu Adeo, u kojeg sam i član, ali evo, oni stvarno daju jedan veliki trag i snagu pjesmi, uz naravno, evo, i naše producente i audio i video, koji su već više manje uvijek stalno isti s nama i koji nas godinama podržavaju.
0: Antonio, zaboravio sam ti na početku razgovora reći da mi imamo nekih 5, 6, 7, 8, 9, možda i 10 minuta za razgovor, da ne moreš odmah u 2 minute sve ovoga kazati, ali u svakom slučaju hvala ti. Ja ću sad krenuti mali osvrt na sve ovo što si kazao. Naime, samo bih htio, prema mom osobnom stavu i sudu, korigirate u jednoj stvari. Rekao si, pitanje koji je pravi trenutak. Naime, za svaku od ovih dobrih pjesama, pravi trenutak je onaj koji je izašao kad je pjesma u stvari objavljena, jer to je bio u stvari trenutak kad je Gospodin rekao: dečki, ekipa, sad ovoga idete svim. Naravno da bi pjesma jednako dobro prošla i da je izašla prije godinu ili dvije ili pet ili više godina, jer činjenica, dobra pjesma je dobra pjesma i ona će uvijek kao i voda iz izvora pronaći put kako da ovoga dođe do ljudi kojima je namijenjena za duhovnu izgradnju. Zanimljivo je, kao gošća Veritas Eterna svako malo ima nekoga za gosta, jeli, pored vaše članice koja je to dobije koji puta priliku da i solo zapjeva Albine, ovaj puta je u pjesmi Vanessa Mioć. Kako si u stvari došao do nje? Si joj poslao pjesmu? Je li ona to možda čula negdje na koncertu pa je rekla: Antonio, molim te, mogu li ja malo zapjevati tvoj pjesmi?
1: Pa evo, dobro pitanje, bilo je možda malo manje romantično nego što ste vi to pretpostavili, ali zapravo evo, imao sam radost i čast prije nekih godinu dana svirati s Vanesom na jednoj duhovnoj obnovi, jedan duhovni koncert u Drnišu, gdje smo onako nakon koncerta imali vremena za razgovaranje i nekakva putanja novih snimki jedno drugome. Ona je tamo tad izbacila i svoj album, evo, koji je, ja mislim, jako uspješan i dobar. I tako, evo, kroz tih par nekih trenutaka kad je čula ovu pjesmu, vidio sam zaista po reakciji njezino i bila iskrena da joj se svidjela, i onda, evo, kroz neko vrijeme smo se onda i zaista dogovorili da to realiziramo.
0: za pjesmu je snimljen i spot. Evo nešto malo o njemu. Znam da ekipa Jurčevića je ekipa neumorna koja, kao što vi volite pjevati Bogu, oni vole snimati.
1: Ma, apsolutno, to su zaista jedni divni ljudi, cijela obitelj. Zaista da ih sad ne imenujem sve skupa, ima ih i to bi nam još potrajalo, ali stvarno su jedna divna obitelj i primjer svima. Što reći, evo, oni su se odazvali kao i svaki put to s nama odraditi. Snimanje je zapravo bilo vrlo izazovno jer smo ga snimali zadnji četvrtak, odnosno pred Korizmu, pred Veliki četvrtak, smo imali veliki susret na Visokoj koji se zove Četvrtak za dušu, koji je organizira Don Ivan Terze u ime Prostora mladih, i baš je tu večer gost bio i Framarin Karačić, koji je zapravo bio negdje tu u kadrovima spota, negdje u nekom čošku se možda i može pronaći. I evo, ti ljudi su s nama ostali nakon svega toga, otim što smo pjevali tu večer zaista tu pjesmu, smo i nakon toga snimili nekoliko puta samu pjesmu da ljudi budu s nama, da slave, da pjevaju, i evo, zapravo smo zapravo samo prikazali ono što svaki četvrtak imamo čast i priliku imati sa takvim brojem mladih ljudi koji jako vole biti tu iza Krista i s nama, evo, slaviti zajedno.
0: I naravno, nikako ne možemo zaboraviti još jednog dragog čovjeka koji uskače kako treba, ne samo svojim znanjem, a ima ga poprilično puno, nego i ljubavlju kojom to radi.
1: Hrvoje Domaze, koji su, evo, zajedno u nekakvoj suradnji u svemu tome. A što reći, evo, mi smo sa obitelji Domaze zapravo tamih početaka, i produkcijski i na nastupima. Članovi obitelji nam rade i razglas i evo, i sviraju s nama, odnosno snimaju s nama kad god je to moguće, tako da nemam šta reći, nego evo, tu smo svi od početaka. Evo, i obitelj Domaze i Jurčević su stvarno od samih početaka uz nas i nadam se da ćemo tako i ostati.
0: Slušateljice, drage i slušatelji, evo, nakon ove male uvodne priče o pjesmi Život vječni, mislim, naravno, vi ste pjesmu već imali prilike poslušati u programu Hrvatskog katoličkog radija, barem ovi slušatelji HKR-a, a evo prilika i da slušatelji Radio Marije u BiH i Radio Marije Srbije poslušaju jednu krasnu pjesmu koju je napravio Antonio Grkeš, a izvodi Veritas Eterna, Vanessa Mioć i instrumentalni sastav Adeo. Pjesma je baš taman za današnji dan za Tijelovo. Antonio, evo, hvala ti puno na ovoj pjesmi, hvala ti puno na svemu onome što radiš za hrvatsku glazbenu duhovnu scenu, i moram priznati, što bi rekli, da sad u stvari mogu onako sretno otići u penziju, jer evo, ima, Bog je doveo novih snaga koje koračaju jednako, sa jednako puno entuzijazma kao što smo mi nekad davno, dakle, Nikša Krpetić, Emilio Kutleša, Čedo Antolić, pa Matijaca, još mnogi, da sad ne nabrajam, da nekog ne preskočim, u onih davnih 80-ih, neki još i puno prije ovoga krenuli. Tako da, evo, hvala Bogu što te doveo na ovaj put i nadam se da ćeš na njemu ostati, a vezano uz album Veritas Eterna, svakako da računaj da imaš veliku podršku i Hrvatskog katoličkog radija i moju osobno. Prema tome, baš se veselim i ako i kako bude mogućnost, dolazim i na promociju.
1: Ja vas osobno stvarno očekujem i hvala vam, nisam ni sumnjao vašu podršku. Evo, hvala još jedan put i vama i svim slušateljima, evo, što nas pratite i podržavate.

Hvaljen Isus i Marija, pozdrav svim slušateljima Hrvatsko-katoličkog radija, a vama Slavko hvala na pozivu. Nakon 5 objavljenih pjesama i više desetaka napisanih pjesama, mogu sa sigurnošću reći da je ovo najzahtjevniji, ali i najplodonosniji projekt na kojem sam do sada radio. Prva verzija ove pjesme je nastala prije više od godinu dana i od tada cijelo vrijeme aktivno radim na njoj, tako da sada kada je napokon gotova mogu reći da je prošla i kroz sito i kroz rešeto. Na samom početku, čim sam počeo pisati, sam vidio da ima jako velik potencijal za doprijeti do šire publike, a tako i jako puno mladih, pa i mene samog, približiti Bogu. Ali nedostajala mi je neka snaga, neka emocija, neka energija koju ja iz sebe jednostavno nisam mogao izvući. I onda nakon 6 mjeseci aktivne borbe sam napokon udružio snage sa svoja dva jako dobra prijatelja, za koja vjerujem da ih publika također jako dobro poznaje, i uspjeli smo od pjesme napraviti ono što sam od početka želio da ona bude. U svim svojim drugim pjesmama imam jednu sliku ili porugu koja se proteže kroz cijelu pjesmu i koja je bila temeljni motivator, temeljni cilj, ali ova je toliko prepuna različitih slika i poruka da se stvarno ne može izvući jedna glavna koja je bila temeljna misao, nego ja bi to prepustio slušateljima da oni nađu poruku koja njih najviše dotiče. Ono što je bila moja vizija pjesme je neki moderan remake mojeg najdražeg poglavlja u Bibliji, a to je Psalm 139. Tako da pozivam slušatelje da poslušaju pjesmu, da uživaju u njoj i da dopuste da ih Duh Sveti dotakne preko onog stiha preko kojeg ih može najviše dotaknuti. Za kraj bih vas ostavio sa stihovima 9 i 10 iz spomenutog psalma. Uzmem li krila zorina, pa se naselim moru na kraj, i ondje bi me ruka tvoja vodila, desnica bi me tvoja držala. Hvaljen Isus i Marija, ja sam Tomo, a ovo je moja nova pjesma, Krila.

0: Ja bi želio pozdraviti sve slušatelje Hrvatskog katoličkog radija i svima želim mir i dobro večer.
1: Evo, to bi bilo sve u stvari što smo spremili u ovom 1342. izdanju emisije Sakroritam. Pozdrave velike vam šalju Domagoj Matijević i moje ime je Slavko Nedić. A do kraja emisije poslušajte još nekoliko lijepih, krasnih pjesama na temu tijelova. Slušateljice, drage i slušatelji, Bog bio s vama, a nadam se i vi s njim.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. O tajstva svjetla. Predmoli Monsignor Želimir Puljić.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje griješnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgriješnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Otca svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljena

0: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Klasičnog vrta. Današnju emisiju posvetit ćemo jednom od najmaštovitijih dijela orkestralne literature, slikama s izložbe Modesta Petrovića Musorskog. Skladatelju koji je bio jedan od članova skupine koju danas poznajemo pod nazivom Moćna gomilica, odnosno Ruska petorka. Njihova je želja bila stvoriti glazbu koja neće oponašati zapadno-europske uzore, nego će govoriti ruskim glazbenim jezikom, nadahnutim narodnim pjesmama, povješću, legendama i svakodnevnim životom. Zanimljivo je da se u drugoj polovici 19. stoljeća slična ideja pojavila i među ruskim slikarima i arhitektima. Umjesto kopiranja europskih stilova, mnogi su umjetnici počeli tražiti vlastiti nacionalni izraz. Jedan od njih bio je i arhitekt i slikar Viktor Hartmann. Hartmann i Musorski upoznali su se zahvaljujući poznatom kritičaru Vladimiru Stasovu. Vrlo brzo postali su bliski prijatelji. Obojicu je povezivala želja da umjetnost govori vlastitim nacionalnim jezikom. Nažalost, prijateljstvo nije dugo trajalo. Hartmann je iznenada preminuo u 39. godini života. Njegova smrt duboko je pogodila Musorskog. Godinu dana poslije, u Sankt Peterburgu, organizirana je velika izložba Hartmannovih radova. Musorski ju je obišao i upravo je taj posjet postao početak jednog od najpoznatijih dijela u povijesti glazbe. Dok je prolazio izložbenim prostorom, zamišljao je kako bi svaka slika mogla zvučati kada bi se pretvorila u glazbu. Tako su nastale slike s izložbe, najprije kao klavirska suita. Dijelo je danas, međutim, poznatije u orkestralnoj verziji. Za to je zaslužen francuski skladatelj Maurice Ravel, koji je 1922. na narudžbu dirigenta Sergeja Kusevickog načinio orkestraciju koja se i danas smatra nenadmašnom. Ravel nije mijenjao glazbu. On je svaki stavak orkestrirao na način da najbolje odgovara prizoru na slici. Upravo zbog toga ova se orkestracija smatra pravim remek-djelom orkestralne umjetnosti. Slike s izložbe sastoje se od 10 glazbenih prizora koje povezuje jedna jednostavna, ali vrlo upečatljiva ideja. Između pojedinih stavaka uvijek se vraća tema promenade. To nije samo glazbeni prijelaz. Ona opisuje skladatelja, koji kao posjetitelj izložbe polako hoda od jedne do druge slike. Ponekad zastane, ponekad ubrza korak, a glazba nam otkriva kako svaka nova slika u njemu budi drugačiji osjećaj. U nastavku ćemo čuti promenadu, a zatim i prvu sliku koja nosi naziv Gnom. Hartmannov crtež prikazuje neobičnu igračku u obliku patuljka sa nerazmjerno velikim nogama. Musorski nije pokušao glazbom opisati kako taj gnom izgleda. On je opisao kako se kreće. Glazba se naglo mijenja, čas zastaje, čas ubrzava. Kao da promatramo biće koje je istodobno nespretno i pomalo zastrašujuće. Izvodi Bečka filharmonija, a dirigira Gustavo Dudamel.

Slušali smo početak orkestralne verzije slika s izložbe Modesta Petrovića Musorskog u orkestraciji Morisa Ravela. Nakon neobičnog i pomalo mračnog gnoma, atmosfera se mijenja. Pred nama je stari zamak. Hartman je naslikao usamljeni srednjovjekovni dvorac ispred kojeg trubadur pjeva svoju pjesmu. Vrijeme kao da je stalo. Ravel je tu dugu, sjetnu melodiju povjerio alt saksofonu, instrumentu koji se rijetko pojavljuje u simfonijskom orkestru. Njegova topla i pomalo melankolična boja zgodno dočarava osjećaj usamljenosti i nostalgije. Nakon toga, iznenada se nalazimo usred pariškog parka Tuileri. Odjednom više nema tišine. Djeca trče, smiju se, prepiru se, pa se već sljedećeg trenutka ponovno mire i nastavljaju igru. Musorski ovdje ne slika pojedini trenutak, nego hvata živost i nepredvidivost dječjeg svijeta. Zatim slijedi nova promenada, a zatim četvrti stavak Bidlo, kod nas često prevođen kao stoka. Na Hartmanovoj slici nalaze se teška volovska kola. Ono što je muzički zanimljivo jest način na koji Musorski gradi glazbu. U početku se čini kao da kola dolaze iz velike daljine. Zvuk postaje sve snažniji, a zatim se polako ponovno udaljava dok ne nestane na horizontu. Nakon tog prizora slijedi potpuno drugačiji svijet. Balet Pilića u ljuskama nastao je prema Hartmanovu kostimografskom nacrtu za dječji balet. Zamislite male plesače odjevene u kostime Pilića koji još nisu sasvim izašli iz ljuske. Sve je lagano, razigrano i puno sitnih, brzih pokreta. Sve spomenute stavke izvodi Bečka filharmonija, a dirigira Gustavo Dudamel.

Slušali smo snimke Stari zamak, Tuleri, Bidlo, te balet Pilića u Ljuskama. Iz slika s izložbe Modesta Petrovića Musorskog u orkestraciji Morisa Ravela. Svaka nova promenada dovodi nas pred novu Hartmanovu sliku, a sada nas očekuje možda i psihološki najzanimljiviji prizor cijele suite. Najprije Samuel Goldenberg i Šmul, kod nas možda poznatiji kao Samuel i Šmul. Musorski je ovdje spojio dvije Hartmanove slike u jedan glazbeni prizor. Samuel je bogat, dostojanstven i samouvjeren. Njegovu glazbu čujemo u širokim, teškim melodijama koje zvuče skoro kao svečani govor. Nasuprot njemu stoji Šmul. Njegov glas Musorski je napisao sasvim drugačije, kratkim, nemirnim i gotovo mucavim glazbenim rečenicama. U Ravelovoj orkestraciji taj je lik povjeren trubi sa sordinom, pa njezin pomalo nazalan zvuk ostavlja dojam čovjeka koji se neprestano pokušava izboriti da ga netko sluša. Kako stavak odmiče, glazba se sve više isprepliče. Nije to razgovor ravnopravnih ljudi, nego susret dvaju potpuno različitih društvenih položaja. Nakon toga izlazimo iz ozbiljnog ozračja i odjednom se nalazimo usred užurbane tržnice u Limožu. Ovdje nema glavnog junaka, glavni lik je gomila. Prodavači dozivaju kupce, ljudi razgovaraju jedni preko drugih. Svatko ima neku svoju priču, a cijeli trg pulsira životom. Musorski gotovo filmski gradi osjećaj sve veće užurbanosti. Glazba nema vremena zastati ni predahnuti. I upravo zato, bez ikakvog predaha, ulazimo u jedan od najmračnijih trenutaka suite, a to su katakombe. Hartman je naslikao sebe kako s prijateljima obilazi pariške katakombe osvjetljene tek svjetlošću fenjera, orkestrirane na način da akordi puhača odjekuju poput koraka u kamenim hornicima, a tišina između njih stvara dojam odjeka u katakombama. Nakon toga ponovno čujemo promenadu, ali više nije ista. U partituri stoji latinski naslov Cum mortuis in lingua morta, s mrtvima na mrtvom jeziku. To više nije šetnja izložbom. Promenada, koju smo na početku slušali vedro i sigurno, sada zvuči tiho i zamišljeno. Sve opisane stavke izvodi Bečka filharmonija, a dirigira Gustavo Dudamel.

Slušali smo stavke Samuel i Šmul, Tržnica u Limožu, Katakombe, te promenadu s podnaslovom Cum Mortuis in Lingua Morta iz orkestralne suite slike s izložbe Modesta Petrovića Musorskog u orkestraciji Morisa Ravela. Pred nama su još posljednja dva prizora. Prvi nosi naziv Kolibica na pilećim nogama. Hartman nije naslikao vješticu Baba Jagu, nego sat izrađen u obliku njezine legendarne kolibe. Musorski je otišao korak dalje. Glazba brzog tempa. Orkestar stvara dojam jurnjave kroz noć. Čini se kao da Baba Jaga leti iznad šume. Čas nestaje, čas se ponovno pojavljuje. Sve je puno napetosti i iznenadnih obrata. Ali ni ovdje nema predaha. Bez prekida ulazimo u posljednju sliku naziva Velika Kijevska vrata. Hartman je osmislio monumentalni projekt gradnje vrata u Kijevu u čast Aleksandra II. Vrata nikad nisu bila sagrađena, ali Musorski ih je uglazbio. Od prvih taktova limenih puhača osjećamo svečani karakter, poput svečanih zvona. Gudači daju širinu, a cijeli orkestar postupno raste do veličanstvenog završetka. I ove stavke izvodi Bečka filharmonija pod ravnanjem Gustava Dudamela.

Slušali smo završetak orkestralne suite Slike s izložbe Modesta Petrovića Musorskog u orkestraciji Morisa Ravela. Izvodili su Bečka filharmonija i dirigent Gustavo Dudamel. Zanimljivo je kako je jedno iskreno prijateljstvo između skladatelja i slikara iznjedrilo djelo koje je više od 150 godina jedno od najistaknutijih dijela klasične glazbe. Hartmanove slike danas poznaje relativno malen broj ljudi, ali zahvaljujući Musorskom, one su postale slavne i u koncertnim dvoranama diljem svijeta. Za kraj emisije ostajemo uz glazbu Modesta Petrovića Musorskog. Na programu je njegova simfonijska pjesma Noć na golom brijegu, jedno od najpoznatijih dijela ruske orkestralne glazbe. Musorski ju je skladao s 28 godina, nadahnut slavenskim legendama o noćnom okupljanju vještica i zlih sila na vrhu planine. U glazbi se izmjenjuju tajanstveni prizori, divlji ples i naposljetku dolazak jutra koje postupno raspršuje tamu. Zanimljivo je da skladatelj ovo djelo nikad nije čuo izvedeno. Nakon njegove smrti, Nikolaj Rimski-Korsakov načinio je novu verziju, koja je desetljećima bila poznatija od izvornika. Tek u 20. stoljeću pronađena je Musorskijeva originalna partitura, pa danas možemo slušati upravo njegovu izvornu zamisao. U nastavku slušamo originalnu verziju simfonijske pjesme Noć na golom brijegu. Izvodi Berlinska filharmonija, a dirigira Claudio Abbado. Toliko od nas u današnjem klasičnom vrtu, srdačan pozdrav do sljedećeg tjedna. Emisiju je tonski obradila Eva Leš.

Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Povodom 60. obljetnice deklaracije Nostra Aetate, tri vatikanska dikasterija objavili bilješku Put nade, dokument koji poziva na dijalog, vjersku slobodu i bratstvo. Oko 60 svećenika vrh Bosanske nadbiskupije sudjelovalo u Sarajevu na redovitom godišnjem susretu, a Gospino svetište u Vrpolju okupilo svećenike Šibenske biskupije. Fra Josip Vlašić u emisiji Aktualno predstavio novitet na aplikaciji E-duhovne, 50 snimljenih molitvi. Veliki interesi neprestano se slušaju. A iz zemlje koja je najopasnija za katoličko svećenstvo, nažalost, stiže još jedna tužna vijest. Povodom 60. obljetnice deklaracije Nostra Aetate Drugog Vatikanskog koncila o odnosu katoličke crkve prema nekršćanskim religijama, tri vatikanska dikasterija za nauk vjere, za promicanje jedinstva kršćana i za međureligijski dijalog objavili su bilješku Put nade. Radi se o dokumentu koji poziva na dijalog, vjersku slobodu i bratstvo. U bilješci se tako naglašava potreba suprotstavljanja fundamentalizmu, napuštanja logike neprijateljstva, obrane i osvajanja, te zaštite vjerske slobode. Ističe se i važnost izgradnje bratstva među ljudima različitih vjera. Javlja naš dopisnik iz Vatikana Aldo Sinković.
4: Deklaracija Nostra Aetate označila je prekretnicu u odnosima katoličke crkve sa židovima i pripadnicima drugih religija. U dokumentu se ističe da poštovanje drugih religija nije moguće bez poštovanja njihove slobode, a isto pravo mora biti zajamčeno i kršćanima na područjima gdje žive kao manjina. Velik dio bilješke posvećen je odnosima židova i kršćana. Ponovno se potvrđuje da je Božji savez sa židovskim narodom neopoziv uz poziv na zajedničku borbu protiv antisemitizma. Vatikanski dikasteriji upozoravaju da su ratovi i sukobi na Bliskom istoku otežali dijalog te oslabili neke komunikacijske mostove.
3: Istodobno se podsjeća na konkretne plodove međureligijskog dijaloga s muslimanima i pripadnicima drugih religija, od prijateljstva među vjerskim vođama do zajedničkih obrazovnih i društvenih projekata. Dokument upozorava i na islamofobiju, no poziva na razlikovanje nasilnog fundamentalizma od muslimana koji mirno žive, rade i integriraju se u društva.
4: Kao važan kriterij za budućnost dijaloga navodi se odnos prema siromašnima i najranjivijima. Oni su, ističe se, kompas za procjenu svakog političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i kulturnog projekta. Novi dokument Svete Stolice, Put nade, poziva vjernike različitih tradicija da budu graditelji mostova, a ne zidova. Dijalog se pritom ne predstavlja kao odricanje od vlastitog identiteta, nego kao put koji traži otvorenost, poštovanje, hrabrost i spremnost na suradnju u izgradnji pravednijeg i humanijeg društva.
3: Sveti Otac primio oko 3000 sudionika skupa 21. stoljeće Novo vrijeme mučenika, koji je organiziran na inicijativu Dikasterija za kauze svetaca i Komisije za nove mučenike i svjedoke vjere. Sve je počeo još Papa Franjo 2023. želeći prikupiti svjedočanstva o onima koji su izgubili život za Krista neovisno o kanonskom postupku, kako njihov primjer ne bi bio izgubljen. I danas, braća i sestre, rekao je Lav 14. sudionicima međunarodnog skupa, bivaju ubijeni jer su se borili protiv nepravdi u ime Evanđelja, a suvremene okolnosti u kojima novi mučenici daju svoj život za Krista zahtijevaju proširenje značenja pojma mučeništva. Susret dijecezanskih svećenika vrh Bosanske nadbiskupije održan je u Sarajevu. Uz nadbiskupa Tomu Vukšića i kardinala Vinka Puljića sudjelovalo je 60 svećenika. Susret je jučer počeo misom u Sarajevskoj prvostolnici.
2: Monsignor Vukšić tom je prilikom rekao da tradicija susreta nadbiskupijskih svećenika traje 30 godina. Zahvalio je svima koji su pridonijeli tome. Pozvao je i na molitvu za pokojne, naglasivši da svaki član Kristova mističnog tijela, kako poručuje apostol Pavao, treba čeznuti za još višim darovima, prema kojima vodi samo jedan put, najizvrsniji, a zove se ljubav. U tom duhu rekao je da je ljubav znak raspoznavanja u djelovanju svakog svećenika i njegova obveza. Bez ljubavi, naime, Krist je nezamisliv. Stoga je drugi Krist samo onaj svećenik koji se u svojoj službi vodi ljubavlju, posvijestio je vrhbosanski nadbiskup. Poslije mise uslijedio je radni dio susreta u nadbiskupijskom svećeničkom domu. Predavanje o temi Acedija, marljivost i lijenost održao je dr. Oliver Jurišić s KBF-a u Sarajevu, a predstavljena su i izvješća o radu ustanova vrhbosanske nadbiskupije.
3: A u Gospinu svetištu Vrpolju održana je istoga dana rekolekcija svećenika Šibenske biskupije. Uz predavanje fra Domagoja Volarevića s KBF-a u Splitu, koji je rekao uz ostalo da su siromaštvo i poniznost zapravo unutarnji stav jednostavnosti, svijesti da smo svi jednaki pred Bogom, generalni vikar biskupije Tomislav Subotičanec je dosadašnjem povjereniku za mlade Donanti Vrciću zahvalio na predanom radu s mladima. Najavljeno je i da će središnju misu Svetkovine Svetog Mihovila 29. rujna predvoditi nadbiskup Zdenko Križić, a u samostanu Svetoga Frane završnu euharistiju godine Svetoga Franje 4. listopada monsignor Nikola Eterović. U danima pred završetak jubileja godine Svetoga Franje, školske sestre Franjevke iz Splitske provincije ovog su tjedna u Asizu na izvorima svoje duhovnosti. Osobna i zajednička molitva na takvim mjestima produbljuje svijest o franjevačkoj jednostavnosti i zajedništvu. Molitva i pjesma na Laverni, u Porciunkuli kod Svetog Damjana i na drugim mjestima povezanima sa životom Svetog Franje, poručuju iz provincije, učvršćuju svijest o zajedništvu i pripadnosti franjevačkoj obitelji. Sutra i prekosutra sestre bi još trebale obići Grečo, koji čuva spomen na prve božićne jaslice, te svetište Fonte Colombo, samotište Carceri i Loreto. U samostanu Karmelićana pak u duhovnome centru Gospe Karmelske u Krku danas završavaju četverodnevne duhovne vježbe u kojima je sudjelovao 21 svećenik iz Zagrebačke nadbiskupije te Varaždinske, Sisačke i Bjelovarsko-Križevačke biskupije. Voditelj duhovnih vježbi bio je krčki biskup Ivica Petanjak, kojim je na jednostavan način dao poticaje u nagovorima povezanim sa Svetim pismom, ali s primjerima iz svakodnevnog života. Čupljani Kampora na otoku Rabu, zajedno s drugim prispjelim vjernicima s otoka i hodočasnicima, svečano su proslavili svetkovinu Svete Eufemije, djevice i mučenice, svoje nebeske zaštitnice. Svečanu misu u samostanskoj župnoj crkvi Svete Eufemije predvodio je kustod Franjevačke kustodije Svetog Jeronima, fra Tomislav Šanko.
5: Na primjeru Svete Eufemije, koja je ostala vjerna Kristu unatoč kušnjama i progonima, protumačio je da vjera nije samo tradicija koja se čuva, nego živi odnos s Bogom koji se treba vidjeti u svakodnevnom životu, u ljubavi prema bližnjima, praštanju, pomaganju i spremnosti ostati vjerni dobru. O Svetoj Eufemije rekao da njezina snaga nije bila u ljudskoj moći, nego u pouzdanju Boga. Primjer svetice i danas poziva vjernike da hrabro žive svoju vjeru i da budu nositelji mira, nade i zajedništva u svojim obiteljima i sredinama, rekao je jučer fra Tomislav Šanko vjernicima otoka Raba.
3: S mjesecom rujnom aplikacija e-duhovne bogatija je za 50 snimljenih molitvi, a svoj mali jubilej 10 godina postojanja proslavit će uskoro, 1. listopada. Rekao je to u emisiji aktualno fra Josip Plašić, koji zajedno s fra Darkom Tepertom i bratom Marinkom Klajićem osmišljava i vodi ove digitalne molitvene poticaje vjernicima ma gdje bili. Tu je i velika podrška Vlade Rosančića u programerskom osmišljavanju i oblikovanju aplikacije, te tolikih spikera koji čitaju njihove sadržaje zajedno sa spomenutom trojkom. A koliki je interes već u prvim danima za tim novim sadržajima, pitali smo i to fra Josipa Vlašića.
6: Pa ja vidim, odnosno mi vidimo po statistikama da su molitve smirenosti onako na samom vrhu što se tiče korisnosti. To ljudi, evo do sada, kako smo pustili ovu novu verziju aplikacije, najviše slušaju, potom tu su krunice, evo. Tako da ja bih im rekao molitva smirenosti, one su kratke i onako zaustaviti se, smiriti se i uzeti tog svježeg daha iz Božjega srca i sjediniti se s Bogom i evo, smiriti malo svoj um, svoje srce, svoje tijelo i evo, to je favorit moj osobno, ali i vidim da korisnici to koriste rado. A drugo što bih, to je onako moje osobno, ne zato što sam ja to snimio, nego zato što volim, to je litanije imena Isusova. Meni tako drage, evo jutro sam, dok sam se spremao, kad sam se probudio, lijepo sam ih upalio i evo da s tim počnem svoj dan.
3: Rekao nam je fra Josipi da ih uvijek netko sluša u svako doba, čak i mornari u prekooceanskoj plovidbi. Ostajemo u virtualnom i digitalnom svijetu. Mobilna aplikacija Biblija KS dobila je nove poboljšane funkcionalnosti i dizajn. Izvijestili su izdavačke kuće kršćanske sadašnjosti. Aplikacija donosi cjelovit biblijski tekst prijevoda koji je osnova službenim liturgijskim knjigama i udžbenicima. Aplikacija donosi niz novih mogućnosti koje čitanje i proučavanje Biblije čine još praktičnijim. Do sadržaja može se doći jednostavno, pretraživanjem po knjizi, poglavlju i retku ili prema pojmu poručuju. Dodajmo da je na spomendan Gospe žalosne u župi Blaženog Alojzija Stepinca u Slavonskom Brodu održan molitveni susret kojim je najavljena nova iduća jesenska kampanja 40 dana za život. Počinje iduće srijede 23. rujna i trajaće do 1. studenog. Pozvani smo moliti, postiti i bdjeti pred bolnicama i domovima zdravlja na nakanu zaštite nerođenih života.
1: Slušate vijesti života crkve.
3: Za kraj smo u Srednjoj Americi. Prema izvješćima meksičkih medija, na cesti koja povezuje Tolago i Tetlapaju, pronađen je mrtav 48-godišnji svećenik velečasni Roman de la Cruz Hernandez s ranama od vatrenog oružja. On je bio župnik u Uheutli.
7: Ordinari ubijenog svećenika, biskup Jose Raisa Costa Beltran, je zaprepašten. Suočeni s alarmantnom situacijom nasilja u našoj zemlji, izjavio je: hitno apeliramo na vlasti da provedu temeljitu istragu. Ovo ubojstvo i drugi zločini ne smiju proći nekažnjeno. Upućujem hitan apel svima da izgradimo kulturu mira i pomirenja, iskorijenimo nasilje, ne gubeći poštovanje prema životu bilo koje osobe. Meksička biskupska konferencija također je izrazila ogorčenje, tugu te solidarnost s mjesnom crkvom. Pozvala je na brzo provođenje pravde. Ured državnog odvjetnika Središnje Meksičke savezne države Hidalgo pokrenuo je istragu. Od 1990. godine u Meksiku, jednoj od najopasnijih zemlji za katoličko svećenstvo, ubijeno je 80 svećenika, redovnika, redovnica i vjernika laika, prenosi IKA.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Brojem njih 11, a u redu ih je pročitao Ante Novak. Hvaljeni su sjeda Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

hrabriji i jači. Sve možeš u Kristu koji snagu daje. Vjeruj riječi ovoj koja

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

njegove nepismenosti. Pokucao je zatim na vrata kapucinskog samostana. Njihov je habit obukao na Veliku Gospu 1620. godine, ali su ga prije isteka novicijata otpustili zbog neprikladnosti. Posredovanjem ujaka, Josipa su kao slugu primili konventualci. Poslije su ga ipak primili u red i zaredili za svećenika. Tada su se počeli očitovati njegovi mistični darovi. Zbog ekstaza i lebdenja za vrijeme molitve, pobudio je sumnju inkvizicije. U Napulju je bio podvrgnut strogom ispitivanju pred sudom. Dok je za vrijeme ispitivanja molio, dogodilo se čudo levitacije i pred sucima, pa je slučaj predan Rimu. Kongregacija Svetog Oficija oslobodila je Josipa optužbi, ali mu je naređeno da se preseli u drugi samostan u kojem će biti daleko od javnosti. Njegovi premještaji u Asis pa u Pietra Rubiju nisu mogli zaustaviti tisuće ljudi koji su sa svih strana dolazili moliti Josipa za savjet i zagovor. Papa Aleksandar VII. Dopustio je Josipu da se vrati svojoj prvoj subraći u samostan pokraj Ancone 1656. godine. Kada bi ga uhvatio zanos, morao je pjevati, a kada je počeo pobolijevati, u ćeliju su mu stavljene orgulje. Netko bi mu svirao, a on bi pjevao. Tako je i umro na današnji dan 1663. godine. Blaženim je proglašen 1753. a svetim 1767. godine.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme Isus zareda obilaziti gradom i selom propovijedajući i navješćujući evanđelje o kraljevstvu Božjem. Bila su s njim 12 i neke žene koje bijahu izliječene od zlih duhova i bolesti. Marija zvana Magdalena, iz koje bijaše izagnao 7 đavola, zatim Ivana, žena Herodova upravitelja Huze, Suzana i mnoge druge. One su im posluživale od svojih dobara. Riječ Gospodnja.
2: Mir tebi.